Hürmetlik radio anlıqıcılar, bugünkü yarğın isim sahibimizdə oyuncuq çoğuşqa amıraq kiçik qızdın, pən texnikada yenilik yaratış başlamcısıqa aylanğan Çen Şüye Çen'nə tonuşdurumuz. Bu yıl 32 yaşqa kirgən Çen Şüye Çen, Xinjiang Rongrun ximiyasına iddi çəkli şirkətinin baş direktori. Şundaqla sılıqlaş meyi sahasıda 10 yıl tətqiqat ilib barğan pən tətqiqat xadimi. Çen Şüye Çen kiçikdənlə mexanikli qurulma yasaşını yaxşı görəddi. Başqa kiçik qızlar yun toqulma oyuncuqlarını yaxşı görsə, o oyuncuqlarını çoğuşunu yaxşı görəddi. Benxin Jingang kiçik pikaplarını çoğub, ləkin əlsigə kəltürəməkdi. Çen Şüye Çen bundaq dedi. Менің пақат ічіде немі барлықыны, сапчасларыны қанда құраштырғанлықыны білгім келәдді. Ата-анысы әзелден оны тосмайды. Оның қызықшыға кән қорсақлық қылады. Бұл қатыр қынды таққи қылышға амрақ мүджәзі оның қалбыда механика арзусыны пайда қылды. Али мәктәп имтиханыда арзу толдырғанда табиғи пән нәтиҗәсе әлә булган Чен Шуй Чан машина сансызлык турыдагы кәсипне таңлады. 2013 елы у арзусы буенча механикалык шәкелгә келтүрүш ва контроль кылыш курылышы кәсибиге өтте. Чен Шуй Чан мондак диде. Муалим даим өзе яхшы көрдгән эшне кылгандыла андан бардашлык бергеле булады диде. Мен бу кызгы мухаббатны кәсип кылып яхшы кылышка тырыштым. Ali məktəbnің 3-cü illiqidəki bir qıtımlıq təcrübə Çen Şüye Çen'nin pən tətqiqat yolunu teximi müstəkəmlədi. O, mundaq dedi. Təcrübə sanlıq məlumatı beni həyran qaldırdı. Nanometrlik o qazan texnikisi sıxlaşmayının sürküdüş kürsət küçünü adət ki 0.118-dən 0.035-ge çürələydi. Bu bir ağdırış xarakterlik bözüş. Құтты әсілді 100 селсия градуста қайнат қылы болудыған соны, азыр пәкат 50 селсия градустыла қайнат қылы болушқа оқшайды. Бұл техникінің машина үскінлерінің сәрбиятыны зор дәрзеде төвәнітіп, бір бақмай білән 100 километрға еқін елні артуқ үрәләйдіғанлығыдың дейрәк берді. Кәсіпнің кән қолыныш ыстықпалыны көріп, Чен Шуе Чен сылықлашмайы пән техникада еңлік ерті сахасыда қатты елтіз тартышқа ирады бағылыды. Еншәндікі дәншуеді докторлықта оқуатқа мәзгілді, Чен Шуе Ченнің талыған кәсіпі машина сазлық электрон құрылышы болып, бұл мәзгіл еңі оның пән тәтқиқат үліді ки әң жапалық мәзгіл еді. Тәтқиқат елініші асасын құрық саха болып, пайдылындыған пішқан тәжірбә өрнақ қылыдыған тәйярлағы е ең еді. Әм еш нөлдің башланған еді. Кичікіне сәвәнлік тәтқиқатынан тоқтап қылешінен кәлтіріп шықырышы мүмкен еді. Чен Шуе Чен ұчық қылып мұндақ деді. Пән тәтқиқатта ұдыл ел ең, дайым тосалғу вә оңын сызықла болуды. Сан-сынақсы сынақ хаталықны баштан өткізішіне, даламлық чың тұрышіне талап қылуды. Бәзді алдыңғы күні үмінсізініп баз кешмекші болсымы, әдісі еніла тәжірбіханыға кірмай қалмайдым. Әр бір қытымлық техника бөсішіге көп аларда найды ұзын вақыт кетуді. Пәкәт әқиқи яқшы көргенділа, андың барлық зерікішілік вә жапа мұшақатларыны еңгелі болуды. Докторлықны бүткізгенден кейін Чен Шуе Чен өзі орындың, өз ұзындың бұян, Чен Шуе Чен өзі ұзындың бұян тәтқи қылып етшіға қатнашқан пән техникада еңлік яртыш коллективі құрыған пән техника шіркетіге рәсмі қошылып, мәмөрі вән тәтқи қылып етш қызметіні үстіге алды. О шіркетінің ел ашқұтысы болу сүпті білән, Шинжанда елтіз тартып, тәжірбханыдыки пән тәтқиқат нәтижелерінің әмәлілішіп елтіз тартышыға бүтін күчі білән төрткі болды. Бұл сахада мәқсус сынақ үскінісі жоқ. Чен Шуе Чен мұстақыл тәтқи қылып етіш өткіліге ұжым қылып 7-8 ай вақыт сарып қылып. Нөлдің башлап тахиелеп, тәкірасылықлап, үлгі көрсіш үчін сынақ үскінісіне муапқиятлы тәтқи қылып ясап чықты. Мәсхолатның үніміне сынаш үчін у нөлдің төвән 20 нәтчі селсия градуслық зауыт районыда бүтін жарянда мәшғулат қылып, санлық мәлуматтарына қадырлап, бір нәтчі сытқу білән сынышқы тайынып бір айғы еғін ішілді.
Бүгінгі күнде Чэн Шючан бір нәтиже вазифасын үстіге алған болып, жыл бойы қатарып жүріп, нұрғын қызметтерін істеді. Күндізі ярмаңгеге қатнашып, хиридалар билан алақа бағлап, түрлерні ілгері сүрсе, ярым кечеде яна ілми тадқиқат доғлады езіп, түрлі лахиясын сылықлап, өзі қызған сөйдіған ішлер үшін бүтін күче билан атланады. Яғанқа бір айда о шеркетнің мәсула сылықлаш мейіне умумлаштырып, базарны тізін ечеш үшін үрімчеден Шанхай, Чонтин қатарлық чайларға барды. Илгири уюнчукларны чуышка амрах бу кызчак әмнелекте әмәли эшләйдиган пән тадқиқат яңлык яртыш башламчысыга айланды. Бу жарыянны баштан кечүргән Чэн Шючан хаяҗланган халда мондак диде. Яхшы техниканың фақат тәҗрибе ханыдылар кылышны халамайман. Бәлки пән тадқиқат нәтиҗәләренә кәсип кымыдыны яртышка күч кошуш имканиятиг иге каламан. Бу юл бәхҗә балык. Lekin muhabbat bo'lgashqa, meningcha bu nayda ahamiyatlik ham tanlashqa arziydigan yo'l.

0: Төртінші айының 20-ші күні. Орымы вақты мәусімі.
1: Абыл, бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлларына тоныштырымыз.
0: Чиншаужаң Құмыл шәрінің ары түрік наяясыды тәкшіріп тәтқи қылғанда, тәрәкет білен бей қатарлікні бір тұташ пилаллашты чың тұрып, өз олайдылекеге мас келедіған, йоқыр сүпәтлік тәрәкет yolыды меніш керек деп тәкітіледі.
1: Merkez Ekologiya Moyit Qoqdaş Nazaratçılık Qrupsi 26-cı türkümdə amma paş qılğan 50 ərziyyət delosunu avtonom rayonunun bejirişigə tapşırdı.
0: Мәмлекет бойынша түнжі шамал электр тек рам мұнары. 6 айының ақыры бұрчын наяшты ішқы кіріштіріліп токтары қытыды. Шу вақытта шамал генераторының айлынышы текімі мұқым, ток чықырыш мектары текімі юқыры болуды.
1: Нияна яси құмдың мұдапы еліниш, құмны тізгілләш бойынша авал барпақылып кейін ярдан пұлы беріш мәбліғдің 195 миллион юан тарқытып, текімі көп жәмиет күшлеріні көче тікіп орман әхия қылышқа рығбәтләндірді.
0: Үрімчі шәрлік ғоңан идарысы нопос ішілерді қалықы қолайлық яртыш мұлазымытыны елғы қойып, толық отыры мектепкі өрләш имтаханы, оғали мектеп имтаханығы қатыныштыған оқығычыларының имтаханы оңышлық берішіге капалетлі қылыды.
1: 2026 жылы түнжі Тяншан намлық саяхат мәқсус пойызы елғы чықты. Әмді қабарлы аңланла.
0: Станциямыз қабірі. Автоном райлық партия комитетінің шужесі Чын Шаужаң түнігін Құмыл шәрінің ары түрік наяясыды тәкшіріп тәтқиқ қалды. О, мұныларыны тәкітледі. Баш шужи Ши Цзиньпиннің Шинжан қызмет тоғырыстығы мойым сөзі, мойым ел еркі, тәстіқи ел еркінің рухи вә бейқатар ішлеп чықырыш тоғырыстығы мойым баяларыны әстайділі өгініп, зызчыллаштырып, еңі тарақият идеясы вә еңі дәвірдігі партияның Шинжанны идары қылыш тәдбиеріні толық дәл жайда, омуми үзлік зызчыллаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмінліктіні ібарат, қызмет баш нишанына чың пұқты тұтып, Джунхуа милліті ортақ гәвдісі еңіні мұстәкемләштіні ібарат, Asası liniyanı zıç ördü. Partiya Merkezi Komiteti Şincan'a belgüləb bərgən 5 çoğun strategiyelik orın bekitmesini gözləb, bütün Abdonum rayonunun xizmət omum yetigi mulazımat qilishinin kiriş noktisi və küçəş noktisini dəl tepib, cəmiyyət mokumluqını bütün küş bilən qoqdab, bihatar işləb çıxırış tövən çəkini qəttiyi saqlab, həqiqi tutub əməli işləş. Xəlliqi bəxt saadet yartıştək, əməli hərkət arqılıq, yokuru spətlik tərəqiyyatqı türtki bolub, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını tırışıp əməlge aşırış gerek. Çinşacan, Şincan, Cungto, Bio, Pentekniki Çeklik şirketi de tövgü sütüp şıklaş, şıkı uğrullaştırış Katarlık ehvallarını ilgilidir. Hem de kesip yetiştiriş, karhanını terakki kıldırış ne, ammanı iş kurulaştırış, yezi kentlerini güllendiriş, milletle iştifaklık bilen tekimi yakşı bir tutaş pilallap, dehkan çarımçılarının kırmını mokum köpeytip, ve işigi türtkü buluş kerek de takitledi. Құмыл, ары түрік есаплаш күшіде еңілік яртыш үлігі районы да есаплаш күші кәсіпіні тәрәкей қылдырыш қызметіні тәкшіріп тәтқей қалды. Әмді шәріктің саллық мәлуматыны ғарыпті есаплаш пұрыстыны чың тұтып, ешіл есаплаш күшінің тез тәрәкей қылып зор ешіға мол пакіз энергия арқылық тірәк болып, еңі сүпәтлік ішлеп чықырыш күшілеріні шарайытығы қарап раваждандырыш керек деп тәкітіледі. Тяншан Джигу Али Джабдук Ясмачылықы Кәсіп районы Құмыл мол майлық көмір тәтқиқат орнының арылық сынақ басыда гидроген энергиясы Джабдук Ясмачылықы мол майлық көмірдің пакіз юқыры үнімді пайдаланыш пән техник тәтқиқаты вә нәтижелеріні айландырыш үніміні көрді. Әмді пән техникеді еңілік яртышы білен кәсіпті еңілік яртышының чонқыр юғырлышығы түрткі болып, нұқтылық кәсіплерінің тәрәкият ұқтыдар дәрейдісіні өстіріп, энергия байлық әвзәлдікіні, тәрәкият әвзәлдікі айландырышыны тезлетіш керек депті әкістіледі. Ары түрік санаат районы башқұрыш комитеті да, универсал, ақыл назарат қылыш башқұрыш сүпісі құрыш, юріштіріш әхвалы тоғырыстығы тоныштырышына аңлады. Hem de sünni akılını sanat alak doğruğu yuğurup, kuvvet koşuşunu küçeytip, bir kadar işlep çıkırış boyunca seziş, küzütüş, ölçeş, agahlandırış, bir taraf kılış Katarlık iktidarlarını üzliksiz küçeytip, mahiyetlik, bir kadarlık seviyesini umumi yüzlük östürüş gerek de tekitledi. Çin Şavcan tekçirip tatkik kılış ceryanı da monolarını tekitledi. Тәрәкият білен бейхәтерлікні бір тұташ пилаллашты чыңдырып, өз алайдылекеге мас келедіған

0: Біздің программамызға қызығушылықтан қатынаса ала болды біздің вешен салонымыз.
1: Шинжаң 1074-та қошмаған достар, қош болыңлар. Тойын шипен Худа Нахмайдан бейбас көз түшпа достарның радионы көйгәш аңлапмыштың бұзырынып етіп. Радионы көйгә. Ятқаш.
0: Ятқызға вақытман бұшы.
1: Ой, әмді өйдігі достарымыз демәкте. Да, елдігі достарымыз ролыны чең тұтап, бекәттәлігі де қат қылып. Радио мәзмұнлардың аңлығаш, ұшырлардың игәлігәш бекәттәр маңсаңлақында. Өйдігі достарымызымда ұйатқаш. Анадекен жұбылан көріп. Әдәттісілі әшіліге вақты мәжді ақиятымда етеп көріптім. Ашама? Шынымын
0: Бұл қелі балдыр тұрдыған ешіңіз кәп қалған жұма сәз?
1: Ең, ой ашық кәмідоқ деді.
0: Кәмідоқ?
1: Кәмідоқ.
0: Бұпта, якенді чо, бора шында қатық шықылту де, бәйті қатық қалған шоқын достар деген ұшырыны бадам тәксе әбәді.
1: Шыманым, шынақ, ел ұшырларын ет көзіміз, досырымыз, ел ұшырлардың аңлығаш, қатнашқай сұрайдыған сол, мәсіләтлердің сұрғаш маңсанла болды. Шинжан 1074 сілә үшін болазым әтті.
0: Yakanı boran çıkarttığı yerde avuçlarını ablaca mı evet tuttu, badam taksi mi evet tuttu. Anladın, ten terbiye sarayı yollarda maşallah sel köpürek, yürüsel asla diye avuçlarını ildan edip baba evet tuttu. Şimali vokzal ikinci yolları, üçüncü yol tereplerde yollar avanken diye avuçlarını tor taksi yüz pçen evet tuttu. Şinçvenci bek tosulup gitti diye avuçlarını mehmutçen evet tuttu.
1: Yaksıp da.
0: Şimdiden nim kulağıma yattım ses. Anladın, yeni bunda karsak ağaç tiyanşay yollarda maşallah köp, yürüsel ravan dedi, makul buldu rahmet. Andın aydın keşle de avaz okusur.
1: Ama öyle.
0: He?
1: Onda emez to.
0: Onda emez to.
1: Siz tanışıya mıydınız Akçan aydın keşle de? Antinisine onga songa dağ midirt pek ne? Şuna mı?
0: Şu. Bu may kapta.
1: Dügen dilim yok de.

0: تنجي انا وطرلري شنو ولن خطال ماس
1: لا
0: تايغو
1: بلم
0: نادن مان
1: كمان
0: داوملق مش هذا وقيمة ده بشري الله بوبتا
1: كليب قمول دبر توي ومكتي شنو مو مردان جان
0: قمول توي قلام سيس
1: مش هاد بر توي ويري چون لا قمول دك امس مو
0: اوه نج كنو تيغا او توي الله
1: قمول دوش تيوت كن توي قلده
0: شتوت كن
1: دا امس مو
0: وي سورا بيقنا
1: خانش كن قلده
0: وي تانش قلب
1: Құмайдыған нәрсеңіз не деп?
0: Үш қылып, тас қалды ке, балысты қолығыз ұстай қып әтті.
1: Құлжы тарапта үш күн қылды ке, шына ма?
0: Ой, бәкші қылды ке, құмылдым үш қылып. Қағылықты елі шөре, нән қуай елі, юқымлық кеселіклерді отырғансың, олды тарап елі раван ке, деген ұшырны қағылық такси әвәтіп тұр.
1: Олды, тұт ядымыз.
0: Бәлек ядым
2: тақпай.
0: Шо.
2: Бір тараптан азырақ самал ба?
1: Бапты.
2: Ен бір тараптан азырақ ямғұр түші батыды.
1: Бапты, қараңла бұмсын. Бейхат әліктей қат қылыңла декен.
0: Ма, өзімі кеселіклер доктор қансынын ке, қарш тараптан көрік чықып, сайолы тарап қарап маңға елінішті, көрік төпіде машалла бәк көпкен деген ұчырны әндер әвәтіпті.
1: Аялымның Toyota Vios машинасыға дайым ол 20 долларын қачылап береттім дейді. Бұл жыл Бұл қеттен бір ел өп қалай деді. 6000 километр ма мен ұпылам апты. Лекем Абдолының рәңгі бә епіш қақлықы еніл яқшыкен. Абдолының сүпті вақты білән мұнасуеті чоң мұ чоң әмәс? Мен сен бір кәк бәген бұсыңыз дейді.
0: Мұнасуеті чоң дүсек чоң, чоң әмәс, сек чоң әмәс.
1: Лекен амлаштыр өттің.
0: Бір ел өп кеттемес ма? Алмаштыр өттің. Маңға мұсапсе аз кен. Жындақты ма леке вақты бір ел өп кетіп алмаштыр өттің.
1: Təklifimizə.
0: Çambayda da qoş yolun işdə maşallah azıraq köp gəyən digə uçurun tor taksi Ruzcan əvətib to. Ruzcan rəhmət. Qəşqa Vanda Guangchangdın Bəşqitə doktor xanısından aldıq gəyəkcə maşallah bək köp gəyən azıraq tostuş bək gəyə digə uçurun Bilal tor taksi əvətib. Rəhmət Bilal.
1: Bay Raziya sizgi bir gün bir Ahmet bək gəyən səl aram ilə basın dəbdə əmə çax teşilib qaptım o birinim mıxqır qalqan oxşumam da.
0: Şu.
1: Кәйпиятым yok деп оқымаңсыз. Яғни яң тұрсыңыз кешкіше 2000 қойғы мен өйтетіған қыз боласыз.
0: Орда ауан, еллір еллар ауан деген үшін Абдултайған әвәт.
1: Сен фо?
3: Құмыл тойқылыма деген алғашымыз қашқарылың тойқылысын болды. Қашқар бір күн қылда тойналды.
1: Қашқар бір күн болып кетті ма?
0: Қашқарды қысын деп әмді.
1: Қашқар баласы фәннің алды, еллар ауан әрі яқып тұрмыш.
0: Yaşla Canobi yolu Şinyifa Karapmanga yolun işte yenik derecede tozulup gitti dedi Makul Rahmet.
1: Xonza edem şikim bu vatı çıkıp atkılı. Ruşengül'de mi kapı koyduğunuz mu ne oldu? Bir cevap bir ötten. Benim bir gün oğlum hatırcam bu kez son hatırcam naştılık kılay. Hatırcam tüşlük tamak yey. Hatırcam uklay. Onda kımman dedi.
0: Gel ağır kıptı o. Yüzdaşlar dedi o. Gelim ağır kıl dedi. Aksu Şinhan Ayiste Xumdan da kıştızgaş anlatıma dedi Mehmetcan. Анды мау сайулы ғарби чон көріктін Гуанхуй көрікі қарап маңға елін ішіне тосылып кетіп тұ, сүретбек аста деген ұшырны бәқтілік мән әвәтіп тұ.
1: Қашқа яшылар жәнөбі елі шинфа қарап маңғанды тәл тосылыш бәкен,
0: ә? Мойым ұшырлан оқымыдыңла деп, оқыдық мұна.
1: Оқыдық, Абдуәлі жидді, сіздің қайсы мұйым
0: үшінші көрік чырақ бұзылы қапты дейді ма, үшінші көрік чырақ жо. Шо сәпті мұйады қатына сәл. Ол жерде сигнал тек әсілі кәмеді ма, инкас қып қойдық лекен. Үшінші көріктің ке үсте қош елін үште еллар аван кен.
1: Немін десек шының рәсімдерін тип чықырып бір әлайдам іш достырымыз, ә?
0: Час тауызын әуәт
1: әтіпті. Час тауызын әуәт әтіпті.
0: Аштақ кетті.
1: Лекен ішчені ярсыңыз оқшашылық юмалақ тауыз, оқшашыл тауыздан әлі?
0: Ой, оқшаш, өзге пәкәт шымда бір юмалақ болғылы қоймайлы.
1: Шы чықымны ашырып сілемі, мүшін қылып қылыш үшін аш қылыпның пұл қаласы ла? Анандың ке оның баға чаплап саттасы ла?
0: Сатымез?
1: Дайын оқшын қылды кәнсі ла?
0: Қылмез?
1: Юмалақ сетей бұрынла, әзан сатсаң ла, әпкейміз. Қымет сатмай онда?
0: Жоқ, қымет сатымыз біз. Қымет сатымызда нұрғын жапа шыққан емі о, тауыз деген.
1: Шо?
0: Нұрғылған жапалығынан татып, оның деген емі қан емі әуіне.
1: Қылып қысамысаң лығы обдан бұлты.
0: Мысал емес. Мән мау дойында көр, дензен үреклен бір бәді мәмсе ә, дейді. Мақ құрақ ма чүнті е?
1: Үшінші көрік бәк раван дейді ғой кәң көп ұлан.
0: Шаушымын ғарби чон көрік қын маңға елін іште машылла көпке, қаршы елін іш раван ке деген ұшырын елдан әді баба әбәріп тұ.
1: Әсілі мән емі дедіңіз ма, көп мүшен мүдіқ жүмі?
0: Ішкі күн той қылымыз мүш құмылда деп әхмәтча ұшыр елліп сәз. Азыр ішкі күнгі болды ма? Бопті, ішкі күн болған болса яқшыпты. Қелі қысқырап
1: тұ. Қонтыпыңыз неме деп нұпыз текшір атам сәз? Мәрген?
0: Сіздің қантыпыңыз сұра атам да?
1: Жо.
0: Nim kızsın ne sorab?
1: Çö.

0: Аңлаватқаныңла 107.4 Қатынас Сәнәт радиосының
1: әттегенлік yollarыңызда біз Хәмра программасы.
0: Программамызда Ахмер Вайт Ун зауытын қолап келіп атқан стамалшыларға минәтарлық білдіріш ва стамалшыларының сағламлығы үшін дауымлық тұршып атқан Ахмер Вайт Ун зауыты алайы талап қылған.
1: Оның басқаны талап қылған шығар. Немі? Қолыған, а?
0: Я, қатнашқа.
1: Қатнашқан шығар орын бар.
0: Осы автомобиль клубы фаалиетімізге намы құлақтан құлаққа жеткен пулыңызды тежейдіған Молли Грин Абдулдыр қатнашты. Жұма Молли Грин Абдулдырдың машинаңызды құйын. Abdul Kuyruğun başarılı olsanız ya yine.
1: İsil temli izleş pahaliyetimizde mi şu serttem kırıran kalı güçü Uygur Hansı Allah'ı da avaz koş diye dostlarımız bir baş okşıgan Uygur kalı güçü Uygurlardan iğiz digip kilanla yigim tüsat mulazmette yeni dokunu içildi nanhu tarapke. O da kan olsan lan buludu.
0: Nanhu, donlu, andın kaysi çangçuyun ardı. Aşk koçun açıdı. Aşk kırıp, sen biz abivastı görsükhan emez başak bir rap.
1: Şunak.
0: Кирип япаксаңда бол. Аны олжык кеткен орын көрүмүздө. Эми якында олжык эчилиши мүмкүн.
1: Олжык эчилмекчи. Жай-жайларда дүкөндөрү бар. Достурбуз кадам ташырып кылсыңларды каршы алабыз. Кен давамлык программабызга кызыгылык менен катнашсаңар силерди каршы алабыз. Тоюн шопинг алдыркы достор жакшы турамсыңар? Шундай ыгырып отуруп көрүп атасыңар, дензен кылып аткансыңарбы? А, эч бир дензенлериңизди көрмөй атабыз. Дензен кылгач радио көрүп алсаңар буламда.
0: Oldu. Kaşka Kızıldeo yollarda maşallah bekliyip alay tosu şu yoktu yavuşlarını Bilal Tortaksi'ye verdik.
1: İşte o yenik dostlarımızın uçurlarını okayla kuankoy körük. Pek tosu aldı digen uçurum bir dostumuz evet. Rahmet. Duku günlü bugün kandaktu da uçur yollaptı bir dostumuz.
0: Yaxşı. Yaxşı. Maşallah sen köpçü mülük.
1: Bir hatalıkı dikkat kılın.
0: Болды ма? Сайулы жанымды шымалға қуалин көріктінің асыда бір тал машина білен, бір тал мото соқылып кетіпті, шоңа сәл тосылыпті, дәрі Музаффер. Анды ма о, қармай ғарби көтсе қошылын ішті, машалла шында көп деген ұшырын бұл қалчам әвәдіпті.
1: Тенжин юлыр шында раван дайды, рахмет. Ғарби таш қайланма ямалықтақ тонул тарапла раван дайды, сайфа, рахмет. Хыжин найызда лазутғаш, аңлаватқан Юсупчан Али қатарлықлағы саламла болсын. Yani Mahmut Can didarına uçuray.
2: Bir yüzde 44 yolun kurama kalırsa boş vermişse masajlar da biraz bir gün toplaşıyor.
1: Oldu, köp rahmet.
0: Ekber, sizden uçurumu tapşır olduk. Zerepşen, Derya, Çoğun, Körgi dedi. Şeyde.
1: Sayuli Canup, Sayuli Canup'tın Şimal'a Hualin Körük'nün ası da bir tal maşını. Haa, tuzlu kütüptü. Sokulu kütüptü kendim.
0: Hınan şarkı yollar yollar avanken diye uçur ne tor taksi Yusuf Can evet bu.
1: Nur.
3: Lonçenci koşuyor işte maşallah sıkar köpken hazır hafta taş bakıyor.
1: Lüda avandan ötüp Huaguangcik Huaguang kutsi Tüşeyi kızıdan ötken denkin üç maşına sokulu getip de şu sebepten şu tarafta tosulup kaldı dedi endere. Maci Chang'dan Xin Yuanfeng.
0: Мау, Қашқадан Қашқа Пайзаваттан бір аңлаушымыз бір ұшыр елапты, жиде бір қан лазым ұшыр кен бұ. Сауат ішімнің аялы қан селіші тоғыр кеп келіп, азыр өрімші деп қалды. Шоң бір мұшу, қан берішіні қалайдыға аңлаушыла болса, телефон қылып бір ярдам қан болса.
1: Ярдам қылайды, а?
0: 155-998-55-540 155-998-55-540

0: Нам бир батыма деп андаксың эзе. Кя кылдыган болдум, кя кылбайдан кетсиз.
1: Шо.
0: Чыңыз күз келе алемсиз дейди го. Ай кылыу я баным шолде.
1: Чачлары бүдүр бүдүр, бүдүр бүдүр, чечине ушшак бүдүр кеп.
0: Ким ошо патинин кеп
1: ма? Патигилдин кеп. Пати эме
0: пати. Пати деди ма ай кылыу я ба.
1: Издеп келишти алмай жума ма деп коёюн.
0: Пати да койсак ма? Абла канай. Болду рахмат. DRRO сынык достумуз.
2: Таяк жеп кеткенден кийин деп койкумай калмасыңдар. Таяк жеген менен сөз өчүрдү.
0: Таяк жеген? Той кылсын деп.
2: Таяк жеп кеткенден кийин деп койкумай калмасыңдар. Таяк жеген менен.
1: Мен
0: түшүнбөдүм.
1: Qomadım. Al, motosikletin ki yıllık təşkirçi ordunma, ürümçidik qaysı yıllık təşkirçi ordunu qoyatsızlar. Aşını bir dəp yerin açıma, anlaşımız lazım bu qapda. Motosikletin yıllık təşkirçi qınmaq çıqan, supıq çıqır ikan. Aşı nədi qoyatsızlar aşını? Qaysı yıllık təşkirçi ordunda?
0: Şinhua Cənubi yolu, Xalıq yoludun iştipaq körükü boğan arlıq qoşluniyə də maşınlar köpdəydi şokranın uçuri. Sayfanın uçurda ballanın atansı, bəqqə oqtu vəsə, aşını gəqimaydan bop qalıdı. Köpürək paranlışıb, bülü oynab, kitap okup berip, bil paranlaşıp, bil paletlerini kusun, bil resim süsün, dedi bana. Alınız mı şey okuy, kılalım siz mi şişlani?
1: Kılamayın.
0: Kitap okup berelim siz, resim siz iş berelim siz, no. Tabiat bir uçuraştırıp, sıtlağa çıkıp, palet kıldırıp, no.
1: Burunun burnusu da, bir yedim dağında boğan iken, vaa, yüzden okun ama, deptin ya, taşlar kuşmağından gip bunda.
0: Sövür tahtı yoktu, ha?
1: Yok. Dadiopo aylan mı körünün üstüde maşallah bekçik ya diye uçurum Mehmet Dursun'a verdim de.
0: Nur Mehmet.
3: Biz getirdikler, uçurken kundurak kundurabam uyuyak kim o? Diyerken de hazırım anlaştığa kallaha batımız.
0: Yakşıp da.
1: Tuluksuz da bizden ama bir savaş işimiz var idi. Tep uçur yollap da mağın uçumuz. İsmi Rabia Botulka dedi. Rabia Botulka. Boyu 1 metre 80 kilo, tuluksuz oturup mektep bakta boyu 1 metre 80 kilo diye Rabia'nın. Muştumlar bazgandek var diye. Hem oğullan urup koyattı, hem oğullan korktu onu diye Rabia dedi.
0: O kız çıkmış o. Ten terbiye sahası terek kılıp bir üzüp çıksa bu kadar.
1: Rabia, 1 metre 80 kilo muştumdaki bazgını var Rabia.
0: Bak şu uçuluk kırsılam ne mi?
1: Xabil oldu mu şu sayılığa midon terapiye çöp mü şu körük bektosu ağaktığı avçırını. Nur Jolin Hua verip de.
0: Abdurim efendim.
4: Kuruyuz getirdiler, gözüme yol hayırlı. Sen de o yolu, çoğun yolu yolu, şahı hayırlı yolu yolu kırpmamı yolu var.
0: Buldum.
1: Şavuğun bakken mi lan şavuğu?
5: Uçurken ağınım.
1: He?
5: Başkalarımızda aykal kanda kayadı kaya gül avatıdı.
1: Yakşı abdan, ak akıdın çıkıp ağıp baştak.
0: Neyiniz lan?
1: Kapten sonra.
0: He.
1: Nurali.
5: Salam, ben o 74 taşkadını yolu sorayım.
1: İş kılıp 3 yutup gitti, kim yutup gitken okumaymıcım 3 yutup gitti.
0: Kays kepteleriniz gitti.
1: Aşı, riyasetçiler nasıl mı koyuyorlar? 3 yok.
0: Aşı, kays riyasetçi gitti.
1: Okumayma hemen taksın, tutup onu. Gezimizde bakmadım, okumayma işte. 3 yok.
0: Kaysımızın yutup yügensiz siz. Tüzük bakmaysız gelince mi biz ne?
1: Ya 3'ün çokum yapırsın, laçı yevetti. Ya laçın soktu ya.
0: Kaysımızın laçın soktu.
1: Yeni 3'ün zapas koydum. Kaysızın kürgüsü açın oğa. Izlayımız de.
0: Bir türküm kaptanlarga mı şu biz ma hizmettaş riyasetçilerin ismini koyup kuyvetti. Asman kuyvetti çubu bala. Şu hem kim cinini bir kıvatı da kim canını bakmadı kim lan.
1: Oğlum ya Yunus. Siz aşu riyasetçi Patigül Açaş bilen savadaşma mundaktan esli ras tembel açaş o Patigül.
0: Ne bildik ya?
1: Siz bilem siz mi? Karı yılgında.
0: Ma alımcan digen savadaşınız mı tefli?
1: Yok alımcan küçük. Yalnız can yolları koşuyorsun işte yollar
0: ağa. Aş Patigül diyen savaşınızın iyini sopkası ha.
1: O Patigül diyen noçu?
0: Da kuyduğun buldu da. Dimen alımcan ne?
1: Mektep ki mesela velis binip gelip kıran. Velis binip yiğit kesi çö. Da bir kolla.
0: Füdep lan mı?
1: Yok bir kolla velis binip tutup lan velis binip mürsüge atıp lan. Bir kolda somka bir kolda velis binip ketiği veret diyor ki bana.
0: O havalda kız alırken de.
1: O hoşnudum kokmam da demeyi o. Buraya muşayıp kitlan bozsanız o digen.
0: Evet bek bağırıyormuş yakışın da ak gönül.
1: Bağır yumuşak emez onu.
0: Açtın mı?
1: Bizdeki aa bu Sıdık ne? Aç bir şey edin, inekti bir kane edin.
0: Üstten gitip etken mi?
1: He, yakıştın tutup, pikirip, pikirip. Da kolda tutup elip, bana pır, pır pikirip, üstten gitip etken bunda. Bunda.
0: Hey, Patigül.
1: Bilal ne metu etken, açtık fırk ettim.
0: Patigül, bosunuz gel kılınasız.
1: Ya, dimanlı acıma aynı bir şey.
0: Әне, ма Нұртай әкіміздің ұшты орын құйай.
1: Мақылы.
4: Андыра қошырджан, қақуамыңыз яқшы ма?
1: Яқшы, яқшы.
4: Нұртай, өзіңіз үші кешкі ма?
0: Яқшы.
4: Қатияңызға радиол сәкәт сигнал яқшы ма үші ма?
0: Тойында аңылап тұрға.
4: Азыр телефонды көрәтілі қот мәсіләне.
1: Азыра, кежелдап шықатамда?
4: 13-й баштаныш, 6-й бар, ала.
1: Айдың кәшләді?
0: Яқын ұрттай.
4: Бұлда құндызда үш қоршыға.
0: Бұмамда?
4: Әттігенде. Өшірден алды бізде. Кісіңіз екі жүкей ортамда яқында
1: алды. Әм, ян тұраплардың тат, кейіндің тат деп.
4: Бұқты сәбіне парамашын құны
1: ә. Айта, жығылап кетті. Айдың кәшләді бір еш бақсына азырақ кежелдап шықатамды, қанда шықады қол жетік радио.
0: Шықмазы деді құдайма азыр.
1: Абдуримка.
4: 174 Gözlü
1: Yol Havri. Birado.
4: Şahay yolu buldum. Harbaydan yolu yolu geldim. Bu sen dur işkildirmeyi verken bu akşam.
0: Kepteler anlaşıdı bana birinci projengül YouTube'da o bana programı çıkmayı vatat dedi.
1: Onu gütmedik. Hongguan şey yollar yollar aman ki Kadırcan.
0: İzhal.
4: Biz et tutup uçacak bunu zayda yolu kere bir yüten memnunca dağın aydın doğdun. Seride ele. Şimdi aylanmıyla Kuranı fansen de asalağı mıyken tırıptı. Aşağıya geldim. Yolla atacaklı ravane, arpaya yollu ravane.
0: Valla.
1: Bağışa yollu koşla niyet yollu ravane ki ildan ed baba verip de. Yine kaç kadar yol havre halık bağıtçısının ki aldıdık yollarda maşallah bir kadar köyüp de gavuşçunu Ubul Kasım cana verip de.
0: Çarşıları büdür büdür bekçir aylık bop getip de digentiniz ötken de deydi. Kepterlerinizin çeçimi.
1: Ya pati günlükken deydi.
0: Haa.
1: Bekçir aylık demedim mi? Qalin ishchandin mushu Lijang Jongqiao, Lijiaqiao taraf qarab mangan mashallah bak ko'p asta yurishyapmiz deydi Ilyar.
0: Aydin kechlab faqat signal yo'q deb qaytib kelyapti mana. Nurtay akamizni kanala paqli.
4: O faqat yaxshi emas, o'shirgan signal. Hazratmi anligini bilmayapti-ku.
1: Bo'ldi.
4: Sizlarni doimdi ko'rib gapiryapti-ma.
1: G'uljidik signal, ha?
4: Yo'q, qo'yan
1: biz yo'qlamay
4: qolish bitdi.
0: Gizildap
1: dedi.
0: Avaz bağı şeydi, gizildap dedi. Abdurim efendim, anladık. Kayfanda şunun aldı, şuna ravan. Uşurcanın davatkantınız küçük vakitte bir korktu vese. Çoğun boğuş korkudu, de. Batı gülün ömür boyu korku bir tutan buldunuz hem de dedi.
1: Ne ama?
0: Korku gitmeydi ama o şeydi kıranda. Korkamız mageplen diyemeydim abala.
1: Cil kıldık.
0: Yılın Batı gülü isimli ayal hep kalmamışsız.
1: Patiyo? Ya. Lekin biraz yaman diyor patiyo. Beijing otur yolları Mao Tiyu Jongshin'in ki aldı tarafla yollar ravan diye avuçların Abdüeli'ye verip de.
0: Kısık ki akıl.
1: Yen yolu yen bağıtçının ki aldı den davan yönlüçten maşallah sel köpke erge avuçların şükranı verip de. Bizninki sınıptımı Fatem Zöhrem de
0: hoş güzellikler
1: bulduğun. Ağla birleşip de kep kalsa.
0: Emlekin deyin.
1: İşte oğallarının hepsini oraya tatlı dedi o. İkisi birleşip. Koş güzelken de. Koş güzelken de birbirinden ne oyla vatkın ne. Ağanın kayakta muşatılığın ne. Özünün kayakta muşatısı an yakışı olduğunu bilir dene ola. Karışlara şunda yakışı şunda ola. Bilirdi o. Bilip durdu ola. Batım Zöre deyken o aşkısı kız koş güzelken olan tekim bilirdi o
0: birbirisi. Birbirisi deyken tuluklap.
1: Vay tohta mağabı çapı samakçı. Ben meydiste iştireydi yapılam bir demdilama. Valla hınık diye kütüydü dağın gel.
0: Ben yolu da çek koygan uçurdum biz tapşırıp amınok çümü. Boran çıkıp atıdı şu an yolları çek koygan mükeye de mağabı. Ayşe esimlik dostumuz. Ne yapmak çıktınız? Mesela hem de mağabı yukursa etik yollarda eğer mesela seferge çıkmak çıksınız de hazır bir alaydı başka uçuru yok çümü. Şarkaylama şimalgı. Tosulup, tekşürüş ponkutu geç geldim ha tosuluş dedi, ahtemle uçur he?
1: Oldu makul. Yine uçurluğa karsak, şarkı alamın uçurun dep oldu. Aydın geçlerde makul, gizil daha bitti.
0: Bahati gününün gibini oylaşmayı dep saldınız uçurcan. Hem de kaçan barasız aşkarı yulgunga korkup, ayrı durumdun çöğülep taşı barılgım oldun sen.
1: Yok, korkmayın mı? Hazır kılındak, burun kılık korkunuşlu yerler tüyepti o.
0: Hazır mulayım da ayarlık nemis bak yine, nazaketleri bak ya hazır deydim.
1: Ya nazaketini yok mudur, iş kılıp, hele appayla okşa, çoğun kitap.
0: Özünü tohtu bap demsin. Қандаймсың, шықадан бол дейді аңа әмді.
1: Шауқайлың ке болысы ғызық нәсі?
6: Ма, біздің тұлықсызды оқыға вақытта бір табышымыз бар, біз Зейнеп деп бұрыған. Біз Зейнеп деш қылып, бұл қызларым ашында түрі ма, нәхмыш парты кілдім ашыры тұрдығыны, ой, бұл мектепнің кәйін тамбағы ұшыр жан, аш тамбы артылып, өрі қақман бір қырып. Аш өрік оғырлап күлді тағыз ола. Оғағалдан білі кісі өтті. Ама ұрысып қасын оғағалдан топ типидіған бір мұндекі бай бір чухайлы бай ба. Аш чухайны кейі өтіп, аш чухайдан гом, гом деп оғағал деген жыл өтті тұрған қызы өтті дейін. Маған бі жақыланмай келік.
1: Сез аштақ сәліштәк попан чоңып қағандың. Әмді абалыңызғым чоң қапылман қызладың таяқ еп. Сә?
0: Ұз Зейнеп қыз неміш қуатыда азыр? Таңа, азыр маштан ені қоппал, ені ашында.
1: Ой, яқ. Онда қызда дегенше чоң ос деген.
0: Бәк мұлайым бұл кетеді.
1: Ажайып мұлайым. Бәк мұлайым бұл кетеді ке.
7: Мәмтел. Бұл кетеді ке, қаврим аш, шығы қана алдық кәмей тұрынла. Елбәк сатсап кетсе, елбәк сатсап кетсе.
1: Шығын доқтыр қана алдық кәмей тұрынла.
0: Сен қуа жәні бұйылым қошылың еді араван дейді азырча.
1: Байыр азия.
8: Мә азыр ма чақым, ямы қайрат, қатан көтсет, жүргірмейін Әскер түшкірділің, өлкі папен қолға ұшсыз келді ма. Бұны қына бір тарап қолма өзір.
0: Үткеп кет деп кептім ұл, яқында.
1: Тоқтан, азыра тоқтат қайыр тоғыр емес әзі.
0: Сіз қатта тоқтатқан бұсыңыз ке, дәрғал үткеп кет деген бұсы үткеп кетті. Әм жәриман қойғамсы, жәриман қойған пөтті бір тарап қылсыз.
1: Ой, елгі тоқтып чахияматқыныңыз қызық. Ой, чахиямайды қаланың әмісінің кеп ішек тоқтылыға елір бағы о. Сіз нәді жама яматқан сәз?
0: Қытың арзи етіріп тәтілі ма бұрын?
8: Назыр ма чақың ямықайды, қытың көтті күздірмейін де саңшын оды өдік бұл қасымайдан дұрпанына алды да. Қытың рахмет қойып, шүрміш қақтан түсірген да.
0: Ә, машина әкет тәп үшір ке
8: оң? Қытың қолға үшір келді ма.
1: Ә.
0: Машинаңын өткеп кеп болды разия? Разия болды.
1: Бұл автоматик келдіған үшір кен бұл? Автоматик жа
0: үшір? Дәрхал әкетан машины.
1: Автоматик мұнақ келдіған машин кен. Әнеме үшір кен, ә? Мау, ұшырлы аңыз болдыға абликем.
9: Да, құмзайда ұшыр жақа. Қабыр қайырдағына тұлсыны ұшырып қапты ке машинамда.
1: Ә.
9: Бұған бері 8 мін көріп тұлсалық шейді.
1: Ә.
0: Бұл шы дейді.
9: Тұлсалық шеге тұралып, алдай мейліп, тұлсын, тұлсын мекетті әл дейді оғар аңлады. Бұл ебірді рәсіне, я дейді ған кеті ек. Сонында бір қыл ашығым келді имамына. Ama balısın kolları ısırken de kolları ısırken eğilip özen beşiklerden laptop oldu balı belki. Onun gün bir yıldır rahmeti yok. Başka çekken tuzunu tıkkak için tuzda. Baş tuzunu beğendim de hemen bursun. Ay, bu arada kasmanı hakkım alıp bulmaydı da. Tuzun eğilip.
0: Bap da bir bir an.
9: Ama akıllar da buyruk kılıp bana
1: değil mi?
0: Bap saatini bizip, kırakını ilip,
10: Дода, пәсін соғылық жәйдің азырақ жәйчу?
1: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
10: ә? Дода, дода, әмдістен бұламды?
1: Вай тәқ, соғақ.
10: Әй, дады, сей, оны чәйнәк қойып қайын тіп ісімі, еңілі соғылық жәй о.
1: Таллап іші дұғыныңыз, еңілі пәсіл соғылық жәй. Овлекім әпендім әмді, ма ішта, шы, байым деді ғой? Құндызай Я бамса мәмше топ тұрай, сіз мәмше кеп әкітең. Апыр пәдісіңіз, мә азыр паланияда саат бес маңы мән. Мұш пұлны берің. Әсілі, сіләнің ке маңы мұшында бірін әсілі кеп қаға вақытыда такси әйдәш мұшу қайданла түзім бұйтша. Аш, әксіз апыр беріш керек мұ, яке саатны бес бұнан екі апыр пәсаңын тоғыр оламды. Бұны сілі оқыған, үгенген, білісілі, шеркептің сілігі қойған тәләп ба. Ашу тәләп бұйтш қылыңа. Әгер пұла саңылым болды дейді ғайыр болса, әгер сізге ашында қопалық тәккен болса, пұл еліп тұрып, апырып берін. Я болмыса, пұланмайдыға жоп кеп қаса,
0: өзі кәсіңі.
1: Сіздің еніңізі келіп, оның екен әкесі болды. Чүкім таксиға түшіп қаған әсіләне егісе қайтырып берішіңіз керек. Әгер әмді қақат болмай кеп қаса, мән келемейм әдісіңіз, мән азыр палан еді ке, мау сақшыпон кете. Яки мандақ еді мә азыр, мән аша әкіріп қойай. Шуладың евілің деп, ашу сәл оң олды екен. Ашда қылыңа, екін әтіраптық сақшы пункетілер бағы ба? Шуя құп қойсыңыз болды.
0: Ашналық қылыңа.
1: Арлығымыз ерақ кәм ашында қерейді ауып қалды оқыран, сіз мүм тижарат қымысыңыз оңмайды. Бір мен жүй олын еңі бесіп, апырып, үйгі апырып бердіға іш келдіккен оңды, шо? Мандак кеп.
0: Я оның үстіге сәл қопалық қыпты емес ма, бір берін деп бір хыл
1: бұйрық қылып. Айшбойча бір тарап қысыңыз болды.
0: Әсілі оңдар қымысым ой түшіп қалды ма, ой әп қойған бұтыңыз рахмет. Я мен беріп, ивола, я қолай болсы ма, тарап әк өттәсіз деп, да, бұл тәк өліп қыған болсы ма. Ақсыз ма, бұр өтедіған шопыр достырымыз жиқ. Түнігім ма, мүшақ біз пікірләшкен. Гайы, әшіне дейді екен. Рахмет тәшәккүрін қылып, шында чоң рахметлен етік деді екен. Қырақыны берді екен, қырақыны әсіліп, ашырып берді екен, бәзірлер рахмет деп еп қалды екен. Қанда алықса, әшіне яқшы бір тарап қылы тұқ деп ұшырланы қалдырған дөнен достарымыз. Әшіне қылыңа әсіз, әбілікім. О, кейпиятыңызды бұзсыңыз, о, сіздің кейпиятыңызды бұзылғыным бұл қиялы дейі оқ әқшен өзінің үшін қыбаттыттың, ә? Апыр пәйгіңіз кәз, апыран, бұмыса, мұнда қия қоп қойдым үшеден, ивілің деп, жырайлық бір тіріп қылым.
1: Мәмтібін әпәндімінің бір тұнышу әке қызық кен, ә? Ма, біздің бір тұққан қыз бат деді, де, әлі мектеп ұқу атқан вақытта бір оғыл савады үшін ұрып қойып, бір мөнші жәриман төлген. Бірінші қытымлық тұрмышыды бұл, шы ел үшін ұрып қойып үшін олар қазір шекеткен. Ішкенші тұрмыш құрып, әмді балы тұғып, азыр шындақ юаш жұмшақ оңшылы кетті. Ашы қыз есім кә қалды едепті. Мәмтібін әпәндім ұшырайлапты. Көрілдің кәге Айгүзәлге мау үрімшіді елбашлайдығанға бір такси шопыр досымыз мә елбашлай деп бір телефон нөмірінің әвәссаңла ма бір егі бір көстіп қойдыға іште. Такси шопыр досыла.
0: Сақлайлы.
1: Бір сыңла нөмірінің әвәт аңла. Біз ана нөмірінің әвәт беріміз. Ана Айгүзәл сәк телефон қылды. Мән мұнда мұнда е тұрватыма қандық маңы мә десе анда сіле е адыңвесін әвәт берем сіле бір ішкі перстә шығып.
0: Қане онда болса, аблаканың ұшыры.
11: Болған алдыны машины кет, әзі қазы деп тұланмай қапыр түрмәз ұшырдан. Алдыр кет, зат әзір ет кетті, болдың әп тұлыры дейсе, сағы бес қапыр түрмәз.
1: Қайды ойтсе, әксіз қапыр пермізден да?
0: Ұқақ өз ұнтып қалған тұса, сілайның сәбәлі қанлы ұмыса бұл.
1: Арлық ирақ осымын, апыр періш керекен. Болды.
0: Нұрттай.
12: Ұшырдан, Patuk program sözlerine çıraylık çirişki hatırlattınız gözüme. Kaç kadar atma kaç kısa var. Çıraylık hatırlattınız ki, yaran hatırlattınız ki ya Hüseyin Hanım.
0: Çıya nasıl?
12: Ya ama zaten boyunu sel bakarak hatırlattınız ki.
0: İçmiş kapta.
1: Nurtay hep.
0: Resim içmiş kapta cümle.
1: Şu. Ya içmiş mi de
0: doğru. Ay Nurtay kamda pişanız tutmayak ne bir gün yakışı, yakışsız he?
1: Мен тәсәуір қыламай отым болмысы, мен Нұртай Камбуришке өзі кәкі қойтты.
0: Шо?
1: Шо? Отты оған болсыңыз дейді.
0: Ай, әмді мұнда дейді, ә, я, қызал оған болса, чырайлы қызал бұла, бұла тікен тұқ.
1: Қызал оған дейді, аты оған яқшы. Қызал оған дейді, аты оған дейді, аты оған дейді, немен оғаса мәйлі, қызал оған дейді, қызал оған дейді, аты оған
0: Я, чырайлы қызал бұла тікен.
1: Ой, қызал оған дейді, қызал оған дейді, аты оған
0: Мәсілен, мені...
1: Қызал оғанды атыл кеткен яқшы болды.
0: Ай, нәр еман, тұғыр қата емес қоам. Мәсілен, мені мұйама оғабал оған басында, жанлық оғабал, ағында шығы, ерайдыған қызал оғабал бұл әкен тұқ, дегенлі ба мен әмді.
1: Сізді ма,
0: оғабал да шығы, ағында шығы, ерайдыған таза шығы.
1: Бірі, оғабалын алып өріп, сіз бір қызал оған болсыңыз деп дәпеқан қандақ нем қылды екен. Бірәсе.
0: Ә, бұпты, мүмкін мұмайда қайшыланды, талашмайды.
1: Мәліткамын еңі кіріп, сән бір қызғалы оған болсаң, дәпек қа?
0: Сәт қызал олды кәнсіз тұқтап қоймай мән.
1: Дәпек қа?
0: Сән болды. Деген оға?
1: Немі дейді ке?
0: Деген.
1: Яны мұндық, яңын сақ, шында мұ, я, әсліме, алым жаған. Құлдының радиосын азыр оңшау атыды жұма, елігі жоңшылық қаламын ке?
0: Хашмәрген оңшыры.
13: Salam bir man yetmişti, ben malana hediyeli kaylik olsa yol her biri de ya ama bu yani el yolur mu koşulmuş, raban ki ya hoşur cun. Ama kette alıp bakın olsunuz zeyna. Ne yapla ki göç getir bulasınız dedim ha, bomba okuduğunu için.
1: Bomba odun ha.
0: Kımmet kepten bu.
1: Öyle öyle anan balısı ne, öyle manan balısı ne.
0: Çok olaydı ama.
1: Yok seppez, başın bir kıplam yutkiddi
0: o. Bu bal bak mısa?
1: Düt bir kepte bu.
0: Sizin düt. Тіт кепті қоқшасы тим отырамыз бізді.
1: Қана қылмай әмді. Бұланы кейді рәсімін көріп ақымысам мен бізді мұнда болған болсаң деп дейді сәм.
0: Әші. Әхәт жамба.
14: Өрмен шопыр доса, ел қайыр, ел қайыр. Жаңа ғат елден сайрық шып, ғанқы көрі, ғанқы елден көрі, елден көрі, алтын бұқты отаны алдық кәсі, елдер алам.
0: Болды рәхмет.
1: Болды.
0: Жауланы ұшырай.
15: Құлғы дейсіз болып, тұлға емес, мұнда бекаға пірттіріміз бекаға. sizə yığınlar tanışmaqam olsunuz. Et, aydının ki, xəridə, torğan kim, qubu çamdan bozu, küpür çamdan, desiniz gərək, doğduşkanlıqda çamdan.

0: бірге бір қандаққа аждақ болған. Шоңа әмді аған өткенді үзіңілің қачырмай деп, қайқынан машинасын соқып бұйып, бір мұш төлем қалдыға шомысын демекте.
1: Қызық, өткенді бірге әп мұңып, өткенді жүріп қойдыға әдемді бәкіне?
0: Өшкен жайламыз бәк түшіп қалды аждақ. Пақ, пақ, өткен.
1: Оны обдан чәгімем сілдеймем.
0: Өткенді аждақ түшіп қалдыған, ұшылап жық. Яз тоқ нәсілем жық түшіп қалды.
1: Мүгін ұшын қой, е?
2: Өшілді бе, сиенді бе, бе, бе, бе, нақты бұнды қой тұрған әлікке. Алдан жық қызы бе қой тұрған. Аллах, аллах, аллах, бұл саты үшін өшілді.
1: Бұны ақшық амырақла немді жық? Немді жық алданған әмміңла?
0: Кім алданып бақмаған, ой?
1: Ә?
0: Кім алданып бақмаған?
1: Мүші мүгін алданып тұ, абылы кем, құлжы такси ғой. Әмді бұл ақшыны аңлыса, юм, юм, юм, жығылайды ке?
0: Алданып қызды ма?
1: Ә, ашын қойып бұрыңа деп. Лам ашу юқап кетеді да. Бір қойып басек төрт күн юқайды ана азап істеді.
0: Мәлі абыр қанша жолы жүрілерін аңлы
1: кетеді. Алайлы, аха. Әсілі мә?
2: Ой, үшіндекті, мәлі үшіндекті, мәлі үшіндекті.
1: Ә, бұл байым құшыркен, ә? Мәметжан.
2: Жылық тұдалы ма?
1: Яқсы тұды?
2: Ә, бір нәскеркен ұнтықылы таксида.
0: Ені жүгемді ағасыз.
2: Әмінің нәскерден өкеттірің деп, аны дейірғалла. Әқасыңлы бейді қысын қысын
1: қысын қысын Мәметжан, анда демен. Яна ұшырладымыз шоқы енді, бек яман жақ кәкіпсіз ғо?
3: Өшірген құзызай бір сұрайдыған бір мәсілі бары.
1: Мәсілі кәй?
3: Ма ол күші әкіліп.
0: Үш қаветті қылып, ә?
1: Неміш олды?
0: Ақырын жазымын шекілді бір ел аға. Айырдырым, тестер әтік өлі айырдырым тарап қарап маңғаны бәк еғір тосылып кәтті, деге ұшырдың тапшыру алдық. Анда яна азырақ бір мәселен байды, мұштаңы бір ел еғір көрсеткен болса, правамда 9 номер ба, машина 14 номер чаусу, машинны шеркетке қайтырмақ жедем, вейджаңны чөлей қылып бәдеп тұру алды. Ошта олды де, правамда ба номер етшімейді, вейджаңны менің правамға чөлей қылып етіп, 8 номерні ажыртып, кенішкем 7-ci айда шыңен болды, 6 номер кенішкем шыңен болған, сіздің азыр правамда нәтін номер бәке, 9 номер бәке, 9-6-ны қосақ нәтші олды? 9-6-ны қосақ 15 олды. Машында 14. Бой, нәқылы болды кен қо? Сіз жоқ қыран алды біле 6 номерін тәткізді правамыздан. Оның екен 6 номерін тұлықлап кәгіл олды да? Тұлықлап кеп, аны қаған номерін тәткізесіңіз, правамыз 1 номерлі қалды ке. Анды правының кемі бір айдың кемі номер тұлықлынды кен қо, уақытында 13 номеріңіз тұлықлынды.
1: Бөліп-бөліп қысылды кен, ә?
0: Етедік кен қан қо, азыр 6 номеріңіз тартқызы етеп алды білән, оның кен 6 номеріңізді қайтырып әкелсіз.
1: Шефа жәнфір қылып.
0: Ә, ерім сәт ұқып, егірім суалығы жауап беріп, 6 номеріңіз, ашы бір номердің 6 номеріңіз қайтырып әкіп оған екен, ана қаған номерін тартқызбасыңыз, демек номеріңіз етеді дегенге. Ажда қылыңа. Başqalarga mı yalurup mı yemeysiz, özünüz qanda qılamı deyə başqa program yox. Biraq nömrə tatlı ketib qayıt oqamamın demeysiz. Şo boyçı bir tərəf qovasız. Bütüdük yetidikə.
1: Sən mənə Avaray uçurni dostlar yetkizdə elmə?
0: Maqul.
1: Әмді бүгін, достлар, 2026 жылы 6 айының 5-ші күні жұма. Бүгін күндіздің кечегіде хава ұшық болып, кейін бұлтылынды, температура 21-32 селесия градус құш болды кені. 6-ші жылы күндіздің кечегіде хава бұлтылық, температура 21-33 селесия градус құша. 7-ші жылы күндіздің кечегіде хава бұлтылық, температура 20-30 селесия градус құш болды. Бәрсің қасым
0: О, йотқан бәлкім қоғын тауыз деп маңға япқан йотқан болу үші мүмкін. Бәлкім шындақты ашқан. Демін орында
1: бірге. Екіншің бағылаш керекті.
0: Бір йотқан шықапты ажыма.
1: Мехман күтші олары рауан дейді, ә? Рахмет сахарының ұшырым.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті балтысының еніндікі Джейли Луканода көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызла күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақ ечәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эйжа, қошақмайда,
3: Чыгыңыз.
4: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
5: Кіліңла, кіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңлағыла бам бұл.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Мана-мана-мана-мана-мана-мана, біз сырдаш, біз сырдаш, біз сырдаш.
6: Сапырыңызда біз сырдаш.
7: Bu programını Ürümçi şehri Daven yolu Fukan koçisi 31. numaradaki Eydobu Rahat Tenerket ayığı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
8: Anlasam Ürümçi şehri Daven yolu Fukan koçisi 31. numarada Eydobu Rahat Tenerket ayığı dükünü içilip de Rahat ayak seti olaydı deyip şip şip şip meyan şeyim.
7: Eydobu Tenerket Rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389.
4: Bu programını Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вә тірт.
8: Яны шу тірік вә тіртнің кейпі ма?
4: Жұндақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тірік вә тірт юристік тұғылырыны бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілті ватыма, бұны деген балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы еңілі өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тірік вә тірт.
8: Bu programını Tianşar ayının Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıqları məxsus bölümü alahidə tələb qılğan. Jinkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıqları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşar ayını Xalq yolu 55-ci nömrə Yidu Mehman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrə 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alahidə tələb qılğan.
9: Ой, тамақны баш көтірмейлі еп кеттіңіз ғой.
4: Бах, тамақларыңыз бағансыр оқшап кетіп отыды десе.
9: Қайсы онды тамақ етіп

0: ұзақ елладың бұян тарқылып келген ашы шиырла әзелдің абстракт езіқлі болмастын, бәлкі Шинжаңның әң хақиқи, әң тәсірлік тақ дәрияла тәсвірдір. Либейнің қалымы астыдекі, Тияншандың чықыду толын айбалқып, ғақ болыр бұлытлар ішіде ғайып деген мысраладыкі, әйвәтлік Тияншан үрімчі қызылтақ бағытсыда мүкеммәл намайан болуды. Өрімчінің шәһәр гер бәлгісі болған қызылтақ егізді қат көтіріп, бүтін шәһәр мәнзірсігі нәзір салыды. Қызылтақ егізді тұрып, Тияншанның бүтін мәнзірсіні тамаш қылыдыған әң яқшы жай. Кәч кіргенде кәчкі шамал мәңзіңіздің енек сипап өттіді. Ирақтыки шарқы Тияншан егізбәс халатты тұташ кеткен болып, қарлық чоқыла ғуа көрініп тұрды. Бұлыт теңізі өркешлеп, кәчкі құяш әмі жайны алтын рәңге бұяп, бүтін шәһәр гугум ішіде иллық намайан болуды.
1: Лойоның өтіп кәсімі мәйлі ялғыз кенеті намырат. Өземнің халыға зынхар чекмеймен әсірет. Ойлаймен дайыма шынылы пәкәт, вәтен үшін чигра райуни қоғдап өтсем таабәт деген нәзмісідіке сәмими садақты Уланбай қадими шәрді джимджит өркешілмекті. Бұ, мың еллық тұр харабесі үлгірі ғарби үрттіке мұйым чигра қоғдығычы қорған болып, қадими шәрінің алчықпар ғыш ташлары. Қалдық сепіл харабесі боран чапқыларыны баштын кәчірген болсымы, еніла қәт көтіріп тұрмақта. Уланбай қадими шәр харабысы да маңғанда, еллар қалдырған ызналарының көргілі болыплы қалмай, мың ел бұрынғы чиграны қоғдаш бұрға авазы аңланғандай тойылып, қадимкілерінің вәтінінің тағы дәрияларыны қоғдаштығы сәмими мұхабетіні түшенгілі болуды.
0: Оттек сық тұрпан тұпырқыға қадам басқанда, тағы кәвдісі отқаш кәбейі күйіп, көкі көтірілді ісі ялқынжап ені деген мысырала, ялқын тағының өзгіче қияптіні толық намайын қылып берді. Қызғыч қоңыр рәңлік тақ кәудісі бір-бірге тұтышып кеткен болып, құяш нұрының чақнатышы астыда парқырап тұрды. Қызыл қия құдды өттек хайбәтлік болып, ғарбі үрдің хайбәтлік қызғын қияптіні намайын қылыды. Ван Хун ялқын тағдың башқа тұрпанды дүния дәрежелік су иншаты мөжесі Карыз ба. Қадымки қарызла чөлліктің тоғырсығы кесіп өткен болып, қарлық тағладың еріп тоқтымай келіп атқан сола бүтін бостарлықны озықландырып тұрды. Сық лауылдап тұрдыған чөлік ішіде бұлақ сөйі найты салқын болып, шылдырлап еқіп тұрды. От чөплі бүк барақсан, мейві чевілі мол болып, қадымкілінің табиетгі маслышып, тағы дәрияланы өзгертіштіке яшаш әқіл парастыны мүкеммәл намайан қылып берді. Шинжаңның гүзәлікі тағы дәрияларының хайбәтліктікіді болыплы қалмай, техімі мүхімі қайнақ тұрмышының иллықлықыда. Еті толық үжмілі, сарғы епті өріклі, Ашлық білен барабар, татлық қоғын жектілі деген бұл мысыралада Шинжаң бостарлықының мұнбәт молчылық икелігі тәсвірленген. Әр елі әд яз пәстеде тұрпан, құмыл, ақсу қатарлық жайлада мейвілі арқы-арқының пішіду. Эт толық үжмілі шернелік болып, өріклі чүчімен хәм юмшақ, шернелік келуду. Қоғын тавызла құшпырақ жетіп, бүтін бостарлықны мейві пұрқы қаплайды. Соғыңта мұнарының әтрапыны сайлы қылғанда, еп ешіл дәрәқлі сай ташлап, мейвілі шақларғы лық толып тұрды. Айлыби мейманғалар әтлік болып, халқы ади сата әм қызғын. Қадымқы шиырлады етілгіндек, ғарбі үрт тұпырқыда байлықланың мол, елланың қатыржам өткенлікедек қайнақ тұрмыш мәнзірсі мүкеммәл намайан болуды.
1: Тияншаннеке бұлыт деңізідің чөліктеке тұрларғыче. Қадыми көні шәрлердің ауат базарларғыче. Тағы дарияларының хайвәтлікідің қайнақ тұрмышының иллықлықыче, шиыр нәзімлердеке Шинжаң хайвәтлік, қызғын, иллық әм жаллық. Ұзақ еллік мәдіне томыры Шинжаңның жәнібі вә шималғы созылған. Тәби мәнзірі білән адымиет асаси ғырәлішіп білі мәвжуд болып тұрды. Баш жазда Шинжаңның мәнзірсі гүзел, климати муаппық, тағы дәрялары хайбәтлік, мәнзірсі сәрқыл болып, әр қайсы жайлардыке саятшыларыны ғарби үртқа атланып, шиыр нәзімлердіке жайларға беріп, мәнзірлерге әгішіп саят қылышқа. Шиыр нәзімлердіке гүзел Шинжаң білән бейвасты ұшырышқа сәмими тәкліп қылымыз.

0: 33 Celsiye градус түбән температура 21 Celsiye градус болуду.
1: Мошы айның 7-нче көне күннездән кечегече ава булутлык. Юқары температура 30 Celsiye градус, түбән температура 20 Celsiye градус.
0: Демәк, кадерлек радио аңлыгычы дуслар, Үрүмчидә 3 көндә яңам температура хәле юқары, ә?
1: Туры.
0: Сык үтеп калышның алдына алайлы дуслар, сыртлагы чыкканда булыпмы? Әмдә ханым-кызлар, әрләме кылсаңлар булуды, аптаптан саклашмайларны яхшы эшләтәңләр. Андан бәдәнге сутулыклап турышны унутмаңлы, муз тек су ичи вамай, достар.
1: Доғра.
0: Мәслән, су ичкіңла болса, нормал температурды кенеш чанла, якы бомсы ысық чай иссанла, мұша аң яқшы. Әмді Абдун Мұрайнымызғы 16 шиярының кәлгісі 24 сатықы барайдын, алдын мәлімат аңылдымыз, Алтайда хаба бұлытық болып кейін ичілуду, температура 16-дан 31 Celsiye градус қыча.
1: Чөйчекте хаба ұчық болып кейін тұтылды. Температура 16-дан 34 Celsiye градус қыча.
0: Ғолжыда хаба бұлытық болып кейін азырақ ямғыр яғыду. Температура 17-дан 32 Celsiye градус қыча.
1: Борталада хаба бұлытық болып кейін тұтылды. Температура 21-дан 34 Celsiye градус қыча.
0: Қармайда хаба бұлытлық. Температура 25-дан 36 Celsiye градус қыча.
1: Көйтінде хаба бұлытлық. Температура 20-дан 36 Celsiye градус қыча.
0: Шейханзада хаба болотлук, температура 21-дан 35 Celsiye градус кыча.
1: Санжида хаба болотлук, температура 21-дан 34 Celsiye градус кыча.
0: Комолда хаба болотлук, температура 19-дан 33 Celsiye градус кыча.
1: Турпанда хаба болотлук, температура 28-дан 41 Celsiye градус кыча.
0: Корлада хаба болотлук, температура 23-дан 35 Celsiye градус кыча.
1: Аксуда хаба тутук болуп, кийин азыраак ямгыр ягыды. Температура 22-дан 34 Celsiye градус кыча.
0: Атышта азырақ ямғыр еғіп, кейін аба тұтылуды, температура 19-дан 28 Celsiye градус қыча.
1: Қашқарда азырақ ямғыр еғуды, температура 20-дан 26 Celsiye градус қыча.
0: Хоттанда хаба болылық болып, кейін азырақ ямғыр еғуды, температура 20-дан 31 Celsiye градус қычы болуды, хабар айдын мәлімат аңлаттық.

0: Болды, көршіле уақыт, көршіле. Тұрсын жау
1: шығарсын. Жұма ұлтап қызан, сүйіртіпті машинан базар басып қат, 55-ті 60 мүмкі атырапын. Шықымал, 24-ті екке танка 300-ті машинан базар басып қатса, 135-тен 140 мүмкі атырапын. Шықымал, 9-тан яшынта дұртті машинан базар басып қатса, 8 мүмкі атырапын.
0: Мақылы, обдырым кө апчарыңыз?
2: 174, Риясат Шопы Достан, яқшымызда.
0: Яқшы.
2: Құшыған қызы, Рушан Гүлбасы, Шома Қалишынан тұғылы қосын.
0: Бірге болсын.
2: Бойыстарысынан қалдырық Шинжан өлі, Шинмау өлі, Шумшын өлі, Юнгин өлі, Киямау өлі әріштік тұрмын.
0: Болды, мақұл. Рахмет. Бәге офчарыңызға, ә? Yine ofçurlarını yanılırsak...
3: 2018'ninki köyle yağıdın bir sıvaki. Kaç pulla etrafı da bula, mışın bir bağlap pese Tursun Can Ustam neydi cümü? Anıma evet buydu Tursun Can Ustam bir bağlap pesiniz. Optimobil'nin motorunu yakışı remont kıldığan orunla bu sıvır tavsiye yakan bu sanla. Ürümçide orunu omdaydı o motor. Yakışı köreleydiğen, yakışı bir diagnoz koyup onşap yereleydiğen ustamla bulsak hani. Çopur ustamla tavsiye kusun he?
0: Мен бір енді білдім, аа, шу, жүдия яңғуан тарап бағы ба, шесендіке. Ашай кімді, масалайлық автомобіл запчастатсадығаны ұдылда сәңгі шоң дейма? Сән шоң дейма? Бір үміт қылда орын ба, мотор көріп қол бәке мәкен тұққа шын. Бір сенің машин суя бияды болмай, ашай апырып оңшатқан әмді. Мән әмді білгінім дедім жұма, башқан ұлыса мен тәвсия қылда орынла болса, тәвсия қысанла болуды. Мотор көріп қа, шынан ұстыке ашы. 2016-ninki maylıq kəmürünü əvətib qoyduq. Qazır əvətib qoyduq, qəni bar bahala baxsın, nə tursun canə? Maylıq kəmürü ikən.
1: 2019-dan seyirtəbdə maşından bazar basıb qat 55-də 60 min qat rəbdə. 2024-də ikə tanka 300-dəbdə maşından bazar basıb qatsa 135-dən 140 min qat rəbdə.
0: 135-dən
1: bazar basıb qatsa 8-dəbdə maşından bazar basıb qatsa 8-dəbdə maşından bazar basıb qatsa
0: 2017-ninki, məyədə keyişkidən bir sıvaki, maya qançı pul ətrafı da buldu dedi. 2017-ninki keyişki.
1: 2016-ninki maylıq kəmiri yoxdasa 45 min ətrafı.
0: 45 min ətrafı da. 16-ninki maylıq kəmiri 45 min ətrafı da.
1: 2018-ninki şöpünün kılı yadırdı, maşından bazar basıb qatsa 20-25 min ətrafı.
0: 20-25
1: min ətrafı. 2019-dan seyirtəbdə maşından bazar basıb qat 55-də 60 min ətrafı.
0: Sizdən maşına mı? 20 min qoy, əcəb yaxşı bəttə, belə bəttə.
1: Şükümal, 24 min qoy, tanka 300-dəbdə maşından bazarlasıb qalsa 135-dən 140 min adıraqda. Şükümal, 18 min qoy, şöpünün kılı yadıbdə maşından bazarlasıb qalsa 20-25 min adıraqda. Şükümal, 18 min qoy, şöpünün kılı yadıbdə maşından bazarlasıb qalsa 20-25 min adıraqda.
3: 300 min qoy, dək söyledi, va, cümə, nə deyin ağızlər? Қыл сөйләтлік ұмдан тұмақта.
0: 20 мен көйді. Бек аға алтып та. Нәч бұлғаға айны вақытта?
3: Айны вақытты шықылып. 180 мыңдың.
0: Ойшеп, дәйкен сұва дәкірдің. Дәйкен сұва
3: дәкірдің. 200 мыңы тұрген мекі? Ашына қырақты.
0: 20 мен көй қалды кәді ба? 2010 жылынке Honda City автоматик қот, тонлықпа, газва, қанчы пыл олды әлман. Йолан айштек 2010-нінке
3: Honda City автоматик қот. 2022-нінке Чаң ән Ошан X7 пластын бір сыбаке. Мүшінімі бір бағалап әсә дейді. Жұмы андын 2021-нің чирүндін бір сыбаке. Аным әвәт әвәт құбір бағалап әсәңла дейді.
0: Мау Футиян G9, мау Джимбиінім әвәттіңіз ма?
3: Яқ, әмді Ал Футиян 2024-нікі Футиян G9-ны мәвәт өттік, ә?
0: Әвәт, әвәт, әвәт.
3: Маным әмін әвәт өттік.
2: Құқы өркесін, мұтырың жетті, құқы өркесін.
0: Құқы
2: өркесін, құқы өркесін.
0: Ә, мақыл, мақыл. Ұяк басаңлан болды кән, жұма. 2016-нікі Хунда Ягырдың бір сұва кә. Абдулла, игілік тілеватқа Абдулланікі.
3: Игілік тілеп ұлатам да дейді құбала?
0: Абу чоң е дейді құ.
3: Абу
0: үлкен... Игілік тілеватқа Абдулла деген кәпті мүші?
3: Үлкен бір аңлық үшіміз мә игілік тілек деген тілемді бір ұқшыр еллап тіке, амдан тілең деп бір кәкіған есімді әчі.
0: Мұш игілік тілекті оғылық программы ішіле деп қиып қаса мәнді ұлат Бір тіклігенні, анда бір тіклігенмегендің бір ішкіне, анда тіклігенні, бірақ
3: кө? Тіклеп 20 елді өріл кеткенләні, даңа? Оймақ тіклеп қойғанләні, мау.
0: Шо,
3: ұлытасы шоу мұғанләні, әммін әші.
0: Ашын зиярат
3: қолды. Сіз әкшен қылқы, бәк игілік тіклеп, бәк тәрәқи қып кеткенлән зиярат қылғыңыз кәмейді.
0: Я, ондам әмәс. Бір нәсінің чо?
3: Бізіңізге тәсәлі іздейдіған айдамсыз.
0: Бір адамдағы чо? Мәсен бір нәсінің әмі тәріпін тұлық бүлдеген вақытыда, оның екенің бігілік тіклемсіз, тіклемемсіз, өзіңіздің іші де ташлап бәге яқшы.

0: калды го таң бул турсун жан болмусам якын якы
1: ысык ошого ашына алып калдымы
0: газ ослоп гарби айланма отур жолдор жолдор раван экен мага машина бекчек баалайдыган турсун жан гаш болду
1: Toyota изма
0: изе
1: 2011 нан ушундай бир машинасы бар экен уста машина бир баалап берсе дейт э мана эле
2: 2016 ке бир келсе кетсе шпитокке машина база басып калса 35-тен 40 атырабыз
0: ой төмөн баалап койдум
2: 2018 ке кеиштепте машина база басып калса 35-тен 40 атырабыз
0: эме кыле
2: 2019 болма 318 депте машина база басып калса 15000 атырабыз
0: 15000 атырабыда
2: 2011 нан Toyota эс каанылык жизива депте машина база басып калса 25000 атырабыда
0: 25000 атырабыда лишан аптыма бул тусунжаны бамбыда канды кылып осмайлы боосулам эзан болсо экинчи колун алай деген дейт о
1: ушу лишанны алыдыганлар кызыкыдыганларма эжеп чыксат кетиптир дейме
0: жок лишан алганлар жок
1: сизми кызыгып калыпсыз карап баксам ушу лишанга сиз эмесми а биздин үйдүкүлөр керос то лишанның гипін қылдыған бұқалдар өз тұғыра
0: сізден ойды келе ма
1: лишанның гипін қылдыған
0: 20000 көнімір деп қойған оны екен немен әстейді ке
1: өз қиялда машинасын алған уақыт ке бағаныл ойлы атам декен та ұқымыдым жұмы
0: шо айтынаған 20000 көй деп 20000 көй деп 20000 деп
1: Сәбиімі дейді, мен 8-ші айды пырау алы, мен әп болған екен маң машин талыш берісілі ағу шучағда, деп. Талыш беріміз,
0: ә? Я, вақтым ек мен.
1: Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ үш жай жу?
3: Тоңнат құдын әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
1: ә? Дода, әмдістен бұламды.
3: Вай тек соғақ.
1: Әй, дады, сен, оны чайнаке қойып, қайынтып ішсімің, еңілі соғылық жай о.
3: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жай.
0: Хош қадірлік аңдығышты, аңлау атқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының
1: Менің аптымы білім программысы
0: Программамызың дауымлаштыратымыз қадірлік аңлығычыла Онда оса ұшырланы бір еңлап тұрып, бір аңлап көріп қыламдық
1: Шында қылайлы
0: ә? Онда қарсақ тұрсын жамбар шекі машинды бағалап
2: бұл таңлай Бұл
0: Анан бул программабызды бир канча урулла алайды колго талап кайны. Хотан шаары Каркашөлө 55-ши номерге жайлашкан Берекет ачтык май заводу программабызды алайды талап кылган.
1: Үрүмчи шаары Шинхуа жанобы жолуга жайлашкан Шахсат Тегиз бошлук амбулаториясы алайды талап кылган.
0: Үрүмчи шаары Тянша районы Халык жолу 55-ши номерге жайлашкан Жинкан жоңуй докторканасынын тер кезерликтер махсус бөлүмү алайды талап кылган.
1: Программабыз жана Орман Куят талкаларын иштеп чыккан Орман эмеклик чайлык ширкетине алайды талап кылган.
0: Муш Ормандан келип шурук таймыз, бир нерселерди сетип алган убакытчо. Манеткем Жаңчаңыңыз мұсабық белтін сетіп алған болсаңыз сіз. Білі сетіп алдым деп көз тұтып ла. Сіңіз де, бұған 5% ма, 10% ма, ашта ит барылыр ба кәжі ма, орман
1: еке. Онда да, деймек әмді қолы деген кепті ашыланы ма?
0: Да, аштақ кепкен. Программымыз дейінім үші тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт
1: тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт
0: тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт
1: тұрт тұрт тұрт тұрт
0: тұрт тұрт тұрт тұрт
1: тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт
0: тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт
1: тұрт
0: тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт тұрт
1: Махасет ханым 20 атыл аңлы билипли сурайды кенде сілер лишаңын ешкі лиянвен дейдіңла ма? Деп.
0: Яқ ма, Рошан күнінке 200 мүн еқін сетіп аған бір машин сұватты нәтчелін алды да. Азыр бағалды бақай деп өз езіп еллап декен. Тұрсынша 20000 көй қалды ол дегенде мен бәк хошу кеттем, хоп бопты деп. Мұнда.
1: Шыны олен, әшіне бағалды емеш тұрсынша ұстам мұ тазы. Açığını geldirip. Aslı bir
0: Машина Aslı машина... машинаны бір ай 100 мың көлі сетеп, азырақ пұл көшіп, лишаңа мақшы кәнді қамды. Мен ел аңылды.
1: 20 мың көлі нем келді, ә? Aslı мүші машинасын мүшіне бағалап қойсыз бәк көңілі 20 болды кен, ә? Маш аңылғышыларының машында болатқан, болатқан
0: мұсы мұ? Дейкөң қиналар жоқ мұсы?
1: Ә? Дейкөң. Ой, яқлық дейкөңім ба дейкөң
0: қымсы? Яқ,
1: пиады мені жүгіріп келді ған шусы мұ мәнін ашы?
0: Дейкөң қиналар
1: жоқ? Яқ, қымайме.
0: Дұр дейкөң, бәк қош олды.
1: Мұлық дейкөңім ба? Қанчылық дейкөңім балығын дәппесім сәкірек етсіз қош олып.
0: Ғарби шимал жолдор жолдор аман экен түнүгүн түштүк программада эрлер немишка аялдарынын кеп талышып немишке жеңилмейди жеңгидек бир амал чара тапсак болот деп бир эр аңлыгычы эмесе сурган бул жерде сиз
1: ошол жан жеңалайды дейди уни
0: жеңилген эрлер
1: жеңалайды деп жооп берди жумуп
0: жеңил болду унучу дектиңиздин жыгып

0: Кәнет бұс анчы мүнчі бір көріп саят қып қойғанны мұ сәл тоғыр көрі даған боп қалды қызмын үш
1: Бағдагәлік
0: яшылағы еткен
1: беріп,
0: чағды чы.
1: Бағдагәлік беріп, оның үкен бір яқыдың саят қаш, әні бір яқыдың қызметті қығаш, әмешін жай-жайды орылаштыруға яқшы. Чоң оған чағды пенсияй чыққандың кен, я көмісі мен мандақ оғандың кен, мандақ қылым әдіген кәп ма, о мәмді.
0: Бәк, әмешіні кейін кәп қойыш мұ, тазы
1: Онда әмес.
0: Әмескен. Бұна бір пұрсәтілі кәп қаған чағды бай бұлдыла, кейін қылайчы, бай бұлдыла демей, Шынан олан пейзіватты шамал чықып атыды деген ұшырынымы тапшырып алдық жұмы, пейзіватты шамал чықып атыды. Үрім шәрінің кәлгіз үшкілі қауарай бір қарвестанлай ямғұр ба мекен деп. Ямғұр ёхкен ғу, бүгін хава ұчық болып әзі бұлытлынды 21-дің 32 селсия градус қыча. Әт ауа бұлытлық 21-дің 33 селсия градус қыча. Мұшайның 7-ші күні ауа бұлытлық 20-дің 30 селсия градус қыча. Мүшінда олады ке хаварай үрімчі шәрінің кәлгіз үшкілік хаварайды әмді бір өл иғын, ямғұр, ұбы демәпті. Шоң ама 2024-ніке Чаңан, Чиуэн, Эйн 05-тің бір сыбаке мүшін бір бағалап бәсе дейді. Ұстамғы бір әвәт-вәт тоқ мұна. Әвәт-вәт тоқ. Зылың қотты ұнтып қапты мән деп. 2025 маш толықлап әвәт берейлі онда асама ұшы орыңыз не жұмы. Зыдың құт дегенлерді толық езіп әвәт әвәт тұқы, мұна, әвәт әвәт тұқы.
1: Ешкімі ойетінің кі нормал маңыған ма илантыра, шәнде илантырадың бір сұва кәне, оның елі қойды
0: оқ. Әрі ба айланма, нән құй ол шықшы қызы машылла бәк көп деген ұшырын тапшырып алдық, бәкір әпендім. Рәхмәт сізге бәген
1: ұшырыңызға. Ау, чиян
2: 05-ні
0: Шарайт яр бәсә, саят кі баған яқшы шарайт йоқтырып, а беріпті, а епті, а ішіпті, а кейіпті деп, ұнында соғылдап, ұнда қып кесім ө, тазы тоғыр болмайды.
1: Мұндақ, мұндақ еш қарам, мәмтелі. Әмді саяттың ке әрқыл немелдір болды даңа. Бәзәлі, мәсен, жықырақ чықым қып саят қығылды ғалла ба. Азырақ чықым білі мұ саят қығыл болуды қыран. Мәсен, ирақ елегі беріп мұ саят мұ саят, екі елегі басы саят мұ саят. Шоңа дәмелешінің муапық бірләштіріш керек. Баян мы дедік әне, 30 нәч көйлік, 40 көйлік, 50 көйлік саятлы бәкен.
0: 58 көйлік, 90 көйлік.
1: Әмәдем көтірелейдіған саят о. Біз ашын дедік. Ек басым болуды, бәз арам елешінің мазыншы мүнші бірләштір ола. Дауымлы қылық тұрыш бір күн мүдем аммай. Андың бүтін ұжудыңыз бен тұрышқыныңыз яқшы әмді.
0: Тұрышмаңыла дегенлік әмәсі ұчымы?
1: Тұрышқыныңыз яқшы дегенді. Дәмел ішінің муапық құрылаштырып, саламәт дегеніңіз кімі декат қылып, қошал құрам. Обда яшаң десек, яман бұпты ма?
0: Обдан яшаң десек, яман бұпты ма?
1: Яман бұпты ма?
0: Әмделікі 100-100 кәп болмайды ғой, 100-100 іш болмайды, сіздің дегеніңіздің мұ асасы үйоқ әмәз. Декен әмді біздің дегеніміз мұ қата әмәз, демекші ғой.
1: Я, оның дегені қата.
0: Я, қата әмәз, рас бәзілерді ашындақ, оа беріпті, мән мұбарыма. Деп беріп, енді пұл үйоқ шын үйонқаны қажды бетеп, кәп шына ола пұлыны тошқызанмай, бір қасы оқшып, әрі ял ешкісе. Ұқса сәл бір ерге чықмыған вақыт ұрышып қалдыған, дейшіп қалдыған, қапылышып қалдыған шылан бұп қалды үші бәлісті. Сондан
1: тайыңыз жоқ, кейпіңіз тұмайдыған бір қотын кәсіз жұмыс сізім.
0: Ойалам шын алды еніп кәйініміз еніп кән қысақ болуы берді.
1: Мақылы, болды. Андама енді нәтші машин бакен, елді үйтелі вақтыда, 2019. 2019. 2020-лерінің ке дейді о. 2019-2020-лерінің ке. Бұл Кәмірі екен. Кәмірінің аралаш мендері келігі дейді.
0: Андын Чаңан CS 55 2019-нің ке. Мүшін бір бағалап бәсе дейді. Тұрсын жаңыстама. Әвәт қойдық.
1: Қанч бұлла әтрапыд келді дейді. Оо, сіз ай кезіп дейді. 2019-2020-нің ке аралаш мендергелі Кәмірілер нәч бұл қағыл олды дейді тұрсын жағылап атқан болсыңыз.
0: Андын Model X 2016-ның бір сыбаккен ғой мүшінің бір бағалап әсі өпті кәді тұрсын жағыл ұстам дейді.
1: Сатам дейді ке?
0: Ә?
1: Экес? Ә. Модулның экес?
0: Ә. Ашына езіп тұғы мұна. Тұғыр ғу?
1: Тұғыр
0: ә. 2016-ның ке?
1: Model экес?
0: Ә. Анда сасы аламтыңыз.
1: Пәз машина айлық
0: мұнда. Сіз үшмейді әйлік өу машина. Ол бәк өмақ машина ол.
1: Қана шекілік ечілді үшім.
0: Ашына ке, ашына ечілдіғының ке.
1: Пейзе ол машина.
0: Сізге бәк моды кейті дұл машина. Сізге азырқы жел барыңыз, әрәңгі сәт жел барыңыз.

0: Оңлап атқаныңла 174 қатынас сәнәт радиосының
1: Менің аттымы болған программасы.
0: Программамыздың чо қадірлі аңлаушы достар. Мұшы Хотан шәрі Қарқашөлі Әлікпәшінің мұрғы жайлашқан, бәрекет аштық майзауыты алайы тәләп қыған.
1: Шыда қыған
0: ә. Үрім шәрі Шинхуа Жануб Юлығы жайлашқан Шақсат Иғыз Бошлық Амбулаториясы программамыздың алайы тәләп қыған. Үрім шәрі Тянша районы Халық Юлі Әлікпәшінің мұрғы жайлашқан, Джинкан Джуңи Докторханысының тері кеселіктері мәқсіп бөлімі программамыздың алайы тәләп қыған емі. Программамыз енеміш Орман Қуат Алқаларын іштеп шықаған Орман Емәклік Тәкті Шіркте алайы тәләп қыған. Тірік вә тірт тұғыларын база асаған тірт соды тәкті шіркте программамыз алайы тәләп қыған.
1: Шында қыған
0: ә? Андыма программамызда намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежейдіған Молли Грин Абдолырдан сіләге тәвсиелі бажы ма? Дәпірем дұқ?
1: Ә, дәпірем.
0: Бүлі дәпірейлі?
1: Ә, мақұл.
0: Нам құлақтың құлақы еткен пұлыңызына тежейдіған Молли Грин Абдолырдың сіләге тәвсиемсе, ең энергилік автомобылланың әвзәлігі қайсыла. Ең энергилік автомобылла көзге көрінерлік мәсулат рақабет күчігі тайынып, нөвәтікі әң яқшы таллаш қайланды. Автомобыл ішілчі тәнәрхі әзан. О айылда тоқ қачылсақ, күнділік ел үйірішкі кетілген тоқ әкі найт әзан болып, йоқыр екілгі май чықымыны зор дәрежі тежеп қалады. Адетке асыраш түрлері ықшамланған. Абдол, севеш, қоқасай қатарлық сапшасыларын алмаштыру шажетсіз де, асыраш чықымы екілгі май автомобылладың хелелі төвен. Автомобыл хайдаш тұйғыс яқшы, электр моторныңке қозғылышы сылық, жимжит қозғылады, моторның сілкініші вә шауқын болмайды. Сөретіні тезілтіш, енек, әм инкас тез, мүш екір қысы, мүші намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежейдіған Молли Грин Абдолырдың тәқсілі тәвзі ектік. Абдол, мәселен, үзілен, ешқана мұнда сөйтіқ, ең энергилік автомобыл.
1: Еңінергелік автомобылланың ақыл сәпілімілер мол автомобыллағы орынтылдыған чоң экран, ақыл, авазық контрол қылыш, ішкенші дәрежелік әйдәш ярдам системісі қатырлық сәпілімілер сәпіленген. Ирақтың контрол қылып автомобил электр системістің дәрежесін өстірішіні қолайды. Иқтидары давамлық еңілініп, автомобил ішілтіш тәсіраты дәвір білен тән үлгірлейді. Йол үрішкі чәк қойылған көп сандықы шәрілерді ешіл номыры тақтысы есіліған болғашқа, йол үрішті итібардың бәхірман болуды. Чәкілімісіз номыры таллаш әқі кәчірім қылынып, номыры тақтысы есішкі кетідіған йоқыр сомылы қыра
0: Мұйт асыраш ноқтысынан қарғанда керексіз газ қойып бәмәсілік, төвән карболлық, энергияті жәш, керексіз газынан бұлғын үшіні үнімдік азайтыштек ешіл сәпәрге чықш идеясыға мас келеді. Бүгін күнді әмді көп қыл саптоқлық автомобил тұпларға йоқыр бесімдік тез тоққачылаш техникісі қолынылы батыды. Энергия толықлаш үнімі, сіжіл үріш шипадысы мұқым ашты. Мәйлі күнділік ішкі беріп келеш, балланы мәктеп қапырып әкелеш, яке әпті ақырда шәр әтрапыда саяатке чықш болсын, әмісі найтырат. Пұл тежейдіған хатыржам автомобил шертіш тәсіратығы еге қылынды. Мұштақ.
1: Мұшындақа.
0: Онда осы айына күтірлан яңап ақамдық.
1: Бейжің жануы үйілі еллар аван деп Шырәлі бір мұн
0: Шырәлі
1: Яман кәк қылыдыған бұл аптам Шырәлі ма
0: ә? Өй болды ә, тоғыраш деген
1: ә?
0: Тоғыр, тоғыраш жоқ
1: Тоғыр ма?
0: Ә-ә
1: Мүш қолда кәк қылды ма?
0: Тоғыр да оның деген кеп
1: мастын Мәмір кәк қылма
2: Аван
1: кәрек еллар аман кеу ұнақ өтілген Машинығыздығы ел чықып кетті деген де
0: Анда маған нәтчі машин бақия бағалтыдыған. Бүгін о машинланы ма, Рошан Гүлчық кәк қылып, вақтыды елі емай қалды.
1: Сайботының алды ке олға қош елініш, Раман кәнді кәу үшірін облымитчан әвәтіпті. Кәк ғым кәкеткен тұрса, анда деген аңызылан.
0: Мәлі, Орлаш менергейлік бір машин бәккен. Ісімін әжәп бір ғалейті бір әріплерлі езіп сіз жұма құл болмады бұн.
1: Айсаджан, ішкімін ойеттені ке қонда визіл, майлық бірінші де, бірі

0: Бейқатар қатнаш мұйт яртыш әміміздің арзусы.
1: Көңілі кәйпият, иллік тәбәсім білен ел үріш, бейқатар ел үрішнің асасы.
0: Рабай елінді талап, көңілі кәйпият үлкеде елдіріңізгі біз әмірі программымызды аңлағаш маңға үсілі. Шүлік елдіріңізді біз әмірі программымызды башлап кет тоқ яқтырып, аңлап, қызғылық білен қатнаш қайсылы. Адыл жан абылы бі дәсілігі отық. Салам!
1: Қашалымыз! Шының ғышының ке, 174 аң тоғыры талышыңыз. Сөйімлік аңлығычыла ең ел ұқчырлары, жүшқын нақшы күйліріміз. Оның башқа аңлығычыланың қызықарлық, көңілік, әхметлік параңлары сіләне мүші радио долқылар арқылыға тарған мекір мұхаббәт бә аң еқін тойғыны ес қылдырды. Риясатшы достыңыла Қондыз айтырдыдың сіләйкі салам.

0: ерлі ба чырайлық машиныңыз бофиулы ду ішіп отырдыған кеп мелиіп мөл мөл қарап шуңа мұнда сызып қойған сызық
1: Бұйырды бекетке оныңыз
0: ә шо
1: деген бекетін алды чоқын бада ол балдақ сізді.
0: Шоң бұның өлчімі әмді бір нұмар ішкіз көй. Шүштіңіз деген кеп. Шоңы әр қанда бәлге бекадын сызып қойған бәлге мәсі үш пүшіп ю. Миягімді янту сызық сызып қойды. Келің ғылы бәлі. Құтың ла атырапында. Да сызып қоймайды бекадын. Әмісің ролы бау.
1: Рас. Әбдікерем Новчырай.
2: Жолысыра, Әрбаджа, Құйылы, Ғанғайын, Сәкіманға елі раван күлді.
1: Бұлды рахмет, ән елім азыр шында раван дейді. Әшетші құй елім раван, Сайматчан елім бек раван ке Абуду Новчырай.
0: Әлқемнің бір ұшчуры қапты кем ең?
3: Әлқемнің бір жатақты, бірақ бір жығылып тұрлап күрігін. Өз кіптасам. Мүзін кәмендәді елім бой тұқтап Бадембандын қайнақ сойылып шықты тоға арлық таты бапты, арлық үш кілінетті үш көсі үшіні топ кетті. Әні бұны әнді шығын соқығылы болмайды ақсен,
0: ә? Болмайды. Одыға яңған ұлдан тұрса. Я қайнақ сойып шыққыл тоқты түш қонмайды сіз, қайнақ сойып шыққычы әлбәтті болмайды де.
1: Қалай, Мехіргүл ханым.
4: Бүрін жетті әт, яқшымсыр, Bizim başa böyle sal, ikinciler dönen yollardı var. Şu maşinli bekkalarım kan, o yolları çok tutuyor. Esas yok bekti yani. Baş yolun boyda, yolun oturuştum çok söylem. Güzel ağır sen, sen sen çıktın de. Baş bekkalarım kan çok söylem, çok söylem.
1: İnkas kılınla, Mikurgül Hanım, Riyar resimlik, biz uçur təmillanla, yazmış uçur təmillanla. Yak özanlam inkas qısanla buldu. İnkas qısaq buldu daim işte toxtu aldığan əhvalı 100 bir batsa inkas qalaylı.
0: Aldanlam şu burstamla, muşta inkaslar kirdi.
1: KDB onun evetken.
0: Şunu olan bunu baş qurup cərimanı qoyub tüzümüsü bombaydı, ammanın muşunda inkaslar toxtumaydı, muşunda gəp. Ma KDB toxtatqınız yaxşı olmapdı qımı nə? Aylanmının piyadlar, doxmuş aylanmadıl piyadlar yolunun, ben piyadlar sızıqının üstüyle aylındığa yer toxtuq qoyub kirkitibsiz. Жирақтын аппарат часылта тіпті. Сіз ма бір қыз алу өлін шарылғанда паралышып тұға?
1: Шындай башы. Реншіңдағы тоқтас ойланмады ке реншіңдағы тоқтап
0: түшіп.
1: А қызаның вишінсін сұратамды ой?
0: Сұр қолды. Даң-даң-даң-даң-даң. Шыққанла көрішіп та. Өзіңізімді тұрып та қай бөтші. Аппарат түшкен ұзының қиялаңызды ек, қабраңызды ек. Романтик тұрып кеткен ұзым әнді ауы.
1: Марасым чылайлық шығып тұмышыны сіз бір жүдатты, да бір рамқы қиліп ә? Әгер ақызады орас, дейші әліген болсаңыз бі. Өйінің бі көтін ғымда ел қойғыда қыларасын болып та ауы.
0: Хейри да ауы адыл жаным. Сіз немді мұлазымытыңыз яқшы, доқымышты әгілдіға е, тоқ тұтып хейриданы алдығы жүгір. Чықыңа, чықыңа, чықыңа. Ол дешкіне ішіп әгіл бағандыңа алдығы жүгіреп. Жүгіреп беріп, мұнда мұлазымет қылады кеті қымында. Шөп беріп ақыз шақымында. Параңлы шевіттеп, әндің таксиғы
1: олдың деп,
0: манында шопырлы бажы ма, өрімчілім?
1: Такси тұрсаңла, КДБ оның машинасын тұрсаңла бұлдық әнжі ма?
0: Қалға яда тоқтытып алы дұсыланы.
1: Ишк ечбірдік ә, ишк чүсіңлі бір ечбірдік
0: ә. Операт күтшісі мейлі өз төлі өйті ду. Машинын әді ұлттағансыз, машинында әдем ба ма?
1: Машинды ұттаған босыңызым тоғырамас та, оға сіздің ойы тоқтығының.
0: Машин нәді әдем ба?
1: Әдем ең?
0: Өне, нәді әдем ба? Әдем босымыш аптап қақылынып, доқымыш тұрамсыз?
1: Хазір әдем босымы қата да тоқтығыныңыз. Бос болмысын қата кәшік баш орынды тоқтығының.
0: Шо.
1: Мистер Али.
5: О, мәртіқылығы білдіңдікен ке бұл тоқтықтың ке, мәртен еңгі әңгі ұдыған деген ерді бұл тақазы тоқтат қолмайды ке. Бір қызылтырадың басқа мәртіп құлады бір әхуалла ұққамыса, тоқтаттыңызлан бұл тақтықтылам жериман езді ке. Яны бір ел білетілер бар кен, ұят азатландырыш берек, азатландырып уақытын үйтеп кеткенде ке, оны кен сізге жериман езді ке.
0: Шуңа тақтайғы қараңыл ел әскетмесіге қарсаңла, ма ел қанда қарып әтмесеңла, ұдылы кәге елді кетіп ағайы тоқтысаңлында таты өрді. Ені үшчірлі қарап ақайлы.
1: Екен, жа, Адылжан, мән ашу, токтусун булдуган жол бөлөкөтүм токтомой турган бекеттем азыр. Аш короо болсо, яким иште бир

0: Qızıl yeşil çıraq piyadələrə orant person deyə inkasını bizə çox nə qalıb şuğan. Qaysı günü biz qumandanlıq mərkəzindəki bir vasit görüşçümüzdüm saqçılığa şu əhvalını yetkizdik. Tarmaq qədrətkə. Müşə əhvalını yetkizdik. Həm də o saqçılarının deyişçə biz bir köz tüpaq aylı. Lika işki arlıq bək yıqın deydi. Çö, yəni bir çıraq bilən, ma çıraq bəkdib qoysaq, arlıq bək yıqın. Bunun ilə ölçəmlik bir tələb bu içə. Орынтыдыке бұл мәселен қызыл жасыл шырақтың
1: ғой.
0: Шуғамдалық орлық бек яқын болып кетсе, болмайды. Енді оның үстіне пиадле асмы көрік бар ке. Мында іш бар ке. Бірсіге жол бойы көрсек рішат қойып деш. Енді бірсіге асмы пиадле асмы көрікті меңіш, етеклеш. Үште ахвал. Шоңма инкасын еткізіп қойдық. Енді аяды көзді бақса, көзді баққанды кейіне, егер мүмкін бұл қасықып берді, жұма?
1: Ma toyindiki bir dostumuz bugün yağmur yağamdı deb sorab siz ha. Agar Ürümçide bolsa, Ürümçining abaray qarap baqtuq yağmur yoq ekan. Siz qaysi o'rinni so'rgan bo'g'itdingiz? Yana o'chirlardan Ahmet efendim.
2: Ha, yaxshisi bir o'zgartirdik. Azizam.
0: Yaxshimisiz?
2: Signal yo'qqa. Akera signal yo'qdi.
1: Hozirgacha yo'qmi?
0: Signal bordu.
1: Atiyaq yo'q ekan.
0: Atiyaq bo'ldi. Ол жерге болды өчір береді аңлар, қан ені аңлағатқан болса аңлаға.
1: Оңша алмады ма азырғыча, әтелік программдым шо инкас кеген. Өзі қал.
3: Қарай, шиын алырым ма, бәрін жәмі шо сіз бұқырған еріміз, қосып бұқырған сөз келдім, шығанлайлы. Олар аваны.
1: Шимгі отырап, олар аваны дайды шер әлені өчірі. Қармай көтірімі көрік шарық қарып линиясыда шындақ рава. Ашнақшыла болса, ел үрішінің қатырлаш аппарат болса, шыны көтіріп, Қанын түзім шығанызға әкірісі болуды, қарыш тарапның автомобилін тоқтуаған деп, нақ майданда деп.
0: Хуалин базады, үшкінші қол бүңшаң сатыдыға ие бамуды. Бүңшаңдың бір керек өп қалған, нәделішіні білмей қалды оқ деп, лүк кей үшір еліпті.
1: Үшкінші қол. Дұңқан сұшаңды ба кәл екен? Дұңқан сұшаңғы басыңыз о инық ба?
0: Немедім ба мұты, әліқі күшкетке, иян күшке, емінді асаның кейінді кейдім ба мұ? Қуалыңды ке әшкіліп, қуалыңды білді қалла, әппірің ла, аршу-чу дейме, аршу бен шаң садылға е.
1: Яна ұшырладың, әй есімлік аңлығыш қаршалымыз ә, кірдіңіз қане, еңі, әйоқ, еңі аңлығышымыз әмескенсіз. Яна ұшырладың, Юсіпчан.
3: Мамо
1: жаның кек кейнік қосылар аманды.
0: Болды, рахмет. Әркем деген достымыз дейді алжан, түнеген бір лоху ләншіңі бағалатқан ұшыр жаңғы. 350 мың қалыдыған боп, түнеген ішім чықып кеп, башқия кетіп қаған, бүгін вақтымны чықырып, әйдәп кел әйдәп ойлашқан, бүгін бір іш мені сәгетті. 5 мың мо, ерба, чоң бір хұжайын, ертті кішілік ұлың айдайдыған, Әйдейді екен, ойлап қалдым, менің мұ, бір мұ ерім ең. Бір мұ ерім ең мәндек әдемге немі құйыпты? Оны әйдеп?
1: Шүз әлік мұ көйді мәкте?
0: Дәп шының олайым, ваз кәштім болды. Шыңы сеттеп, төксекіліт әйдеп. Төксекіліт әйдей. Бәк ойғы салды мені бұл еш. Бәк ойғы салды. Немі құйыпты маңа бұншы олайым ашын әйдеп? Ойлап пеқан ла. 5 мың мо яның егісе бір олен хунган айдап кетіп барды. Мен бір мо я йоқ. Луху ләншан айдап асам. Неме қойыпты маңа? Дейді. Бұ ойлығыныңыз ма? Тоғыра. Пиадыл маңа сіз.
1: Мото мұшық жеді қойын.
0: Бір мо ойлығыныңыз. Пиадыл ма? Мото мұшық. Пиадылы мені пішесі ұзым болды. Саламетлік байдылық.
1: Хотанның авара айты деп сұрапты. Хотанның ямғыр ба мұ деп. Хотанның ямғыр ба кен. Ава бұлытлық, азырақ ямғыр ба, температура 20-31 селесия градус кен. Хотанның кі достымыз тойынды сұрған ясын жан. Хотанның ямғыр ба кен. Мұғының ұшырай.
3: Қалемді еңді үнсан сатыды, көні бенсан сатпайды, көні бенсан дейінді азалық етті, ау көрі дейді ба? Ха, бейзәнді мұ ба?
1: Бейзән тарапты мұ ба кен? Еменді аса тараптыке Әлқи.

0: Қадырғы достар, программамызды алмышады да, аңлап атқаныңлай еліңізді біз әмірі программамыз. Бұл программыны Ахмарвайд ұн, яғ, май, күреш, ачық солан ішіліп шықырып, базағы саған, Якен Найя Ахмарвайд езігілік шеркет программамызды алайда тәләп қылған.
1: Шелтіпа қаланың әмімісі мақтау атқан дос бұрадарлар бір-бірге тәвсия қылыдыға Исіл Абдул, Фокы, Абдулыры алай тәләп қылған.
0: Фокы.
2: Бүргіз 7-4 қатнас сән әт радиосы.

0: Қайқа ішімлігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға селінді. Құтының еғізіні ассаңызда мұкапатлық пағалиятқы қатныш алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімлігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: 3 ятақлық өй асаси қапалы, 4 ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң басарғы еқін. Өйнің егіздікке 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікке 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-інші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлдікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі Чоң Базар өйжай чекіл шеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565. Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егіздікке 6 метр 30 сантиметр. Шыққабәт көбіліп 3 ятақны 4 ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікке 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-інші аулат өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлдікке текімі чоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі Чоң Базар өйжай чекіл шеріктінің ең өйні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
0: Yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
2: Başka derdik olursa programımızda almış adı da anlığa vatkınınız.
3: Şlük yollarınızda biz Emra programımızı.
2: Bu programını Ahmervayt un yağmay gürüş açık sulan işlep çıkır bazarsağa yeken Ahmervayt yezgilik şirketi programımızın alayda talep kılgan.
3: Şilt pakalanın hemisi maktaydıgan dost buradarlar tavsiye kılıdıgan Esil Abdul, Foko Abdulleri alay talep kılgan.
2: Abdul kuşmak çoğu zanlı Foko'nu kuşup görüp ek kılgan. Foko'nun mulazımeti naiti yakşı.
3: Şunda.
2: Foko tavsiye kılgımız.
3: Un yağ gürüşlerden dostlarımızga Ahmervayt'ın tavsiye kılgımız. Her kaysım için küçük talla bazarları duba, açlık yağ setiş dükkanları duba. Шілтіп еқаңла. Авал істемал қып еқаңла, өзіңла сөзлейдіған болсыла.

0: Оңғыз айдап тұрс болуды. Навад әкті дұға шоп қасым әкітші мүмкен. Деп ашта дейді. Мұнда ішіла нұрғын баке, диамашынны епсеттім қылдыға ішіла жық дейді. Бәзілер біліп тұрып алуды дейді. Диамашын екелігіні біліп тұрып әзан деп алуды. Шо әйді бағыны қалуды. Бәзілер бі 6-7-тай әйдігенді юқап кетуді машылла дейді. Bazıları bir 4-5 yıl ayıdı bitirdi deydi. Hani kendi hedef yapıp seti bitirdi kaldı mı bu deydi. Satkan çağdı yeni baza bağısının yeni tekimi ezan satıdı deydi. Aşacaktı mı satkan çağda yeni şu normal şu baza bağısı mı ezan satsa endi bunu yeni alıdı kaldı bu deydi. Şu anda hazır siz toktamını көрсеткен болушу мүмкін дейді сізге. Мен деп бекеттім. Мысал, ішіңіздің десем, бәлкім тоқтамды көрсетті, я білуді деп тұрып сетіші мүмкін. Әге демеген әхвалластырмам, шо, тәлі е, әмші әй деп тұсылды. Әкетіп қалсы, әкетіш имканиеті мұ ба бәзді. Бұн май қалса, әкетмей қалса, шо, әй деп әс болды. Әгер, ені әй деп сатыдыға шоп қалса, ені шо әзан бағады, өзінің ағам бағады мұ әзан, сатыдыған кеп дейді. Мұшында кеп ке бұл іш. Мұшында іш кеп.
1: Бұра кеп ішіла кеп.
0: Чүнкі бұл көктепті, йоқ, дия қыған машина, қоқы қыланмай сіз. Шоң мұшында кеп. Азар шоңа дия машинны біліп тұрып алды қалды ма ба дейді. Әзен деп чо? Тәлей. Әкітіп қаса, әкітіп баған машылы ма ба дейді азар. Әді дия машинны еліп әзен кедеп. Қоп қойсу ге, GPS ва я, орынны тапыды оның кечеді. Valla kuluk ekesse şimdi yemeyken gibi. Çünkü diya maşına. O diya kıgan urun bilen sizden oturunuzda işkan da toktan buna söyledi yok. Oturluk da o üçüncü bir adam sizi sitip etken. Çünkü bu iş muşunda iken. Yeni bir eğer de bu ahırı çıkırmadıysa şu adukat tepep. Şu yak berep, sotka ez kilep. Muşunda kısı buldu şu. Deydi. Bu buni qilish uchun masalan shikirga berib shundaymi?
1: Shirkatni tepib,
0: az qilib og'alchilar, bunda qilish kerak. Nurqadamov baldilar deydi-ku masalan, voy baldamsi deydi-ku. Balkim siz o'ylasangiz bunda deyishingiz mumkin.
1: Berib qilish chiqimi ish ketdi-da.
0: Mushjatlardan foydalanib xaqlanda nim qo'yitilgan gap. Shunga mayli tordoshlar bo'lsin, mayli radioldagi do'stlar bo'lsin, nimga shaptim obilset ilm sitim qilganda cho'qqin mush nuqtaga ushiyar bo'langlar masalan. Тәкшіріп.
1: Жидері йоқ машинды
0: насын. Жидері йоқ. Пакез, дептір ба, көхі қылы бұлыдыған ішенчілік орылар ба. Найты жық мұқым дүкалыр ба, мүші базада. Найты яқшы қылып атқан сәмімі балла көп ашу машин базарда. Тұтып, көріп, әйдеп, мұнда аммысаңла бұмайды.
1: Шынақ босу маймса, мәгепні аңланлы, түмі? Халық елі раван, алтын көміш елірім шында раван дайды шырәденің ұшыры. Келгісім үшін.
2: Яқсы мұ Абыжан, яқсы мұ Құмсыла еді, Юлыс өргілей. Айрыдұрым, Шарықты Юлы Құшығымызды, Раван Қаташ Маш көп әмәр.
1: Болды, рәхмәт.
0: Юсіпчан бұл үшін езіп мұнда дейді. Бұнда дия машинны сетуамысы, әң яқсы сетуамысы олуды. Бұ сетуаған дейкен, сетуағы үші қатыржан бұланмайды кә дейді. Қатыржан бұ ұқылық ұланмайды кә. Чоң ойлысы болса, қандақ ке тоқтып дәрвазыны бұлышы құлыпның юғынны тақап. Мұнда сақлап тұрмыса бұнда машинны. Халы қанчы ұйы бе құп құйып, тоқтып құйып, мұнда жүгілі болмайды ке, дәкі дүкі дә. Бір еді құйып-құйып, чықсыңыз, бағам ең мұф құлымай, дәкі дүкі дүкі дүкі дүкі. Бұлып мұ кәште әтігі бәктеқат қымыса, бір кетчір ұқылап қопсыңыз машинаңыз
1: жоқ. Достлар, қыны ел ұшырларыны болсы әбәссаңла болуды. Аңғыз жәм әші достлағы ет бізған бір қысым ұшырла ба. Әмді мағу әлеметтіп емтанығы азылы қалды. Әмді мұшу вақытта әмді деққат қылыдыға нұқтыла қыда достлағы бір әскәртін бәсәк. Әлеметтіп емтаханы толықсыз отыр мәктәпләнің сәвия сынаш емтаханы, толық отыр мәктәп оқыш сәвия емтаханыға яқшы қатнаш тәртібі бәр пақылыш үшін 5-ci айның 5-ден 6-ci айның ақырғыча үрімчі шәлік оңған идарысы қатнаш башқұрыш тармақ әдіреті тәбәлікедегі дайырыда тениш сапарга чыгыш аракетине сыжыл канат жайдырып, моторлук катнаш басталарынын калаймыкан сигнал бериш, өзгертип кораштурулган

0: Бейжің вақты саат 15.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-008-24.
2: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының сәрі. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының сәрхіл программалары сізге ойлымыған шатлық ва құшаллықланы бермішлайды. Автомобылғы чықтыла аңлайдығыныңыз 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының программалары болсын.

0: Doğru.
1: Әмді екен шы Ақмарбайт ұн зауытығы бағанла бәлкім кіріп көген болышы мүмкін. Яке торларын ұздап ақсанлан болуды. Әмді бәзілі, мәсен бір ішін қыса тезірек базағы селесқа алдырайды. Да?
0: Doğru.
1: Сілен болсы тезірек, дәлі ішіліп қолаңлан ұшыды, ішіліп базағы сағамы сағына бұ ақтықшы o xeli pulnumu tep bolgan bolatdi
0: ular. Kep bolishi mumkin.
1: Shunda, lekin sizlar izchil holatda, masalan, yog' zavodi bo'lsin, un zavodi bo'lsin, eng oxirida mush bozorga soldigan ochiq so'nglar bo'lsin. O'shir joyishkimizni ba'zi deb ketimiz yo'q, qachon solaviy bozorga. Biz g'amda tunji siqimlar anchimacha tetig'ami bo'ldik. Lekin anglovchilarimiz mu ajoyib taqazo bo'lyapti-da. Yuqorqi chandirishlardan balkim anglovchilarimiz mu es qilib yetgan bo'lishi mumkin. Ammo Ақмарбайт ачық сулар базағы селінған екен бір кетім тетіп қысаңлаға, бір кетім істемел қып қысаңлаға ақиқатан арзиды. Чүнкі ачық суымы азыр күнділік істемелімізді кем болсы, болмайдыған мойым ішкімдікілеріне кібірсемді. Оны күнді ішімізек мұл екен бізден тамақлаға адлаштырып ішіді. Бәзілі әті азырақ болсы мұ істемел қолуды сапалады. Мәйді етіштірдіған.
0: Buni kunlik aytganligim bo'lsin baylik ashti bo'lsin mana shu oz to'la achchiq suvidan asalni ilashtirib suv qo'shib ichib bersin bo'ldi masalan achchiq suv boshqa vaqtda ishlamaydigan odam bo'lib qolsa mana shu achchiq suvni bizni mana shu patiqanda yana bir ichimlikka turiga kiradigan achchiq suvni tadqiq qilyapmiz bu bo'lsa mana shu chilon achchiq suvi chilonniki chilondan o'zini poli qilib chilonni o'zini chiqardik bu mu asosi sap саптық дәрежесі жоқ әмді. Шуны мо, машу чилан ачық суына бу тамақ қойып ішмейді. Бу чөдісі әт дегенде қойыптан бе 20 милли. Төкеп бұны яны 40 20 миллидің 40 миллиге сап әсәні қойып етіп, төпіске 200 миллиграмм суны қайнақ су аламды, яқ суық су аламды. Шунда адам чай қып ішсе, бұна әті бір хил ajoy bir xil huzur bir ichimlik bo'ladi da bu.
1: Deganda ichsa
0: tamoq shu nashtin
1: nashtin nashtin. Bumi yaxshi o'ylashibsizlar. Bu jihatda izlanishlaringlar tadqiqotlaringlar bo'lgan sir chuqur qurilishdi. Juma rahmat. Ilg'ar ma'lumda edi bugungi kunda yemak ichmak xatirlik alay rahmat berilyapti. Har millat iste'molchilar bu zavodning o'n guruch yoki ochiq suv qatorliq mahsulotlarga izchil ishlanib kelyapti. Bu zavodning materiallari amaliy sifati yaxshi yemaklik bexatarligi tuvan chekini chang saqlab kelgan iste'molchi bo'lib sifatimizlar ochliq yog'ni ko'ngil qo'yib yaxshi ishlab muqim taraqqiy qilib bog'ansir o'rnoq tepishini manglag'an o'n manglag'an oilalarniki tamoq ustilining sog'lomligini qo'g'dishni umid qilaman polodan boshqa tamoq solimanmi ochiq suvni deb ulug' sasingiz bo'ldi gajma ilg'armalim ulug' ochiq suv quyib ishgan жеген түнжі көген мән. Бұрын, мәсен, мейфәнгі мұл мән ашық су құйетіп, бірақ қошымда. Лекен, полуға амда ашық су селіп жегенді мән рас көмген түм. Оң болы декен, ұз жылдырды.
0: Полуғыз басқан сәйләге.
1: Сәйләге, ұзы болы де. Мән чоқым дәдім абыл бұлғы ядымыз, мән чоқым зауытыңланы көгілі бар мән. Чүнкі мән кичігімді ашық суыны ичтип ясыганны көгән. Менің көгінім завод әмәс. Ярлык сулды ичсі. Тоғыр әмді бұрынқы вақытта да айлыви егіліктікі ачық со ичті шығырылыр батты. Әнді азыр бүгін күн кәге вақытыра баям деді, ылғар пән технике білән. Заманыви іштәп чықырыш линиясы да. Пакыз. Әнің кәнді әңқиқи ма, ішсі ма бір қыл әкік бір ачық соның кебі тәмі ба.
0: Озыру ба, доғыр.
1: Озыру ба. Мандақ ішіліп шықырыш үшін зор тұрышшалық көрсетті. Болды, болды. Басыңыз...
0: Әрі дайым біріп бі зиярат қылышыны бүткіл істемалшыларының кеп. Қызғын қаршы адымыз.
1: Ақмарбайт ұн зауытылан ачық су зауыты бір еді үшін ақы? Бір құрған үшін.
0: Ұн зауытылан ачық су бір құрған үшін.
1: Екеннің қайырда, мәсен мұшу...
0: Екеннің
1: қарқым санат райында.
0: Санат райында. Яны мәшу бұрынғы қашқа қотан таш елінікі ел үстеділім.
1: Неме бұл қарқұрым неміз кім ке?
0: Қарқұм санат райында.
1: Қарқұрым санат райында.
0: Қарқұм.
1: Қарқұм.
0: Қарқұм санат райында.
1: Қарқұм санат райында. Аш қашқа маңдыға елін үшті ғой?
0: Бұрынғы ашу қашқа қотан дөлет таш елінің үсті.
1: Үсті де. Біз сіләнің зауыттың шығып, оң тұрап қайырылып, қашқа әкір кәткінім есімді.
0: Тоғыра, тоғыра. Оң тұрап кеманса қашқа қалды, сол тұрап кеманса екен найы.
1: Қашқадың қайтып кәге вақтыда елінің сол қол тәрі білі. Екендің шықшы елінің жіде елінің оң қол тәрі білі.

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилік ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибиліқла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, güzellikni his kıldırıp durgan her bir ademge rahmet. Qeni dostum, müşkil tuyğularımızni sizge rahmet etkomba programımızda birlikte ortaklı şeyli. Kelin, programımızga katnışın. Sizge rahmet etkomba.
1: 107.4 Katnaş Sen'et Radyosu.

Сәмлек аңлығычыла, қиын ұндақ болса, дейқтанла давамлық, кіші қалбыны үлітідіған әніші күзел икайлады болсын. 10 еллық ярдан беріш нәтейтісіде бір ішлемче чарабы джен 100-дін артық қызметтісі ба шеркетнің башламтысыға айланды. 5-інде айнан 27-інші күні Джума ғали Тон Чиқан вә оның аялы таң әмділі еуріші білен алдыраш боп кетті. Төмір қазанда пұрықлап көш қайнап ататты. Учақ бешіда оры чықып тұрған әткен чай вә еңілі сылынған саңзы бар еді. Пәтнұсқа әр қыл печені біранек вә мейві чевілі рәтлік тазылған болып, ұла алайды бір мехман Чи Шанхайны үйгі мехман болышқа тәкіліп қылған еді. Әлік 6 яшлық Джума ғали Аршан Нахиясы Аңгілік базыры Бұрыл Тонгі кентінің ахалысы. О мұқпырға алдыңғы хәпті өзінің Корлы шәріде 10 миллион еллік құрылыш түрі имзалыға алықы. Бұ қошалықыдың тән бәхірман болышта көңліда тұнжы болып ойлыған кіші Чи Шанхай ішкәлікіні еттіп мұндақ деді. Шеркетімді 100 ішчі қызметчі ба. Бүгінкі нәтижіні қолғы кәлтүрішім, пүтілдәй Чи Шанхайның баштан ақыр ярдан бәгәлікідің болды. О маңа қиыншылықларға тақабыл тұралайдыған жасарат бәрді. Елгірі о үзчіл дадысыға әгішіп, мал беқіп кәйген болып, кірім мәнбәсі бір қыллам еді. Ішкі қызының оқшы вә түрлік тұрмыш шықымдыры оны арман құтшылық дарман еқтәк ес қылдыратты. Джума ғали айлысының еғір үйкіні зімісігі еліш үшін әр елі қыштігі бұш вақытлада чех ерлерге беріп шіләмчілік қылды. О, қыш тошуш, там қопырыш, симон тошуш қатарлық пұл тапқылы болыдығанлы іш болса, әзәлдің ардым, талдым демей қылды. Джума ғали 2016 елі күзді еқін достының тоныштырышы білен Бингтуан 5-інші ши Шуанхы шәрідігі бір құрылыш орнығы беріп ішледі. О, бұ еді өзінің хайатыны өзгәртідіған кішіні ұчыратты. О, дәл Чи Шанхай еді. Джума ғали мұндақ деді. Иш орныға еңі кәйгенде, мән түрлік ұшақ ұшладым башылап, тошуш вә материал қачылаш, шүріш қатарлық асаси қызметлерге мәсул болдым. Чи Шанхай менің жапағы чыдайдығалықымны көріп, ашығаныға дайым маң көпірәк тамақ берішін табылыды. Яна тәжірбісі мол пішқадам ұстамны маң етекчілік қылышқа алайдан орылаштырып, маң түрлі

Қане, давамлық. Сізге рахмет етқім ба программамызға орынлаштырылған мазмұнға құлақ салыңлар. Бір өсмір суға түсіп кеткенде Қашқардағы бір жемек ішмек дүкенінің қызметшілері оны құтқызып алды. Бұқанда қайқвал. Қане, бірлікті аңлайлы. 6-нчы айның 1-нчы күні Қашқардағы бір жемек ішмек дүкенінің егісі ішчі қызметшілеріне Қызылсу облысындағы беріп, коллектив дала тамақ етіш фаалиетіге тәшкілдеді. Yol üstüde ola 16-17 yaşlıq bir ösmürnün külçəkdə suğu düşüb ketkənlikini bayqıdı. Xətərlik peyiddə dükandıki bir xizmətçi dərhal külçəkə düşüb suğu düşüb ketkən ösmürni qırğaqqı ip çıxdı. Köpçilik dərhal nəx meydanda ciddi qutquzdı, həm də dərhal ciddi qutquzuş telefonuğa telefon qılıb balını Qızılsu Qırğız Abdunum Oblastlı Xalıq Doktorxansıqa qutquzuşqa davalaşqa apadı. Құтқызып давалаш вақтыды болғашқа, азыр бұл өсмір қатардың құтылды. Аятлық аламәтлері тұрақлашты.

Өне халық үйлі Әлік Бәшінші нұмырғы жайлашқан Чинкан Джонғи Доқтырханысының тәрікі сәліклері бөлімі алайды тәләп қыған. Хотан шәрі қарқаш үйлі Әлік Бәшінші нұмырғы жайлашқан Бәрекет Аштықмай Зауды алай тәләп қыған Тірет Соды Чәклік шіркеті мұ алайды тәләп қылған. Бұ орылағы мұ рахмет етіміз әлбәтті. Бәшінші айының 18-ші күні түште иллік қояш нұры Өрімчі Юқыры еңі техникалық кәсіплі тарақият районы Қашқар Шарқы Юлі Шиншин Чауен Ултырақ районы ғы түшіп, құры іші үллің кәйпиятқы чөмген еді. Ши Шаули чақлық орынуқны аста аштырып, 84 яшлық Гүлні Сара Мұхаттайға әмірақ болып, мәлідегі пиадылар юлыда сәйлі қылып ататты. Шкелі маңға шпаранышы отқан бұ көрініш башқычы үллің еді. Ши Шаули Қашқар Шарқы Юлы көчі башқармасы Чүңбан мәхәлісінің муавын мудири. Гүлні Сара тәвәліктігі ахалы еді. Бұ ішкейләнің қандашлық мұнасуеті болмысы мұ, лекін көп еллік еліқлық еткізуш, әмірақ бұлыш нәтейдісі дә ұла ұрықтыққалық мұнасуетін мұ ешіп жүдіған чонқұр достық орнатқан еді. Ұла отырсыдегі достық хикайсыны 8 ел елгіргі бір іштен башлап сөзләшкі тоғыры келеді. Бір қытымлық сөңек бұғым яллығы операциясы Гүлні Сараның тызыда кесел асарыды қалдырып қойды. Шоныңдың башлап, өр тұрып маңамайдыған боп қалды. Сыртлағы чыққанда чақлық орындықты ұлтырышқы мәжбір болды. Оның перзентлері ел бойы қызмет білін алдыраш болғашқа, әр вақыт оныңға хәмірақ болып, ғалыдың хәмір алалмайды. Шу мәзгілләді мәхәлі қызметсі Ши Шаули дайым оның үйгі беріп, әхвал сұрап, оныңға сәмеме ярдан беріп, ғалыдың хәмір алды. Ола алақы қылыш жәрияныда бара-бара еқылладың боп қалды. Ши Шаули Гүлні Сараға өзінің ян телефон номері езілған ала қылышыш картысыны ясап беріп, оның үйінің көзгі челі қылған ергі жаплап бәді. Бір қытым Гүлні Сара Ши Шаулиға телефон қылды. Телефон ішкі қытым жырыңлаплы үзіліп қалды. Ши Шаули оныңға өйді елғыз біра іш боп қылышыдың әнсіріп, дәрхал үйігі барды. Ишіктен кіріплам Гүлні Сараның сақ саламат екелігіні көріп, хатыржан болды. Гүлні Сара өді ялғызлық ес қылып, башқыла білән параңлашқысы кәйгәлікіні етті. Ши Шаули ішінің сәуәбіні білгенден кейін қолыдығы ішіні қойып, оныңға хәмірақ болып, бір саат мұңдашты. Шыныңдың еді барын Ши Шаулиның Гүлні Сараны йоқлаш қытымсаны тейхамы көпәйді. Хошныла һәр қытым Ши Шаулиның Гүлні Сараның чақлық орындықыны іштіріп, Ултырақ районы сәйлі қылдырып атқалықыны көргенде дайым оны мақтап. Ши Шауши яны кепті да. Мәхәлінің мұлазымет әқиқаттан сәмеме иллық жүмі дейшетті. Көпчілікнің мақташыларын аңлығанда Ши Шаули күліп тұрып. Сіләнің қандақ ихтияжыңла, қандақ қиыншылықыңла болса маңы етіңла. Мән күчімнің етіште ярдам қылып әлқып берімен, деді.

Қане, достарының әбеткен ұқчырлары қарысақа, яқшы мұ, мән яқтырып аңлабаты мән, ғолжа бәк ісіп кетті, бүгін ғолжы деген бұр яғамды, яғымамды бір қарап бәген босаңлады бә, ғолжының аварайда азырақ ямғыр бәкені, ене температура 17-дің 23, 23 бәк ұсықмы әміз, достымыз ұсықы ұсықып сізі, лекен ямғыр бәкені. Хош, унақ болса, Үрімчі шәрінің кәлігізі 72 сәтлік ауа райға ма қарап бақайлы. Бүгін 2026 елі 6 айның 5 күні жүмә. Досырымыздың шәмбе шәмілік, арам еліш көлірі, көңілік, әхметлік өссін. Қане, ауа рай қандақ болды қарап бақайлы. 5 сәтлік бүгін кетедің 6 сәтлік күндізгеті ауа өчіқ. Температура 22-дің 33 сәлісе градус қыча. 6 сәтлік кетедің 7 сәтлік күндізгеті ауа өчіқ болып кейін болытылынды. Температура 21-дің 31 сәлісе градус құча. 7-ші сәл кетедің 8-ші сәл күндізгіте ауа болытылық. Температура 19-дің 27 сәлісе градус құча болуды. 4-5 бал ғарбі шемал шамалы шықыды.

0: 베이징 왁티 사엣 오이엣데
1: Өрімчі шәрі су үсті бауқысының еніндікі Джейли Луканода көрімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік лифтлік күлік ба Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақы чәкті шіріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.

0: Қайқа ішімдігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұқапатлық палиетті қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген қуалана құшылған. Қайқа ішімдігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды.
1: Навай ұстам, налырыңыз рәкеп сыңып шықта.
2: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
1: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнды шылтып пүшірған пүшіріқлан ағам тем, неніңіздің малай?
2: Навай қана, пүшіріқ дүкәлеріңізді бәркет ұнын шылтып, тежартыңызды текімір ұнақтап қызым.
3: Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, параңлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
3: Бұлыт сұпсық ұланған, бәшқат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәттәр, ішәнчілік, көп үскінені ечқұсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап рәкін. Әмі мәшғылатын өзіңіз қылып атамсыз?
1: Кәнии AI бұлыт компьютерға Open Cloud сәптәнген. Бұйрық бәсіңізді вәзіпіні автоматик ижыра қылыды, параңлышыш, ішпейджерішіні бірлі вақытты тамамлай алайсыз.
3: Бұлыт сұпсық ұланған, бәшқат қоғдаш тәдбір қолынылған. Бейхәттәр, ішәнчілік, көп үскінені ечқұсыз алмаштырып ішләткілі болуды. Ақыл, үнімлік, тезден телеграф тижарат салығы беріп сынап рәкін.
4: Додо, пөсін суықтық жетін азырақ кішайчу.
1: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып ішкіне.
4: Додо, дода, әмді ішсен бұламды.
1: Вай тек, соғақ.
4: Әй, дадысы, оны чайнек қойып қайынтып ішсімі, еңілі суықтық жай о.
1: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл суықтық жай. Тамақ әткенде, джунгу тұзшылық күрохи ішіліп шықаған, тәбиі төвән натрийлық тұзын ішілдің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз, ilmi tanışılıp terkibidiki natri azaytılıp kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda cungu tuzçılıq qrohi işləp çıxağan tövən natriylik tuzun tallan. Caylardaki hər qaysı çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanları da setilidi.
5: Dostlar, yenə məşu yollana əhvalıqı qarısaq, ürümcədəki. Азырның өзіде алтын күміш үлідің Мейхуа Котсығы кәйгіце шималдың жәніпқы маңған үлінішті тосыш бәкен, ені бірсі итпақ үлідің Дондалиян ғарбы Котсығы кәйгіце жәніптің шималғы маңған үлінішті тосыш бәкен. Еңшан үлідің Бейджин жәніп үлігі кәйгіце шарықтың ғарбге маңғанда әмді аплома бұлар көп бұл өйтіпті, лекен алайды тосыш өкен. Ені қарсақ, Вэнчуэн ғарбы үлідің ғушин жәніп үйліғі кәгіцен шималдың жәніпқы маңғандымы автомобиллар көпкен, яны мұшу ғушин бейлуының қошымчулы, ғушин бейлуының қошымчулыда автомобиллар көп, үріш асты бұл өйтіпті. Шаншақы үттішмі көрікідің шарқы ішкенші айланмығы кәгіце ғарбдың шарқы маңған үйліштім автомобиллар көпкен. Достланың юқар құчырлардың пайдалып қылышыны үміт қылымыз, жұндақлар давамлық ел ұчуыры тәмін ішіңланымы қызғын қаршалымыз. Вейшін сұпымыз Шинжан 1074 FM.

Сөйлік читослар аңлаватқыныңла Шинжан радио телевизия станси 107-ді төт қатна санат радиосының бейвасты аңлатыватқан гүл ғончыла программысы. Достанның программымызға орынлаштырылған сарқыл мәзмуланы аңлығач, әрқайсы йол біләклердің үшір берешіне қызын қаршалымыз. Ена ата-аналар білән йолды кетіватқан кичік досарнаму программымызды яқтырып аңлаш білән бірге программымызға айтып қатнешін үміт қылымыз. Вейшин сұпымыз Шинжан 1074 FM. Bu programını yine Tırıs Soda Çekli Şirketi alayda talep kılgan. Qadirli kichik do'stlar, diqqatingizga davomli programimizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Tuvanda anglaydiganlar mashhur shaxslarning bolalikdagi hikoyalari sahifasi.

0: Достан аңлаватқаныңлар, 107.4 қатна санат радиосының бейвасты аңлатыватқан гүлғоншылар программасы. Достан әмді, мүшу аңлығычыларымыздың кәген ұшырғы қарсақ, аңлығычымыз Нұрелінің юл ұшыры. Мүшу итпақ юлыдың меніп, мүштуңда алиян тарапке қарап маңған юлініштен, жынуптың шималғы маңғанда автомобиллар көп деген ұшырны бізге қалдырыпты, рахмәсізге. Яна мүшу қауды қаритсіздікі санлық мәлуматлағы асасланғанда достан ғазырның өзді Суджоу шарқы көтісі қошым жүлі. Яны, Иңчуан юлыдың Бейджин жәніп юлығы кәгіце шарқтың ғарыпке маңғанда тосылыш ба. Яна мүшу алтын күміш юлыдың Менхуа көтісі кәгіце шималдың жәніп құманғанымы тосылыш ба кән, Йоншан көтісі қошым жүлі. Яны Шаншахы үтішмі көрігідің шарқы ішкенче айланымығы кәгіце ғарыптың шарқы маңғандымы бұ елді тосылыш ба кән, Лушан көтісі, яны Сайрам күлідің ташқы айланымы елігі кәгіце ғарыптың шарқы маңғандымы бұ елді тосылыш ба кән. Досланың юқар күчірладың пайдылдап қылышыны өмір қылымыз, шынақла давамлық ел ұшуыры тәмілішіні мұ қызғын қаршалымыз.
1: Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шитин аппетитының 6.0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8.20-да Сылу Шитин аппетитының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
3: Саат 9.20-да Сылу Шитин аппетитының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11-да Сылу Шитин аппетитының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
3: Saat 12:20-da Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeningizge pul tijay şamrayınız. Juğulam nömrini tamaq beletige almashtırıp, hem pul tijaysız, hem xatırjan bolasız.
2: Saat 14-te Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeningizge turmuş şamrayınız. Solution sodi şärtisinin Şinjanın özgich soğuqlarını xalğan çağda setip alalaysız.
3: Saat 16-te Solution Aptitalının 6.0 pilot nusxası yeningizdeki egilik tikleş şamrayınız. Egilik tikleş uyumuz bolsa Сұлу Шитин аптиталы ярдан берді.
2: Саат 17:20-да Сұлу Шитин аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге мәдениет әмірайыңыз. Мәдениетнің чиграсы жоқ. Ипек жолының сихри күшіне ес қылысыз.
4: Саат 19:20-да Сұлу Шитин аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке мәзілік таам әмірайыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
5: Саат 20:20-да Сұлу Шитин аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңіздеке үгініш әмірайыңыз. Білім тұрмышыңызның тәм құрчығы айланыды.
6: Саат 22:20-да Сұлу Шитин аптиталының 6.0 пилос нұсқысы еніңізге тәнәрке тәмірайыңыз. Сағламлыққа әмірақ болып әгішіп чені қысыз.
1: Сұлу Шитин аптиталыны чүріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырының.
7: Жамғыр пәсілі орымы вақты білен кәлді тән. Дейқан алдыраш майсы тікіп түріп ең. 6-нчаның 5-нчі күні яз пәсілдікі 3-нчі мәусім орымы вақты мәусімі етіп келдік. Орымы вақты таллық зыраға теріш мәусім болып, жанупта дейқалла шал теріш білен алдыраш болуды. Шымалда күзгі бұғдайдың осыл елін оды. Бір үліш әжір сыңдырсан, бір үліш осыл алысан деген кеп ба. Орму вақтыда тырышчалық көрістіп, мол осыл вә гүзәлікке толған яз пәсіліні күтіп алайлық.

Сөйімді кіші тослан аңламатқының ла 107.4 қатна санат радиосының бейвасты аңтып атқан Гүлғоншыла программызы. Досланы давамлық программымызға қатнышышқа тәкіліп қылымыз, досланың программымызға орынлаштырылған сарқыл мәзмұланы аңлығач, әр қайсы ел білеклердің ұчыр берішіні қысын қаршалымыз. Ена ата-аналар білен елді кетіп атқан кичік досларының мұ программымызны яқтырып аңлаш білен бірге программымызға ақытып қатнышышыны үміт қылымыз. Вешен сұпымыз Шинжан 1074 FM. Гүлғоншылар программымызды яна тұры соды чекле шеркеті алайда қолыған.

0: Достарымыздың кәйге үшчірлі қарсам Абдрахман Сомкичи сіздім қаршалымыз. Өзің балығыны программыны аңлават қалығыны білдіріп үшчірліңі қалдырыпты. Көптен көп рахмет. Яны қарсам Абдрим жаныған достымызды. Қашқар шәхірінің сәмен елі қош елін үштіраван дейді. Болды көптен көп рахмет. Мұшу қашқардығы достарымыз мұшу үшчірдің үнімлік пайдылынып қағай сілі. Шакиржан деген достымыз Рунхо Жанубы жолы раван дейді. Болды, рахмет. Нұрненке авазлы құчыры байке аңлайлы. Нұр қайсы жол білеклерден жол құчыры байды екен. Нұр.
1: Бұры жетті тәтәсәтшілі, яқшымшілі, елғары бері. Тәсәтші жұрфуының алды қош жөріні жұмашынса, көп кәзірақ тұрса жұлатса.
0: Болды, рахмет. Оның башқа Нұры деген достымыз Нәңгөңенге белік дүкалдарыны саат қанчы білен тақайды депті, Мұны білдіған достарымыз болса бір офчер жолды бітті әсілі. Яна қарайдыған болсақ бадам такси, қызған қатнышып атымыз яқтырып аңлаймыз, екенде боран тоқтамай шығып атуды дейді. Сулайман деген достымыз, мен чөндікі сәндауба жолдары раван дейді. Болды, рахмет. Чөнтен деген достымыз мұ өзіңкі программымызды аңлават қалығыны білдіріп офчерлерін қойыпты. Оның басқа Адылжан деген достымыз, Ой, онда қығыл болмайды. Адылжан, нем болды, тұйықсызлан.

0: Тұрғын әм сәпәр деген достымыз әм үшінді ұсықта, ұсықта машина чақыға соғық ел ұрыві тәйлі достыла, дейді ә? Үші соғық ел ұрса яқшы болды кенді ә? Қанда-қанда пайдылық тәрәплер ба, үшін бір дәвәтмәпсіз тұрғын әм сәпәр. Қапланның авазлық ұшчуыры ба ке аңлайлы? Қаплан, қайсы ел білектердің ел ұшчуыры ба декен?
1: İbadet kazı yakışı mamma gibi kalır. Ama yalla asladan ki onu halin karakman gazı ne sıra oldu.
0: Buldu rahmet. Nur.
2: Vahvi körüklün astı dağıza karakman gazı ne sıra oldu.
0: Buldu rahmet. Yani uçurlarını yanılıp karsan. Oblı xattır dediğin dostumuzun ki avazlı kucur var ki anlayılı.
2: Ana mana o. Maralı için kışlatılığın kişiye aldıraş aldıraş. Anlayıdığınız bir izletli tut. Өзіңізге қамера қылып, арғынымызды бізге іштеп отырмыз.
0: Болды, рахмет, рахмет. Шында жаллық ұшырланы беріпсіз, көптен көп рахмет. Өз хал деген достымыз, шоңа автомобилла көпкен, мейранның алдыда хадис үз беріп деген, шоңа автомобилла көпкен, дейді. Неміш оғанды, бұпты аш тарапты меңматқан достырымыз болса сәл, дейқат қылып, маңа сіләді ма? Автомобиллар көпірек тосылыш ба демекчем де өз хал. Шырәлі деген достымыз, давен жәніп үйолі жәніптен шымалға мейрәннің алдыда қатнаш вәқәс өз беріп ту, шкі үйолін итіп апту, шу сәбәплік тосылыш иғыр. Сөреш машинс кәлмісә ұ машинлан өткігілі болмығы дәк, дейді. Шумамыш мейрәннің алдыдың өттәттім, шу вәңкат әрәпкі маңаттым деген достырымыз болса, башқы үйолланы бір таллап меңіп тұра сіләдім, азыр ашу үйолда вәқә өз беріп ту, тосылыш иғыр кәдім. Яна қарсам, Шамо да жынжу деген достымыз, екендің поскамға поскамдың қағылыққа, қағылықтың қотен ә, тоғыра поскам білайдың қағылықтың орын алмышып қапты, ә, қотенге қарап мауды, дейді. Болды, болды, рахмет, біліп алдым, ә. Имін тоқты Сайдулла деген достымыз өзінің программын оңлап атқалығыны бүлдіріп, бір дәсті гүліні әвәтіпті, көптен көп рахмет, давамлық маным үшеге, ел ұшчуыры, май газ ұшчуыры бәсіңіз болуды. Яны ұшчырланы еңлай шында, жық ұшчырлай кәватты дұжы ма? Қызғылық оңлай шында, яқши. Адылжан пәйзаваттым, пәйзаваттым темді меғватты дұ ямғыр дейді. Бопты, бопты, абай нақша деген тұңыз әмді ямғырғы өттіңіз ма? Болды. Өз хал деген достымыз, шүй қарап маңға елініште, нем болды? Өз хал, ақыр жу. Яны қарсам нұртаксы, сы пинлу, раван дейді, болды, рахмет.

Өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тіп-тіп болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ки, һәр қандай ахвалда автомобильні астайды. Алдыды ки автомобиль білен белгілік арлық сақла. Роя халытыңызды таңшап. Есіңізді болсын. 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

0: Достлар, аңлаватқан лай Шинжаң радио телевизия станси 107.4 қатнаш санат радиосының қатнаш линиясы программасы. Программамыздың иғыз бошлыққа сағланлыққа көңіл білдіғаларының яқшы талыш болған Үрім шәһри Шинхуа Джануб елдегі шахсат иғыз бошлық амбулаториясы алай талап қылған. Алақылыш телефон номері 0991322898. Шу мұнасат білі юқыр қорынға рахметімізді білдіріміз. Рахмет сілеге. Достарымыздың кәге ұшырлаға қарсам, менің дегенім қағылық, қағылықның аварайы, құмбыралық авар, чаңтозалық аварайы, 100 метр арлықтың көгілі болмайды дейді ұчыма. Болды, рахмет ұшырыңыз тапшырып алдық. Унан башка бу халчан деген достумуз, Хуңшанлу, Шаочмен тарап карапманга юнөлүштө автомобилдер көп, митчи деп кетти дейди. Болду, рахмет. Облашым деген достумуз, жол хабыры данлык дөң, лык тосалды дейди. Болду. Камаз му, самаз му деген достумуз, нан кошар кылык алдыда автомобилдер интайын көп дейди. Гуанхой көрүк тосулуп кетти дейди. Болду. Жұрынланы тапшырып алдық. Байы кетті, 901. Мүші қалаймықан машин тоқтатқан машинні әші бір елігі қойып қойсам, егесі бірне үшкін үздеп кетсе, қалаймықан машин тоқтату аптыкенде, байы кет. Бұпты чечілмаң, ешінен болмайды. Вейлі-вейлі деген достымыздың ке авазлық құтжуыр байкен, Бүгін вәкші қызғылықыңла яқшы ғой.
1: Яқшы ғой, дайыртқа жұрсыр бірі, дөлет-дөлі сүті болады, үйінеді қандай бір қатар көп әмдеген, алай тоқтыш жоқ.
0: Ә, болды. Гүл қамәр, енен елі, енен бағытыстың дабаза елінішті, еніла давамлық тосық кен дейді, ә? Болды, құчырыңыз тапшырып алдық. Оныңдың башқа қапланның ке авазлық құчырый?
2: Еше иманлығылы башынан қалдық мақтын.
0: Болды. Донхуэнс чаны алды дабыза елінішке автомобилла көпірі қаршылейіне раван дейді. Оныңдың башқа ма Өмәржан деген достымыздың авазлық ұшчыры байке ма. Ұшчырыңла пәс күчіп кеткен болыш мүмкен. Бүгінші ұшчыр вәкші жек ма келіватқан ұшчырыла. Шыныңға қапын май ма қайт ұшчыр яссаңла анадеке ма алдымызғы чықыды ма ұшчырыла жымы?
3: Тәжірбе отыр мектепнің алдығы тоқтаған машиналар бір қадар көп шының үшін жолдар шәл тосылып қапты.
0: Бопты, оны мен тоғыр түсінейлі. Чүнке ма Али мектеп имтиханы аз қалды өгілікке шындаққу. Шыныңғы мейдан көгілі, көмекші болғалы кәп атуду. Шыныңғы әмді автомобилі көпірек болушы мүмкін. Тоғыр түсініп тұрайлы. Тияншан вәнканы алды тосылып кетті автомобилі көп дейді. Онда қоса достылар дейқтанлар, достырымыздың кәге ұшчырламу интайын көпкен, біздің өзіміздің таярлыға мәзмұлларымыз ба, әмді дейқтанлар қаттыныш белімлерге айт суал жауаплады болсын. Автомобилға нормадан артық үйік бес ішінің қандақ зейіні ба? Бірінші, адесі 101-ш ихтималығыны ашыр өтеді. Юк автомобилға нормадан артық, юк басқанда, автомобил юріш елігі кіріш, тосалғыладың өзіні қачырыш, автомобил елігі өзгәртіш иқтидары зор дәрежеді төәрліп, асалла қатнаш адесі көрілді. Автомобилға нормадан артық, юк қанчы еғір бесілса, юріш сүріті шүнші төән болады. Нормадан артық, юк басқан автомобил білен башқа автомобилларының сүрәт парқы чоңыйып, елда адесі 101-ш ихтималығы зор дәрежеді ешіп кетеді. Шкенжі, асан адесі 101 адам өліш ярылыш қайып ашыды. Юк автомобилі массы бір қадар чоң автомобил болып, оныңға нормадан артық юкіне қанч көп басса, омами массы шүнші чоң ойды. Әгер нормадан артық юк басқан юк автомобилі массы кичік, башқа массы кичік башқа автомобилла білен соқылып кесе, өліш ярылыш ниспетіні ашыр өтуді. Үшінші, тормоз ішлемеслік әхвали асан көрілді. Юк автомобилға нормадан артық юк бесіш, тормозлаш арлықы ұзырап кетеш, тормозлығанда рол өнімінің йоқтыш, автомобилінің құйрықы сілкенеш қатарлық әхваланы кәлтіріп чықырды. Шынан білен бірген нормадан артық юк басқан автомобилда юріш жарияныда тормозғы ниспетен бір қадар күшілік бесім пайда болып, тормозлаш өнімі иғыр дәрежеде ажызлап, тормоз ішлемеслік, автомобил контроллықыны йоқтыш қатарлық әхваланы кәлтіріп чықырды. Төртінші, балон етіліп кетеш әхвали асан көрілді. Автомобилға Нормадан артық юк басқанда балон ұзақ мұддат юқыр бесім халтыды маңыды. Балондық хава бесімі температура бір қадар юқыр болып, асалла балон

0: 0577.
1: Мау, кини боем браун лочимизнын учурга жооп бередиген өтүп кетип калды. Да, келгесимдей да. Бир изеттүтө полу неде окшойду дейди. Кусак башка бактыра полу аммияда окшойду шундайбы? Сиз кайдыра келгесимдеңа? Мен бир ишкенде бир бакай, бирси ма Гүлрасты мал немедики. Төткөш докмуштуки. Мау Тяншан багытсы карап маңга айылышты төткөш докмусту Гүлрасты деп бир яба. Үйөн окшойду. Яны бирси, ай, яны бирси.
0: 19-нун удун каршы тарапыны дедиңиз.
1: 19-нун каршы тарапыдыки?
0: Таачык көчө, мау Дидиязы Дасанынки енидики көчө.
1: Үйөдүм окшойду, лекин азыр түгөп болду эмгиреме?
0: Истаму. А Поло жаңы Бейранов вулкан көчөсү. Максус Поло чыкырдыган. Поло жаң уму окшойду.
1: Тяншанчу дедипчи. Тяншанчу жок, о, я келгүсүн.
0: Муша биз деп аткан яла. Биз ичип аткан суу мушу суу шуму дегенде шу ашу.
1: Тавызчанда, тавышаңда, тавышаң деген кандай кепти. Э болду, анда эсе я фукан жыгы берип, поло жан кирен. Я комус аж төрт көч токмуштук ки Гүлрастык кирен.
0: Мен кы тарап көсөңүз мулашат арчыба, арчыма ба.
1: Эй кыяй, мен келдим Мәүлүт Малим, зүзүң эде, жакшымы, жула алды сал тосак деп. Муш бала иштин чысылы бир кыл экилеген болуп калды, а?
0: Шундайбы? Ороң калды экенде тишларын жулуп иштин түшкүчө муш экилгис келип, бабылды биз акс менен ач сууган экен.
1: Экич жолап калды. Экирек чоңулап калды бу чичим.
0: Үрият ку, пакат чыдап турамапты, ахыр меңипти, сартан бириңа бириң аш кылып, өзүңүзгө пайдалы экен басыңыз.
1: Үрият, эмди бизмичи, өзүбүздө өзүбүз ма чыдай алмай калдык. Эмди көз-көз кылыш нөбөтү сиз келди. Сиз берип, сартан көрөң, бос шипин татып караңламан деп, жүздөрүн татып чыкырып, кыз сартанныкы жүзү багып атас, сартан көрөн өгөр ханысынын. Анеке пачаклан чилген, тасып чилген аялдарын татып аватаң. Анда биз бичи демай калайлы, болом да.
0: Шуа, ашта кылайлы, ашта ойнайлы бүген. Яна ак кепте.
2: Бул жерден жон калар, яңаят жолду ичкен кызып тарапына айтарабы.
0: Макул.
1: Абликим Хотендеги Кудус боло хансын болап каяты да. Болоду, болоду. Уягын берип яп калдыган фурсатлар болот.
0: Хотенге барганда.
1: Тянь-Шанчудан Хотен көрүп боло яп келдиң, абликим.
0: Ма бал сорган пушман кылып кетмисин, ша атлап берип боло йүгүзүп бу балга. Бухал Жамшиминлу кошулунушту машин көп, лекин алайды тосулуш жок деп учур жолдапты, а?
1: Болду. Арафат бир сүрөт жолдапты. Лекин чөндүрүш. Арафат үтүнү калайлы. Аманда сөз калдырыптан Архванлу цун шималдын жанып карап маңга жөнөлүш, а? Винчанлу гауджа чуку бак тосулуп кетти, дейдижима? Рахмат Арафат.
0: Анан деңки мау яңы учурладын. Бай оғлы, а?
1: Болды.
3: Салам-салам, Мәлістәрді сәрді. Барып соқырдыстарымызға құрла сәрді көрсін. Ау, бидуңші, Тянь-Шанның алды, құрып жақтан, машина бізде көп. Азырақ тұрсызға, а?
1: Мақыл, азырақ кен қой, а, ешқа чәмәске. Тянь-Шан Гуңяны қипашылды ке әлкін тағамларының полу оқшайды. Бай, азыр, түгедем кедейме полу. Әмді бауышаңлағы полу шығырып отырғы деймін
0: ұлға. Дұра, бәлкен маштақ қылышы мүмкін.
1: Бауышаңның полуысын сізге бәмейді ол.
0: Оның сізге чоң тақсылық шықыды даға бір кіші кемес.
1: Бос, бірә бауышаң адам башлап беріп болса, полу ұлы бұйыр түйеп кәсанла ола мүке бүйеге.
0: Ече бәйлі қайзы.
1: Яқшымызды, бірмінетін Қанда қысақ ол екен?
0: Шу емес ма?
1: Шоң адамлар бұмыз кепіні тез аңлайдыған іші өтті.
0: Тоғыра?
1: Барлығым балларым үшін де біз құйап сәйіз. Балларыңыз кеп аңлыта алам сәйіз.
0: Анда кепіні аңламды демек үші де, анда кеп қысыңыз. Анда осы ма әскер доқтырымы кеп қыптікен тұқ, Чуаншан көкі деке әскер доқтыры.
1: Ой, аңлайлы доқтырларының кепіні аңламса қымайды.
3: Riyaset
1: edilir, keşke
3: bunlar hayal etmiyor. Keşke mi de? Yok,
1: bana. Bu özürlükte.
3: Koko başkın ülke, şu balloni ki, insanların ne? Yakşı değilsin ya.
1: Çıkışını
3: Öz vakti de, neticem çıkıp, 640 tekildiğin neticini görüp, adam fakat ettiyersen, yemişin 650 yok, o numaram mı?
0: Ишки номер, ишки номер сиз мен неме ишки номерни кам эп жүрөсүз? Аман агаң бүтүн асын сонмамды.
1: Менин бир агына мажинде деген.
0: Нем деген?
1: Бир номерим камлап кеп, немеге чен кадашы көтөмөгөнтүм деп.
0: Эмне жооп тике?
1: Чен кадашыныңки омам

0: Әнді баям Али мектеп имтан бердіған оқушыларын келтіріп қалды, аңын қосылсамды, әскер тұрған мадақ ұшырларымыз ба? Үрімчедеке 3949 иллықлық еткізі шапты ма білі, Али мектеп имтаны мәзгілді имтан бәгішсәні ақысыз апырып қойды. Мұхберінің Үрім шәрілік қатнаш транспорт идарысын егіліше, 2026 жылық Али мәктәп имтаны мәзгілді, Үрімчіде иллықлық еткізіш автомобілдің 3949-ы тәшкілленген. Бұның ішіде 3530-ы кіра автомобілі, 419-ы торды келістіған кіра автомобілі кен. İmtihan belgeçiler imtihanına katnış iş genişkisini körüstüp, illiklik yetküzüş belgesi çaplanan kira avtomobili ve tor dikilistan kira avtomobiller haksız oturup, imtihan noktaları verip, Ali Mektep imtihanına katnası bol ediken.
1: Әдім ұшының ұлаплам, Али Мектеп имтани бердіған ұқуғычыларға дейдіған бір әскертмелеріміз бар. Али Мектеп имтани етіп келіш алдыда мұтахасыла әхли ұқтыдарыны ашырдыған доғырығы ішенмәсілік, Yukarı besimlik oksigen bölmesi kırmaslık, yemek içmek adetini tüptün özgertmesi nesgertti. Ali Mektep imtihan yetip geliş aldı turvatıdı mana, Şinjan kelinkilik ozuqluq tədqiqat oranının başlıqı Abdunum Raylı Xalıq Doktorxansi ozuqluq bölümünün moderi fənmin mondaq əsgərdi. İmtihandın burun bəzi atalmış əxli ixtidarına aşırdıqan doğrularını yeməsik. Xalqanca yuqarı besimlik oksigen bölməsi kirməsik. Yemək işmək adetini hər gizmü tüptün özgərtməsi gerək. Onun başqa biologilik saatini özgərtişdə qeynaq çay və qəxvə içişkimi bummaydı dəb əsgərdi cümü.
0: Nəcə vaxtın bir an davamlaşdırıb kilovatqana? Тұрмыш адетіңлан сақлап қойдың.
1: Емәктікінің ұшу жоқ, не жоқтың қандай яватқан болсақ, шу болмысам, тасады бі тамақ егенім егіз бәс оп қасам, аталамы дейқат қылайлы тамақ етіп әге ақтыда баланы тамқыға, мәсен, язының күні, мейві жиуінің бәкчік яватмысын, мәсен, тауыз дегендәке.
0: Соғышчымлікінің
1: азырақ ішіл

0: Анаса достарымыздың ұшырларға дауымлық деп қалқысақ.
1: Бір елде төтөр жолы сүре. Жәй жолы. Шәрәптің ғарып қатта. Машы, қоны бенжаңа алда, машы бәкке қақ болып кетті.
0: Қоны әмәс о, бенжаңды сонсыз
2: болды. Бенжаңа ма,
0: Біз ме тая болдық, мәулет жоуын дейді облат қотан такси бопты, рахмат.
2: Мәмәтжан тор такси.
1: Мен чаңдан көрдім мұңып, азыр мен мұрыс келдім бағырдықты, мәшіла келдіқ, үшін пұс үш жоқ.
0: Болды.
1: Жәрді көп үш жоқ.
2: Мақыл, мақыл.
0: Бай жегет, Исам көу ма даңлықты оны қанда қысақ бола, қығылығыны қылды ма даңлықты оны, демесен ма білісіл деп. Өй, онда оған декен ешқанда қығылымайды. Бүйеде даңлықты оны бірніме қығылымайды, ама сіз чидап отырап бәсіңізді болды де.
2: Қаплан.
1: Ачай ашыма декіра ханым, ашыма ел қалырама, мен ақта жаңла қыда арханы үшіп қатмыш, ечеген қара тек барына, ай олары оң кене.
0: Мақыл, рахмат, ече вейлі қайзы.
1: Жақсыңызда 1700, қазірісті қайдырының қолдары раған келді бар.
0: Ма, адам кеп аңлатамадық, ече вейлі қайзы деген достым әз. Біз немі дедік баям? Ай-ай-ай, яқ, осы алыны қайтырып асам болды.
2: Немі деді аңлады сәні деке, аңлымыдым ғой. Ма бұрауынғычымыз ұқчыр еліпті қашқадың үрімчігі бүгін маң мақчы, төт орын ба, ма шөнфіңчі менің машинам, ма жыл тарихым, 10 жылық шоп бор, анан денкен кәмірі 24 ненке құндың машин нәйдей ма, яғыз бір әдәм әйдәпек үлкі зеркіп кетедекен ма, шыныңға төтісі тәң чықса, маңдан төт әйлен болса, білімді мұнды жұпмаңсақ деймек чіке. Лекен біз бұл үштерін елан қыламаймыз да, әмді маң телефон нұмырыңыздың білім мен ала деп.
0: Әмді өзіңіздің достла чәмбірікі арқылық тапсаңыз боламы ке, әнді біз бәк шықты дұқшы, чықшып кәтсаңлағы мәйлі. Чықшамай қиып қасаңла, оқтыра, бір өз жетті де төтті үшіп, бұл мәсіләні машинаңызғы чықып ағалла, біздің қапылайдыға іш чықыды ке. Шома өзіңіздің чәмбірікі ке. Якомсы башка достла чамберг. Тонушларны ип маңгымыз яхшы.
2: Шу, тонуш билишларны ачтыды маңсаңлы яхшы.
0: Бізілен маңсаңыз ғо, біз айдап зеріктірмейтік. Дікі әм адамның мүжез бізді көммейді де бәрі.
2: Шу, шуңға.
0: Тамақның пылыны төлемей қопап кетіп басы жедел шықыда еді.
2: Шында бұлуды.
0: Май қашлаш пункті кірге вақытыда ажатқан кіріп шықай деп, әйе кір кетіп қаса, өзіңіз қашлашы тұғыр келді.
2: Кәтінісіл жыққы бәсін, дәвәсіңіз, ең қосақ көпік бұлуды ұчағыда. Онда адам немігі шықаған машинға деп, манда дейшіліға ішіла шықыды.
0: Сіздің кепіңізге қайылымай
2: Шын үшін әң яқсы абай дегендек болсын,
0: ә? Шындақ.
2: Шарқайланма көріктің асты мұштабып кетті де бөріет рәсім тарып.
0: Шарқайланма көріктің асты. Санфан көдің Хуанхо елігі маңғанын елінішті машинлар көп дейді, Абдевәлі. Қаршалымыз, рахмат.
2: Мақол.
0: Қызылгүл, Мәулет Ибраим, Зөхре Керем, яқшымызлі, авазанланы аңлап, іш қылыватым Қашқар көні шәрді шамал шықпады дұ.
2: Шұпал шамал әқат жаны.
0: Шамал шықсы яқшы.

0: беріпті, бірінші бастауышына алды дік жолдан айтып тосылып кетіпті дейді, ә?
1: Шындық. Азырның өзіне 19:53 минут өтіпті, азырақ эланы алып айтайлы ма?
0: Аш тақылды.
1: Азыр қайтымыз.
2: Көшме хабарлышының кең бәлбағлык торы яхшы. Үйіңізге 1000 мегабайтлык кең бәлбағлык тор улап берді. Үйіңіздің һәр қандай жерде сигнал толық. Көп үскінні таң улысыңыз мы тор сигналы үзіліп қалмайды. Сымны көрінмейдіған қылып тартып берді. Орнытыш, ремонт қылдырыштан ғам қылмайсыз. Яхшы тор, яхшы сүфәт, чоң тор, чоң итибар. Тәпсилатыны 10086-ға телефон қылып сүріштірін.
3: Навай ұстам, налырыңыз әтеп сыңып, шыпта.
4: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтықты.
3: Бәркет ұлыр ма? Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, ненің ұздым алай?
4: Навай қана, пүшірік дүкалырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежі артыңызды текімі ронақтап қызым.
3: Тор сөретіңіздің текімі тез бұл ішін сынап баққыңыз ба мұ? Ондақта 5G ейіні ішілтіп екін. Шүрі сөреті тез. Бивас көрсіште ойын ойнашта қитыванмайды. VR текімі еніқ көрілуді.
5: Шинжаң телеграфының көп қыл юрішлік мұлазымыты вә дәрісі ашырылған қаз боқтысыны ашқылсыңыз, төт чон оқық мәнпәттен бәрін әлейсіз. Бұл мұлазыметіні Шинжаң телеграф шіріктінің IPP-сіден, яке 10,000 телефон қылып бейдерсіңіз болуды.
2: Jongo birlashma xabarlashishining yil o'tirdiki cho'ng tipdagi e'tiborli faoliyati keldi. Yurishlik mulozamatni yangilab belgilik vaqtda bahramon bo'la olasiz. Birlashma xabarlashish mo'fang yurishdagi ovozliq iqim miqdorini xohlagancha ishlata olasiz. Qancha ko'p ishlatsangiz shuncha arzon bo'ladi. Toringizni 5G A darajasiga o'stirganda kino teatr va bevosita ko'rsatishni ko'rsangiz toringiz qitib olmaydi. Jongo birlashma xabarlashish app detalliga kirib, e'tiborli sovg'atlikni elib oling.
6: Али мәйтәп имтаныға қатнесі сәпіріңізді біз әмірі. Ахмәр вайыт ұнлыры, арман емәктіклері, пәсіл ішчімлікі, океаны сағламлық емәктіклері, нарат сүтчілікі, чақа-чақ қазырлары, сәбилі емәктіклері, ливент қақвәсі, амина ішчімлікері, өзчен тетітқолыры, абида ішчімлікері, бәрекет ұнлыры, мисран қезілері, сарваз емәктіклері. Али мәйтәп имтаны берідіған оқуғычыларға мәдәт вә амәт тілейді. Ата-аныла перзентанланың зәпәр құтшыға ішенч вә үміт білән қараңла. 174 қатнаш радиосының илан алақы нөмірі 13 3 9 103 241.

0: Әсләм келіңлар, ұнығыста біз кәгілім қилы болды, онда аса әсләм келіп, қатнышыңлар үшчірләні беріп.
1: Яқшы еттім әшк.
0: Әйбәк яқшы етті өттіңіз, бұл вәкші үйті дұған бұл күтіпсіз ғой.
1: Беші, тәмбірінің амма, ойын төт өттіңіз ма?
0: Маслашмасам, қанда болды сіз мана, обда еті бастыңыз.
1: Дұттаның тарыс үзіліп кетті, бұл мысы чоқым дауымлаштырып еті.
0: Бәк яқшы еветкенліктің ашты үзіліп кетті да адет, чүк кіршіп, татып жағалықтың.
1: Дұттаның тарысым тәсірілім кетті де, посы үзіліп кетті. Бұл да аңлық ұсыса, Тәләт Абләдің авазда қылдығы деп, менің авазым, бәйді қандыл қармалым, ес Тәншен, Тәншен, Тәншен ипек өлі тағамла шәрісінің алдыды машинла көп дейді, Абдуа мұна. Рахмет.
0: Мәмәт Әли.
2: Шыдақыл көріп істі. Қонсан жәмпәндің қоңмелі өтірік сосын жегер қаристары бір аван.
1: Болды.
0: Ақылы.
1: Бәді бір аңлық үші Молли Екірін Абдулларының бері үйтіңа Махмұт әкә деп. Өй бәбі, ұсымам нама тоқыр атыям мұқан балдығы мен?
0: Махмұт үйсіз қопыма, Махмұт ақсығы деп
1: тұ? Яқы, маңа деді ме кетеп, өзен бек кетіп
0: айтып жоқ? Яқы, үзіңіз қаман Махмұт ақсығы деп тұ, Махмұт ақс бәз ұн?
1: Дәз, болды.
0: Бұл апу, үш асан қу бір тірек құмақ.
1: Болды, ұн әсі, Махмұт ақсы, бұлсы, оттыл талышы отыды.
0: Әзір, ой, машин жаң қауын әнзі немі дейді қанды, менің авазымны аңлан деп мақұл.
2: Да, да, мелодка, мелодка, помните, что дома?
0: Да.
2: Боят меня, кем, что сын шел по ламу на кухать. Долго он отчел, да? Да. Да, отдал сыр мелодка. А вас он нашим на якомлок. Эмма, я нашим на анонсу ба. Страна из Алтын Узыки, я купил Москве, гендек. Да, это я шел мелодка. А мы шел када, а я мой опыт тоже, а сам уран чекан. А мы шел продолжаем, кем, что бы. Юл Аллахым сақлап, балларының бейді қатар, мектепнің мұншымыз құрына, шынақларымыз ағы мектеп, бүйтанымыз қатмышқан барлық оқу ұшыға, мұшы радио ұзылдың пайдыңдар.

0: Ya bu tosluşla a tosluşun aldı diş kepemesim ya o derecegi tek düşmepti onun içi kırmepti.
1: Baş özgertişki karıta kayılıplaşkan meşgulat görsetmesini yolu koydu.
2: Ali Mektep imtihanı yetip geliş aldı da Abdonom rayonunun her kaysi caylardaki taksi etretleri, pidayılar, türlük tayyarlık hizmetlerini yakşı işlep, varlık okuçlarının imtihanına tinç aman oğuşluk katnışışıga kapaletli kılıdı. Emdi haberler anala.
1: Әмді еңі идея арқылық еңі мұсапығы етекчілік қылайлы. Тапшырықны әстічін сақлап, 15-ші бәшілді жасарет білен алғы үлгірлейлі сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Станцымыз қәвірі. Бүгін Дүния мұхит күні. Дөлдімізді типні омымызлік ешілгі өзгертіп, бірлікті гүзел жонғу бәрпа қылыш баш темі қылынды. Шинжан Ши Цзиньпин экология мәдениелігі идеясының етекчілігі де экологияны алдыңғы орынға қойыш. Yeşil terakki kılış ideyasını baştan ahır emelde körüstüp, kumdan müdafiyeleniş, kum tezgilleş, derya köllerine esliği keltürüş, bulgınışının aldığını iliş ve onu tüzeş katarlıklarına dair bir katar noktalık kuruluşlarını sistemlik algı sürüp, güzel Şincan'ın ekologiye asası reyini cülalandırdı. Növette Teklimakan Kumlıkı'nın çetedeki Lopnur Nahiyesi de Şincan Ormancılık Peller Akademiyası'nın pen tetkikat hadimleri Pişgırım Sıkı Karmay, Ahtiken, Söksök, Yulgun, Çüzgün Katarlık, Tötkıl Kumlık Ösümlükini Köşme Kumlıkı tikip, Suğarmaydıgan kılıp tikiş tecrübesi işildi. Tüpler Köşme Kumlığı tikilip, Nek Meydan'da Suğarmızımı buluduğun tikiş sınıkı işlendi. Төшік тешіш машинсының көрілдешіге әгішіп, құмлықта найт тезла бір метрігі еқін чонқырлықта төшік пайда болды. Техниклар ян елтізі тәрәкі қылған чатқал майысыны тәхминен 60 сантиметр ұзылықтыке қағаз турбығы кіргізіп, төшікнің астығы қойып, елтіз системісіні нәм құм қатылымы білән бейвастық ұшыраштырды. Әрбір түп майысығы пәкәт 15 килограмм елтіз тұрақлаштырыш сүйі қойылды. Бұның да кейін адам күші арқылық суғармысымы болыды. Аптыным райлық Орманчылық Пәлләр Академиясы партия комитетінің шуджесі, академияның муавын башлықы Ван Тиян Бин мұндақ деді. Біріншіден асаси елтізіне чонқыр көміш, ішкіншіден чашми елтізі имкан қадар тәрәкі қылған болыш. Яна ер астының ізчіл нәм болышығы капалатлық қылыш керек, мұшындақ болғандыла тұтшығы капалатлық қылғылы болыды. Бұл ел 5-ші айының ақырғыча Лопнур Нахиясы бұл қыл ұсылда құрғақчылықы чедамлық 8 қыл 5960 түп көлчет дейді. Бұның 4306 түпі тұтып, тұтыш неспіте 71%-ні ешіп, тіккенде бірлік етім соғырдыған, кейін соғармысымы болыдыған құмлық 7-ші өсімлікі арқылық экологияны әсліге кәлтіріш техникісі да мұхим бөсіш қолғы кәлді. Ван Тянбин мұндақ деді. Дәрия қынадын ирақ жайдеке қақаслық, шорлық ерлерінімі мұшы ұсылыны қолынып түзейміз. Бас шуджи Ши Цзиньпин тағы дәрия, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны біргевділәштіріп қоғдаш вә системілық түзәшті чыңтұрып, бұлғынышының алдыны еліш вә оны түзәш өткілігі ұжым қылыш жеңіне чонқыры яқшы қылыш керек деп көрсетті. Шинжан көк асманның қоғдаш жеңіде Тяншанның шимали етікідігі шәһәрлер топыны асаслық жаң мейданы қылып, атмосфера мұхитіні түзәшіне ұда 3 жыл халық тұрмышы әмәлі іші қатарғы кіргізіп, ноқтылық алғы сүріп, көк асман ақ бұлытны дайымлық алет қайландырды. Бұл ел 1-ші айдың 4-ші айғыча Тяншанның шимали етікідігі 17 нахия шәһәрінің ауа сүпті әлі болған күн саны 1520-ге етіп, бұлтыр күші мәзгілдікіден 3.6% пойнт юқыр болып, ауа сүпті әлі болған күн саны 71 күн көпейді. Шинжан сүзік суыны қоғдаш жеңіде су байлықы, су мұхиті, су экологиясыны түзешіні бір тұташ білалап алғы сүріп, Аптыным районның ноқтылық вадыларының су экология мұхитіні қоғдаш ерік біланыны әмәлілештіріп, ноқтылық дәрия көллерге экологиялік су толықылды. Экологияны әсілігі кәлтірді, әмді универсал түзіді. Шимго дәриясы бойды ясалған, Шимго дәриясы су мәнзірі бәлбіғі үрім чәрі еқін қиылардың бұян бәрпа қылған су мәнзірісі районы болып, бұй әрдікі 8 чон өзгіче мәнзірі әтіраптікі 10-нәчі олтырақ райондікі ахаллар арам алдыған яқшы жайғайланды. Şimgo deryası, mənbəsi və otları eqin kəsmi yüzdə

0: Нан сөзіпті нөвәтті бірінч 2-ші түрдікі сөзіпітігі етіштек әла сәвияны сақлап келмәкті. Төвән иқын кәсімі 100 сөзіпітінің 5-ші түрді болышығы му үзіл кесіл қатымы берілді. Үрімчәрі Шимго райолық Дария көл башқұрыш мәркізінің мудірі Цуи Джинлин мұдақтыды. Дария башлықы түзімедікі башқұрыш чарысыға асасын Дарияны район пәсілді бір қытым, көчі башқарымысы айды бір қытым, мәхәлі әптеді бір қытым чарлайды. Қандақлы мәсілі болса, дария башлықы тармақларыны маслаштырып әл қылыды. 15-ші 5 жылық ерік білан программысы да тәбі әсілігі кәлтүріш білен сүнні ұсылды әсілігі кәлтүрішіні бір тұташ білалап, сүпәтіні өстіріш, кәсіпіні гүллендіріш, халықы нәпиет күзішке текімі әхмиет беріш отырғы қойылды. Шинжан нөвәтті өз әмәлетігі ұйғын келедіған, системісі мүкәммәл болған бір үріш экология, мұхит қоғдаш төзілмі механизмі орынтып, районның экология бейхатерлікіні әр тәрәплімі қоғдап, сөзік соу ешіл тағының экология әвзәлікіні текімі гәуділендірмәкті.
1: Әмді, мәркезінің экология, мұхит қоғдаш назаретчілікі давамнашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз Хәвірі. Атоном район бүгін Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 27-ші түркімді бежірішкі тапшырған, нұқтылық деққат қылыдған 3 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 70 әрзет дейлосына тапшырвалды. Бұның 47-сі телефон арқылық, 23-сі хәт арқылық паш қылынған. Бұ 70 дейлоның 36-сі Үрімчі шәхрінің, 9-сі Санжы-Хүзо автоном областының, 8-і Ақсу вилайатының, 5-і Байынғұлын-Моңғұл автоном областының, нұқтылық деққат қылыдған дейлі 1, 3-і Илі-Қазақ автоном областының, нұқтылық деққат қылыдған дейлі 1, 2-сі Бордала-Моңғұл автоном областының, 2-сі Құмыл шәхрінің, 2-сі Қызылсу-Қырғыз автоном областының, 1-і Тарбағатай вилайатының, 1-і Қармай шәхрінің, 1-і Қашқар вилайатының, нұқтылық деққат қылыдған дейлі 1. Бұ түркімді бежірішкі тапшырылған әрзият дейлолырны мұхит бұлғаш әхвалы бойынша түргі айрығанда атмосфераны бұлғаш дейлосы 25, шауқын арқылық бұлғаш дейлосы 18, қаттық ташландық арқылық бұлғаш дейлосы 9, экологияны бұзғыншылыққы ұшырытыш дейлосы 8, су бұлғаш дейлосы 2, башқы түрдеке бұлғаш дейлосы 8. Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 6-ші айының 5-ші күні кеше 27 түркімді нұқтылық деққат қылыдған 100 дейлоны өз ішіге алған, амма паш қылған 1403 дейлоны автоном районның бежірішіге тапшырды. Бұның 1148-і телефон арқылық, 255-і хәт арқылық паш қылынған. Юқырқи әрзият дейлолары жайларының бежірішіге өткізіп берілді. Алақыдар бәлгілімі бойынша бежірілді.
0: Станциямыз Хәвірі. Мәркез экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпсі 5-ші айының 27-ші күні 18-ші түркімді амы паш қылған 58 әрзет дейлосыны автоном районның бежірішігі тапшырған еді. Бұның оны алақыдар бәлгілімілерге асасен ашқарланмайды. Тәләпкі асасен бұл түркімдікі амы паш қылған әрзет дейлоларыны бежірішкі өткізіп беріш вән назарет қылғаш түзтеш әхвалыны ашқарлаш жәдвілі жәмиетке ашқарланды. Шинжан ұйғыр автоном райлық қалық өкіметінің тор бекітіден көргілі болуды.
1: Станциямыз Хәвірі. Автоном райондық партия комитетінің муавин шужесі, автоном районның рәйесі, автоном райондық райондар мас тәрәқияты рәхбәрлік құрыпсының башлығы Әркен Тунияз 6-ші айының 4-ші күні түштін бұрын автоном райондық райондар мас тәрәқияты рәхбәрлік құрыпсының 1-ші иығыныны риясетчілік қылып ашты. Иығында баш шуже Ши Цзиньпиннің райондарның мас тәрәқияты тоғырсырки мұхим баялары чоңқұр өгінілді, ізчіллаштырылды. Мұнасветлік қызмет әхвали доклады аңлап өтілді. Мұнасветлік өтчетлер қарап чықылды. Кейінгі қадамдегі қызметлер мұхакім қылынып орылаштырылды. Иығында мұнылар көрістілді. Caylar, tarmaqlar, baş şuji Xi Jinpingning rayonlarının mas taraqqiyati to'g'risidagi muhim bayonlarining ruhini cho'nqur o'rganib, to'liq o'zlashtirib, mavqani boylik ustunligiga qo'yib, selishtirma afzalligini joriy qildirib, asosiy kavdilik funksiyasini yanimo kuchaytirib, rayonlar mas taraqqiyatining cho'nqurlashishi, puxtalanishiga texmo zo'r salmoq, texmo amaliy istil, texmo yuqori sifat, unum orqali puxta turtki bo'lish kerak.

0: Кохтежаш, яшаш мохитыны түзаш, ешіл төвәнкар болық тұрмыш қатарлық білімлеріні омымлаштырып, экологиялік мохитны қоғдашқы дайыр қанун низамларын шөндірді. Ават Нахия, Ават Базыры, Хуайуан мәхәлісінің ахалысы Айгүзел Осман мұндақтыды. Ават Нахиясыда дәлдірәқлерінің барған сері көпейгәлікіні, мохитның барған сері яқшыланғалықыны өз көзім білән көрдім. Бұныңден кейін ішіне су тежеш, тоқ тежеш, әхләтні түрігі айырыштың башлап, айләмдікілер вә қошынлар білән бірлікті ешіл тұрмыш кәчіріп, өз жайымызның гүзел тағ дәрияларыны қоғдаймен. Тарбағатай вилоятлик экология мохит идарасының хизмәтчілері әрқайс нахия шәһәрләрдеки соды кочы райондарыға беріп, дүния мохит күне тәшвик қылыш, түшендіріш фаалиетін қанат яйдырды. Хизмәтчілер мәвқәне аһалларының күнделік тұрмыш адетіге қартып, мохит қоғдаш білімлеріні тәпсілі түшендірді. Тарбағатай вилоятлик экология мохит идарасы Чөчәк шәһәрлек шөбе идарасы тәшвик тәрбия бөлімінің мәсулі Хы Шанхау мұндақ деді. Мұхит қоғдаш білімлеріні аммығы еткізіп, текім көп ахалының әхләтіні түрігі айрыш, төвән карболық тұрмышқа тәшәбізкарлық білән қатыны шығы түрткі болып, омым халық ортақ түзейдіған, мәнбәдің алдыны алыдыған түзейдіған, әмі кіші мәсулетіні толық адақылыдыған мұхит қоғдаш еңі әндейісі шәкіләндірушіні өміт қылымыз.
1: Әмде станциямыздың Осмыны көк, ері ешіл, сүйі сүзік болған гүзел бәқтілік юрт мақанны ортақ қоғдайлы маузолық обзорын аңдытымыз. Дүния мұхит күні әм тәбиетке өрмет білдіруден қатыр күн. Шындақла, умуми халықны мұхит қоғдашқа қатнышқы чақырыдыған еғілі сигналы. Гүзел юрт мақанны әмі адам ортақ құрыды, әмі айла ортақ бәрленуді. Экология мұхит қоғдаш әзелдің құрық шуар әмес. Бәлкі тұрмышқы сандырылген күнділік ұшақ-түшек ішіла. Көпчілік бірлікті әр бір киловатт ток, әр бір тамча суны тежеп, ешіл төвән карболлық сәпәр қылышта чыңдырып, өйінің алды кәйнедікі мұхитіні тәшәбізкарлық білән тазылайлы. Бұ адды ішларының әмісі гүзел юрт мақанны қоғдаштығы әмәлі әрекет. Сүзік су, ешіл тағы ән ұмуми мәнбәттар болған халық тұрмышы бәқт саадыды. Яшашқы бап келедіған юрт мақан халық тұрмышыдегі ән әқиқи арзу. Ұмуми халық бір ниетті ешілліқні қоғдаштын ібарет күшлік ортақ тонышны мүжәсәмләп, осмыны көк, ері ешіл, сүйі сүзік болған гүзел бәқтілік юрт мақанны ортақ қоғдайлы.
0: Станциямыз мұхбері Яңжу хабар қылды. Яқында Үрім шәһәрінің шәһәр базарлардағы қоны олтырақ районларыны өз алдығы еңілаш, әсілдегі бойынша чекіп, әсілдегі бойынша селіш, өзгертіш қызметіге етекшілік қылыш сынақ лайыхасы рәсми тарқытылып, Үрім шәһәрдегі қоны олтырақ районларыны өз алдығы еңілаш, өзгертішіне конкрет қылыплашқан мәшғұлат көрсетмесі білән тәмінледі. Лайыхадегі белгілімеге асасан, қоны олтырақ районларыны өз алдығы еңілаш, Ким мәнпәтләнсе, шу мәбләғ чықырыш принципі бойынша іліп берілдіған болып, ағалларының бір тұташ пікіріні іліп, ортақ мәбләғ чықырышығы тоғыр келеді. 2000 жылдың бұрын селінған қоны олтырақ райолар мұхим нұқты қылынады. Үрім шәһәрлік туралғу вә шәһәр езі құрылышы идарысы өй бейхатарлікіні бағалаш мәркізінің бұдыры, Гон Джанзян мұқпырға адды қылып етқанда өй игілері өзі игі болып, қоны өйлеріні чекіп орныға еңіден бейна салдығалықы. Си, ди дәрежелік қатарлік өйлерге қарта шәһәр район 2 дәрежелік туралғу вә шәһәр езі құрылышы тармақларының юқыр дәрежелік тармақларының шәһәрдегі қатарлік қоны өйлеріні өзгертіш, ярдам пул мәблігіні бағалық қолғы кәлтіріп, қиыншылығы бар амының мәбләғ бесіміне ені кілтідіғалықыны ейтіп мұндақ деді. Өзгертішті адетте бинаны бірлік қылыш, имаратның омуми мүліктарлары қойшылышы тәләп қылынады. Яна өзгертішке кетідіған мәбләғ есаплап чықырылады. Бірлік тәннәрх қанчылық, қанчылық чоңлықты селінады, қандақ селінады деген мәсілілер дөләт зімін бошлықы ерік биланының тәліпігі ұйғын болыш керек. Шындыла асаси құрылыш тәртіпіні елғы қойғылы болады. Яны бір алдыңқы шәрті барлық мүліктарлар қойшылышы, идеяны тәләпні бірлік кәлтіруші. Елғы қойш асаси гәуділік аппаратқа авалы қылышы. Яки салахиетке иге асаси гәуде барлық бұқраларының арзусы бойынша құрылышыны елғы қойш керек. mülkdarı köp turalğularğa qarta layihədə özgərtiş məbləğini gəmləşnin iki xil şəkli oturğa qoyuldu. Bir xili birləşib vakaltən seliş əndiyisi bulub, turuşluq ahallar ortaq məbləğ çıxırıb özləri yeni öy salıdı. İqtisadi besimi bir qədər çoğun ahallar yəni bəlgilimi boyca turalğu amivi fondını çıxırıb xiracətki işləsi bulıdı. Yəni bir xili bazarlaşdırıb ortaq seliş əndiyisi, bunun da öycəy karxalları məbləğ çıxırıb quruluş qılıdı. Ahallar keyin qaytırıb setibilib köçüb kirib, bir qetimdələ məbləğ çıxırış besimini zor dərəcədə yenikiltələydi. Layihədə yəni bir qatar yürüşlük qollaş siyasətləri otdırıq qoyuldu. Yerik plan qatlımında quruluş gölümünü muvafiq köpəyçikə yol qoyuludu. Məsələn, quruluş gölümü 50 kvadrat metrdən kiçik öylərini əsildik göləmnin 30%-dən eşib gətməgə asasda göləmni kəngəyitib selib, lift orintiş və amvi mülazimətini yürüşləşdirişkə işildişkə boludu. Yer qatlımında köp xil yer bilən təminləş, qoşni yerlərini birləşib özgərtiş və yer astı boşluqını eçib paydalanışqə mədət beriludu. Mablag qatlımında C, D dərəcəlik xatarlik öylərini özgərtişdə mərkəz maliyyəsinin yardım pul məbləğini iltimas qilishqa boludu. Pul muamilə aparatlarının tövən ösümlük, uzaq dəvrilik qarz mülazimiti bilən təminləşigə ilham berildi. Gong Zhenjiang muxbirğa özgərtiş məzgilidə əgər ahallarının turduğan cayı bolmasa, vaqtlıq orlaşdırış kapaltı siyasətimi yolğa qoyulğanlıqını etmindaq dedi. Әгер өзгәртішке четілдіған өй мүліктарының намыдекі бірден-бір туралғу болса, азырқ сиясеттікі тәләп қылынған дайыр ішчі де капалетлік туралғуыны өткінші өй мәнбәс қылып илтимас қылсы болуды. Район нахияләр мүліктарларының ехтияжыға асасан, екін әтраптан тәңшәп еріп, ешіл ел ечіп, тез тәкшіріп тәстіқлайды. Layihəni Ürüm Şəhərlik Turalğu və Şəhər Yezi Quruluşu İdarəsi, Təbii Baylıq İdarəsi tüzgən bulub, küşki iqi buluş müddəti 2 yıl. Növətə Ürüm Şəhərdikə hər qaysi rayon nahiyələr orlaşdırma boyca siyasətinə təşviq qiliş və arzusını rədk turğuzub təkşürüş xizmətini qanat yaydırıb atıdı. Şəraiti piş betilgən birdən 2 gecə oltıraq rayonunu tallab, tonci türkümdə sınaq noxtısı qılıb, örnək qiliş, kəngəyçikə boludğan ülgi misalı bərpa qılınıdı.
1: Stansımız xəvri. Ali Mektəb imtihanı yetib geliş aldıda, Abdonum rayonunun hər qaysi cayılardaki taksi ətrətləri, pidaylar, türlük təyyarlıq xizmətlərini yaxşı işləb, Ali Mektəb imtihanı məzgilinə mehir şəbqət yet gözüb, imtihan verdiğən oquqçılarını tuşuş pahaliyyətini qanat yaydırıb, barlıq oquqçılarının imtihanğa tinç aman, unuşluq qatnışıqa kapalətlik qıladı. 6-cı ayın 3-cü günü Şincan Ardaçao Sayahat Taksi Çeklik Şirketinin Mehir Şəbqət yetküzüb imtihanğa qatnışılğan oquqçularını toşuş avtomobil ətrəti illiqliq içində yığıldı. 100-dən artıq avtomobilin Mehir Şəbqət yetküzüb imtihanğa qatnışılğan oquqçularını toşuş ammavi mənbət müsabiqəsi başlandı. Şirket partiya yajikisinin şujesi muavin baş direktor Niu Tao mundaqdırı. 2026 yıllık mehir şəbqət yetküzüb imtihanğa qatnışılğan oquqçularını toşuş, onların arzusunu qanatlandırış rəsmi başlandı. Barlıq şoförlər təqib oldu. Bu yılki imtihanğa qatnışılğan oquqçularını toşuş jarayanında onlara mineral su, imtihan qoralları qatarlıqlarını təyyarlab, təsadüfi əhvalda ciddi işlərğa taqabül turışqa kapalətlik qılımız. Korli şəhrinin 2026-cı yıllıq mədəni qatnaş həm meyir şəbqət yetküzüb imtihanğa qatnışılğan oquqçılarını toşuş fəaliyyətini başlaş mürasimi yəqində ötküzüldü. Meyir şəbqət yetküzüb imtihanğa qatnışılğan oquqçılarını toşuş avtomobillərğa birdək bir tutaş bəlgi çaplanğan bolub, 6-cı ayının 7-ci, 8-ci günləri imtihan verdiğən oquqçılar həm onların ata-anaları 2026-cı yıllıq ali məktəb imtihanğa qatnışış kinişkisi, imtihanğa nazarətçilik qılıdğan oquqçılar imtihanğa nazarətçilik qılış kinişkisi bilən meyir şəbqət yetküzüb imtihanğa qatnışılğan oquqçılarını toşuş avtomobili bəlgisi çaplanğan avtomobillarga haqsız ultursu boladı. Korli şəhərlik Gong'an idarisi qatnaş başquruş çoğun ətirti tərtib ұttır ətirtinin başlıqı Ma Shuefeng mundaqdırı. barlıq çarlaş saxçı avtomobilleri vəzifi icra qılıdğan saxçılar bütün müsabidə buyruq kütüb, qol işartı qılğan haman toxtab, hər vaqt inkas qaytırıb, qiyinçiliqə uçrağan oquqçılarga yeşil yol eçib berib, ən tez sürətdə köz aldırki ciddi

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығаларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үшірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вәчініқ үсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішіләнің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң еңі

Қайқа ішімдігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарға сәлінді. Құтының еғізіні асыңызда мұкапатлық пағалиятқы қатнышы алайсыз. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімдігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Аптымобыл әйдігенде Қайқа ішім ройыңызды ұрғытын. Бұразлийдің кәлтүрілген ғуалана қошылған. Қайқа ішімдігіні ішсіңіз 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Қайқа ішімдігі.

0: Құрметті алғычылар, тән тәрбие ва сағламлық программымыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқы әпсі Сұлушы теңді алмас қадамды аңлатылуды. Программымыз не? Сұлушы тең әпсілім аңлышыңнан қарша алымыз.
1: Құрметті радио алғычылар, әмді дейқтіңла волейбол мұсабық сыр болсын. Түнігін кешті Дүния Аялы волейбол бірләшімі мұсабықсының Нәнжің бекіті мұсабықсыда төлітіміз командасы 5 мейдан кәскін мұсабық ілішіп, ішкеге қаршы 3 нәтижі білән Тайланд командасын еңіп, мұсабықы пәсілдікі түнжі қалбіні қолық келдіріп, 0-1 Дүния рәттәртіп жоғылан номырғы ерішті. Бүгін дөлітіміз командасы бір күн дәмеліп, 6 айның 6 күні, яны әті саат 19:30 Сербия командасы білән мұсабық ілішеді.
0: Бұл бекеттікі түнжі айланма мұсабықы да бұл ішкі команды оқшашты ұқтырып қойған болғашқа, бұл мейдан мұсабықа ішкі команданың жәңгіварлықыны ұрғытуш, сәп шәкліні яқшылашта ең тайым мұйым орында тұрды. Ақырда дөлітіміз аялла волейбол командасы 5 мейдан кәскін мұсабық ілішеш арқылық, рақабәтісінінгі қайсарлікі толған қайтырмы ұжымығы тақабыл тұрып, ішкеге қаршы 3 нәтиж білән Тайланд аялла волейбол командасыны еңіп, бұл бекеттікі мұсабықыдекі тұнжы ғалбысыны қолық келдірді.
1: Бүтін мейдан мұсабықыға нәзір салсақ, яш команда әзаларының өз бетіліші вә үлгірліші оқшашла көрінәрлік болды. Бұл қытымқы мұсабықыда дөлітіміз аялла волейбол командасының ян тараптын ұжым қылыш халыты омумүйізлік яқшылынып, үлгіргі ұжым қылыш ұсулы бірлі қыл болыш, номер іліш өнімі төвен болыш мәселесіден құтылды. Бұның ішіде Джон Юшеннің хұжым қылыш ұсулы техімі мол болып, о күшілік хұжым біләнлі чәкілініпті қалмай, хұжым ұсулыны мұсабықы мейданның вәзетігі асасын жанлық тәңшіде. Дон Юханның сәрпі беріш күші күшілік болып, ян тараптын хұжым қылышы тірек білән тәмінледі. Яш қошымчы хұжымчыларының ипадысы мұ оқшашла яқшы болды. Гожуңнан Ван Аученнің тез хұжым қылыш ритмі рошен кәскен болып, команданың тактикі системісіне янымы бейтті. Бұл мейдандығы санлық мәлімат статистикасы да Джон Юшен бүтін мейдандығы әң юқыр болған 21 номырға, Таңшин 18 номырға, Ван Аучен 13 номырға, Дон Юйхан 10 номырға ерішті.
0: Қош, үшірла қараймыз, ә?
1: Үшірла қарайдыған болсақ, мұны аңлықшыларымыздың қайсар аялы сімлікәріміз яқтырып аңлап күлдәсілін әвәтіп тұр, рейім жан мұ яқтырып аңлап мұны. Құчырланы әвәтіпті, күлдәсіләні әвәтіпті, оныңның башқы қарайдыған болсақ, Тортакси Розжан, Мейдің Джунлу, қошылыныштыр ауандапты, рахмет. Кәлігісім үшін ісімлік аңлықшымыздың ке ауазды құчырба кен аңлап ақсақ.
2: Яқшымыр, яқшылар, яқшымыр, шопыр достар.
1: Яқшымыр?
2: Жәншөр береш, үйтәнліке болшын, жәкшізіңді, чоң машинла, көп,
1: Болды, рахмет, яқшы ұшырлағы. Атышының құрылыш елдір ауан шындық чырайлық пәйзі ямғыр еғуатыды, депті Юсенжан ісімлік аңлығычымыз. Демек, атыш тарапләді мұ, ямғыр еғуатып тұмыны. Достырымызға құшыл, кейпиятла яр болсын.
3: Автомобил әйдігенде, хейка ішчім. Ройыңызды ұрғытыл. Бұр азды едін кәлтүрдіген ұалдана қошылған. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрды. Хейка ішчімдігі, ішчімдігі. Хейка ішчімдігінің 2026 жылдық көк құтылық еңі мақсулаты базарғы селінді. Құтының еғізіні ассыңызда мұкапатлық пағалиетті қатнышы алайсыз. Бұр азды едін кәлтүрдіген ұалдана қошылған. Хейка ішчімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрды. Ямғұр пәсілі орымы вақты білен кәлді тән, дейқан алдыраш майсы тікіп тұрып ең. 6-ның 5-ші күні яз пәсілдікі 3-ші мәусім орымы вақты мәусімі етіп келдік. Орымы вақты даллық зыраға теріш мәусім болып, жанұпта дейқанла шал теріш білен алдыраш болып. Шымалда күзгі бұғдайдың осыл елінуді. Бір үліш әжір сұңдырсаң, бір үліш осыл алысаң деген кеп ба. Орымы вақтыды тұрышчаллық көрістіп, мол осыл вә гүзәлікі толған яз пәсіліні күтіп алайлық.

0: Қадарлық тослас Шинжау радио телевизия станциясы Березет 4 қатнаш сәнәт радиосының қайырлы ақшам программасын дамыштыратымыз. Программамыз Шинжау радио телевизия станциясының яңа таратқа әпсі. Слушы тені масқарамын алынтылды программамыздың слушы тені әпсірі маңышыланы қызғын қаршы алымыз дастар. Досадыға ұшырла қарайымыз ұшырладың. Осман аңғычымыз әсе жақшымсыз. Мән чапчал найысы тұрып, программынан яқтырып аңлаватты мән. Авазыңыз ұшық шықы баты да рәхмәді ұшырлан елапсыз қызғын қаршалымыз. Сіз ұма программынан дамынық яқтырып аңлышыңызды чен кі онымызды мәткіліңізді көптің көп рәхмәді ұшырыңызға. Қаплан аңғычымыз не ке? Авазлық шырға кея қаплан.
1: Әркеш мәді төмен көрге адам екен қарапман ғайны шырды араған кені.
0: Рахмар шырыңыз ғанынан машқа сәбі шырыңызды апшырып болдық. Бақыт ербесі нақшыланы орлаштырып ерейді көптің көп рахмет. Құшына сөрметлік радионың ұшылан лирик мұлышық күйліріміз давамлық өзір ұнады болды. Әмді кен өтімізді өзір ұнады ұсындыған нақшымыз болса. Яны, дала орылған мұхаббетім намлық мұңғылшы нақшынысынымыз. Merhamet olsun.

Қадірлік аңлауш достар, Шинжан радио телевизия станциясы президенттілді төт қатынас сәнәті радиосының қайырлы ақшам программасын дамлаштыратымыз программыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әтісі. Сұлушы тен намаз қырымды алтылды программызның сұлушы тен әпсірмаңыз жаланы қызғын қаршалымыз достар.

0: Достарын кеу шырла қарсақ шин фүджілі яңлғычымыз. Яқшым өркешенім мол мәзмолық нақшыланы қойып беру атсыз рахмет сізге әдіп, әгілдәні ерлапсыз сізге мөкептін көп рахмет, анадан башқа. Авазлық шырден қаплан.
1: Өркеш мәл яңа айырымда тәсір азырақтен, бөрі сізден ішкі тәсір әкен. Шының еқиға құсын мұлаққасы, кіра әліғасы болғалышыма, айрықланмағы шырда, көт айрықланыш болды.
0: Рахмет шырыңызға. Әзіз аңғышлар, түвенде ваңыяң орылған «Güzel Şincan» намлық нақшын өзірін лағысынымыз.

İşlərini doğru təhlil qilish, özünü düşünish və daim minnətdarlıq duyğusunu saxlash bizim kayfiyyatımızı yaxşı saxlışımızğa yardım verdi. Hayatdan, özünüzdən və adamlardan köpürək minnətdar bolun. Köpürək rəhmət etdim. Sizgə rəhmət etdim bu proqramımızı başlayıb aldıq. Yaxdırıb anlıq aysələ, mən riyasatçı dostunla Qunduz Aytürdi. Сәмілік аңлығычы дозла, сізгі рахмат етқұн ба программымыз Шенжан Радио Телевизия ұстанысының еңі таратқы әпсі Сұлу жетенді масқадамда аңлытылыды. Сұлу жетен әпсін жүріп аңлышынланы қаршалымыз. Қане, бүгінке сізгі рахмат етқұн ба программымызға қандақ мәсмұланы орылаштырдық ке, дейхтіңла тәпсілей мәсмұлады болса, алды білән программымыздың мәсмұларын бір ұшыр беріп өтіміз. Шенжандагы ән қалтыз таға жұмыланма чоқысығы чықып қайтып келіп, пәкәт ваз кәшмесілам, әмі әмәлгі ішші мүмкін, деді. 10 еллік ярдан беріш нәтейдісі дә бір ішлемче чарбетчі, 100-дің арту қызметісі ба шеркетнің башламтысыға айланды. Бір өсмір соғы түшіп кеткенде, қашқардагы бір емек-ішмек докунының қызметшілері оны құтқызып алды. Юқарғыдак мәзмұлада аңдыш беріміз, қен әмсі дейқтыңла программымызның тәпсілі мәзмұлдарды болсын.

0: Мейлі қандақ мүшкілатлағы дұчар болмайлы, бұ біздің қаршы тәрәпке тұтқан позицийерімізге бағлық. Бізді миннаттарлық тойғызылы болу декен, әр күніміз иллықлықы толуды. Сізге рахмет еткім бар.
1: Шинжаңдығы әң қалтыз таға жоңыламы чоқысығы чықып қайтып келіп, пәкәт ваз кәшмісілам, әмі әмәлгі іші мүмкін, деді. Алтыншы айның үшінші күні Шинжаң қомылдығы түнде жоңыламы чоқысығы чыққан Чу Хунван жоңыламы чоқысығы чықыштың бұрынғы жапалық минутларыны әсіледі. О, әң ағырқы бір нәті 100 метр арылық қағанда қаттық үтіліп, тамақ еелмей, жесманы күші бүтілілай қорап кеткен болсымы, лекен ваз кетішіні үз жыл ойламыған. О, мұндақ деді. Әр бір адамның қалбіда бір жұмылаңмы чоқысы болуды. Пәкәт сіз нешаныңызғы қарап үз жыл тұрышып, ваз кешмісіңізлам, арзойыңыз аман әмәлге ашуды. 5-й айның 20-й күні Джунгу Нефет Гуруи

0: Аятлықта репетиция жоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгіче білім беріп тұруды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Әтрапымыздегі бізге достықны, гүзәллікні хес қылдырып тұрған әр бір адамға рахмет. Қені достым, мұшқыл туйғыларымызны сізге рахмет етқонба программамызда бірлікті ортақлы шайлы. Келін, программамызға қатнышын. Сізге рахмет етқонба.
1: 107.4 қатнаш сән әт радиосы.

Сөйлеген алғычылы, күні ұндақ болса, дейқтанла давамлық, кіші қалбіні үлітідіған әніші күзел екі айлады болсын. 10 yıllık yardan beriş neticesinde bir işlemci çarabıcı 100'den artık hizmet sıba şirketinin başlamcısına aylandı. 5. ayının 27. günü Cuma Gali Tong Chikan ve onun ayalı Tang Emdeli yoruşu bilen aldıraş bop getti. Tömür kazanda puruklap göç kaynavat etti. Uçak peşide uğru çıkıp durgan etken çay ve yenili silingan sağızı bar idi. Пәтнұсқа әрі қыл печені біранек вә мейвичі білі рәтлік тазылған болып, ұла алайды бір мейхман Чи Шанхайны үйгі мейхман болышқа тәкіліп қылған еді. Әлік 6 яшлық Джума ғали Аршан Нахиясы аңғылық базыры Бұрыл Тонгі кәнтінің ахалысы. Ұл мұқпырға алдыңғы әпті өзінің құрлы шәріда 10 миллион еллік құрылыш түрі имзалыға алықы. Bu hoşallıkıdın tən bəhirman buluşda könlədə tuncu bulup oylağan kişi Çi Şanghay ikəlikini etib mündaq dedi. Şirkitimdə 100 işçi xizmətçi ba. Bugünkü nəticini qolğa kəltürüşüm, bütünləy Çi Şanghayının başdan axır yardan bəgəlikidin boldi. O mağa qiyinçiliklarga taqabıl turalaydıgan cəsarət bərdi. Elgirey o ızçil dadısıga əgişib mal beqib kəygan bolub, Kırım mənbəsi bir xıllam idi. İşki qızının oxşi və türlük turmuş çıxımları onu arman qoçuşluq dərman yoxdək hez qıldır atdı. Cuma Qali ailəsinin eğir yükünü zəmisəgi iliş üçün hər yili qıştiki boş vaqtlada cix yerlərgə verib işləmçilik qıldı. O, xış toşuş, tam qopuruş, simun toşuş qatarlıq pul tapqalı buludığanlı iş bolsa əzəldin, hardım, taldım demək qıldı. Cuma Qali 2016 yılı küzdə yıqın dostunun tonuşturuşu bilən Pingtuan 5-ci işi Şuanxı şəhridiki bir quruluş urnuğu berib işlədi. O, bu yədə özünün hayatını özgərtidigan kişini uçuratdı. O dəl Çi Şanghay idi. Cuma Qali mundaq dedi. İş urnuğu yeni gəygəndə mən türlük uşaq işladım başlap, toşuş və material qaçılaş, şürüş qatarlıq asasi xizmətlərgə məsul boldum. Çi Şanghay menin japağı çidaydı qalıqımını görüp, aşıqanıqa daim man köpürək tamak berişin tapılıdı. Yana təcrübüsü mol pişqadam ustamını man yetekçilik kılışqa alaydan uğrulaştırıp, man türlük maharatlarını kol mu kol ügetdi. Aynı yili Çi Şanghay mu ilgilik tiklaşının dəslapki baskışıda turvatkan bulup, kuruluş türü əmdili yaxşılını vatkan, işleri texim muqum əməs edi. Lekin yenilam Әтұрапыдығы қиыншылығы ба кішіләге ярдан берішіні яқшы көретті. 2 елден кейін түрлік құрылыш махаратыны игіліген Джума Қали етерлік әмәлі мәшғулат тәжірбісігі тайынып, өз алдыға игілік түкіләшіні қарар қылды. О, бұ ойыны Чи Шанхайге етті. Ойлымыға ядын Чи Шанхай оны қоллап, ішкі ішчінің оның білән білі ішлішіге қызғылық білән ярдан беріпті қамай, яна түріні үстігі алғанда деққат қылыдыған ішіла вә қадымланы башқұрыш тәжірбелеріні тәпсілі өгітіп қойды. Джума Қали мұнақ деді. Сұртты бір мәзгіл мұстақыл іш ағандың кейін құрылыш түріне елғыз үстігі елішіні ойлығынымдың мұ қиыншылықны ес қылдым. Мән игілік тіклеш жәрганыда үздіксіз оңысызлыққа ұшырудым. Ақырыда дәсмайынымы қашлап болдым. Ақыр амалсыз бір идарғы беріп амалық сақлығы жы болдым. Чи Шанхайның мені заңлық қылышыдын әнсіреп, оныңға халымны етішқым жүр әтқыламыдым. Кейін о менің әхвалымны біліп, маңы үмінсізләнмей, пұрсатны чен тұтып, қайтыдан игілік тікіләш тоғырсыды мәдәт бәді. 2019 yılı Çi Şanghay Cuma Qaliğa pütüş bahası 120 min yuan boğan bir türlü kuruluşunu tunuşturdu. Hem bütün jarayanıga ägişip, yetekçilik kılışqa adam orulaştırıp, türlük materiallarını maslaştırışqa yardımlaştı. Bu tür ilip gelgen paydığı tayınıp, Cuma Qali kişilik hayatıdaki tuncu körünerli kırımge erişip, binakarlık kesbige kaytıdın kaytış işentisini tapdı. 2021 yılı Çi Şanghay 3 milyon yuanlık quruq tam türünü Cuma Qalinin məsul buluşuğu tapşırdı.
bu çoğunkır işenç Cuma Gali'ni hem hayran kaldırdı hem hoşal kıldı. O bu kıtımkı fırsatını çiğn tutup, kuruluşunun her bir tertibigi çiğn kadılıp, vazifini yukur süpet bilen tamamladı. Bu yıl Cuma Gali kuruluş kırmigi tayınıp, Bırdala şehrideki aptomobil ve bina öy setip aldı. Bırdala şehridin aptomobil ve bina öy setip aldı. Менің баяшат, тініч, мұқым тұрмыш кәчірішім, пүтілләй Чи Шанхайның баштын ақыр қылған ярдымыдым болды. Бұй елада біз алы қачан қиырындашладәк, еқім боп кәттіқ. Бұ мейхір мұхабәтіне мән бір өмір әсті сақлаймен, деді Джума Ғали. О, әр қытым мадди ұсыл арқылық Чи Шанхайға жауап қайтырмақшы болғанда, Чи Шанхай сылық сөзлер білен рәт қылып, оныңға бұ яқшы ниетіне давамлаштырып, әтрапыдекі қиыншылық ба кішілеге көпірәк кәрден берішіні тапылыды. Жума ғалының аялы Бақытгүл Әхмет 2022 елі ерінің ішілерінің пұқты қадам білен яқшылынып, бүтін айлесідікілер Хошаллыкка чөмгәндә кичек кызының туйыксыз кесел булып калып, әр хутын икесенең нургын докторханаларга берип, кызының кеселене дәвалатышка башлаганлыгын әйтеп, мондак диде. Без дәвалыныш хараҗитыдан гам кылып атканда, Чи Шанхай дәрхал нәхбул әкилеп берип, безнең ин таен җитди мәсьәлебезне хәл кылды. У бер тарафтан безне бел куеп атмаслык рәгъбәтләндерсә, яна бер тарафтан һәр кайсы Тарап мәнбәләр белән тәшәббүскәрлек белән алакылышып, эремгә тиз беҗирип, тиз түгәткеле булыдыган нургын төрләрне тоныштырып, айлымызның мөһим кирем мәнбәсегә иге булып, кызыбызның дәвалыныш хараҗитын төлешимизгә капалатлык кылды. 3 елдан кийин Жума Галиның кичек кызының саламатлыгы әслеге келде һәм дә көңелдегедәк хезмәт тапты. Хәзер Жума Галиның чоң кызы бер кийим кичек дөкене ачыдыган булып, кичек кызы Өрімчеді қызмет қылыды. Тұрмышымыз яқшыланды. Өзімізнілі ойлысақ болмайды. Орықтыққан, дос бұрадарлар, юртташлағы ярдан берішіні ойлышымыз керек. Деді Жума Ғали. Бұ гәпні ө үзчіл көңілігі пүкіп кәйген болып, ғазір ө тәшкілдіген құрылыш әтіреті үздіксіз кен айды. Көпінсі еқін әтіраптікі кент ахалыры еді. O, her kıtım zakasını tapşırıp alğanda aldı bilen kıyınçılığı ba ailelerini esige alıdı. Soda cihattin düşenmegen meselelerge yol okkanda yanılam Çi Şanhay'dan meslehat soraydı. Çi Şanhay mu layıkı da cevabını bereleydi. Eğer aynı yili Çi Şanhay kayıt yardım kılmıgan bolsa, ben bugünkü de günü erişemegen bolattım. Ben bu dostluğunu Әркетләндіргіш күшке айландырып, техімі көп юрташланы, бірлікті бейішкі етекләп, әмәлі әркетім арқылық, иллықлық вә яқшы ниетіні давамлаштырмен, деді Жума Ғали.

Қане, давамлық сізге рахмет етқім ба программымызға орынлаштырылған мазмұнға құлақ салыңлар. Бір өсмір суға түсіп кеткенде Қашқардағы бір жемек ішмек дүкенінің қызметшілері оны құтқызып алды. Бұқанда қайқвал, қане, бірлікте аңлайлы. 6 айының 1-ші күні Қашқардағы бір жемек ішмек дүкенінің егісі ішчі қызметшілеріне Қызылсу облысындағы беріп, коллектив дала тамақ етіш палетігі тәшкілдеді. Yol üstüde ola 16-17 yaşlıq bir ösmürnün külçəkdə suğu düşüb ketkənlikini bayqıdı. Xətəlik peyiddə dükandıki bir xizmətçi dərhal külçəkə düşüb, suğu düşüb ketkən ösmürni qırğaqqı ip çıxdı. Köpçilik dərhal nəx meydanda ciddi qutquzdı, həm də dərhal ciddi qutquzuş telefonuğa telefon qılıb, balını Qızılsu Qırğız Abdunum Oblastlı Xalıq Doktorxansıqa qutquzuşqa davalaşqa apadı. Құтқызып давалаш вақтыды болғашқа, азыр бұл өсмір қатардың құтылды. Аятлық аламетлері тұрақлашты.

0: Сөйлек аңлаучы дослар, сізге рахмет айтқым ба программамызды тамамлаштыратымыза. Қане, тамамлық мәзмұнларымыз құлақ салсаңлар.
1: Дүниедегі ең чырайлық аңландыған кепләнің бірі рахмет сізге атын ибарат.

Шторпанда сақчы халық күш улап, қапсылып қалған сейрік бүркітін құтқызып алды. Табиетке қойып беріш алды да, құшқа бір вақлық қой көші бәрді. Алтын жайынан шекенші күні Шторпан Нахиялы Куңан идарысының сақчылары тәуәлікедеке амы білен бірлішіп, дөлет тәріпідің бірінде дәрежелік қоғдылыдыған ғайван сейрік бүркітіне муапықетлі құтқызып алды, әм табиетке қойып бәрді. Шөкені саат 16-да тәуәліктеке амма етізгі су тұтып атқанда, юған бір құшының етіз бешіда палақшып бүргенлікі. Нормал ұшчалмай ватқалықыны байқап, дәрхал сақчығы мәлім қылып, ярдам тәләп қылды. Сақчы елдаш, етізді бір чоң ұшчар құш медірілі амай тұрды. Қармаққа қоғдылыдыған хайванда қылыды. Хапы болмай тез келіп көріп бақсаңла. Деді кент ахалысы жетейлешкен алды. Мәліматын тапшырып алғандың кейін сақчыла дәрхал құтқызыш жабдықларыны еліп, нәқ майданға атланды. Сақчыла нәқ майданға беріп, бұ құшының ерді өр болып, бірдәм-бірдәм сайрап қойып атқалықы. Әмма ұчалмай ватқалықыны байқыды. Әншікі тәкшүріш арқылық бұ құшының рөшен ташқы зәқмісі ең болып, пәкәт оң тұрныққыда көні зәқмі барлықы. Бір тал тұрнықы кәмтік болып, асаси әркетегі тәсір кеткізмейді қалықы. Әмі бұл қытым тұрнықы етіздікі арғамчы торығы чірмішіп қағалықтың қапсылып қағалықыны байқыды. Сақчыла оны құтқызуш, ярдан беріш қапсығы орылаштырып, қой күші бә су бәді, әмді дәрхал кәспе құтқызуш ярдан беріш қадымлары білін алақылашды. Ұзын өтмей, Явайы хайваланы құтқызуш ярдан беріш мәркізінің қызметшілері нақ майданға етіп келіп, пәріқ етіш арқылық бұ құшының дөлет тәрпідің бірінде дәрежелік қоғдылыдыған хайван сейрік бүркіт ішкәлігіні жәзімләштірді. Қызметші қадымла нақ майданда бағалығандың кейін сақшылаға. Бұ сейрік бүркітінің көні ярысы сақиыпты. Құчуш, оп-оулаш ықтыдары мүкемелкен. Далады яша шарайтыны толық азырлапты. Табиетке қойып берішкі болуды, деді. Арқыдан халық сақчылары, қызметші қадымлар білен бірлікті экологиялік мұхиті яқши табиетке қоғдылыған районға беріп, сейрік бүркітіне табиетке оңышлы қойып берді. Табиетке қойып берілген сейрік бүркіт қанатларын керіп, айлынып, асманға көтеріліп, әң ақырыда тақ ормандығының ішкірсігі қарап ұшып кетті.

Әлбәтте, маның үші қымбатлы кітамдарда бізге әмра болған, бізге сырдаш болған программаларымызға әмра болып, біз үлән білікті программ башқұрған барлық сүйімдік аңлығушыларымызға мұ рахмет етіміз. Мана тосланнан кейін орғын ұшырларын тапшырып алдыға әтегенден башлап аңлаватымен, әрбір программаларын көңіл қойып аңлаватымен дегенде күшірларын тапшырып алдыға. Достарымыз, программаларымыздың бір мәнеби ұзық алалыған болсаңла, шу вақтыңланы, шу программа аңлашқы бәйген болсаңла, шу вақтының өзді вақтыңланы бір қымметке еге қыған болсаңла, әлбәтті, сілеге чин діліміздің минеттарлықымыздың бүлдіріміз. Достар, сізге рахмет айтып қымбат программамыз дауам ішеді ді. Бәшінші айның 18-ші күні түсті, іллік қояш нұры, Үрімчі юқыры еңі техникалық кәсіплі тарақият районы, Қашқар шарқы елі, Шиншин Чайуан ұлтырақ районы ғы түшіп, қору іші іллік кәйпиятқы түмген еді. Ши Шаули, чақлы қорынуқны аста аштырып, 84 яшлық Гүнни Сара Мұхаттайға әмірақ болып, мәхілдедегі пиадылар елі да сәйлік қылып ататты. Шкелі маңғаш бір аңшы

Қане, тосланың әбеткен ұшчырлары қарысаға, яқшы мұ, мән яқтырып аңлабаты мән, ғолжы әбек ісіп кетті, бүгін ғолжы деген бұр яғамды, яғымамды бір қарап әген болсаңлады бә, ғолжының аварайда азырақ ямғыр бәкені, ене температура 17-дің 23, 23 бәк ұсықмы әміз, достымыз ұсықы ұсықсыз ә, лекен ямғыр бәкені. Қош ұнақ болса, Үрімчі шәрінің кәлігізі 72 сәтлік ауа райғымы қарап бақайлы, досырымыздың шәмбе-шәмілік, арамеліш көлірі, көңілік, әхметлік өссін, қане ауа рай қандақ болдық қарап бақайлы. 5-ші сәт бүгін кетедің 6-ші сәт күндізгеде ауа өчіқ. Температура 22-дің 33 сәлісе градус қыча. 6-ші сәт кетедің 7-ші сәт күндізгеде ауа бұл өчіқ болып кейін болытылынды. Температура 21-дің 31 сәлісе градус құча. 7-ші сәл кетедің 8-ші сәл күндізгіте ауа болытлық. Температура 19-дің 27 сәлісе градус құча болуды. 4-5 бал ғарбі шемал шамалы шықыды.

Семек радионы кучарашының билан сизге рахмат айтқанба программамызды мишада ахырлаштырмыз. Яқтырып алғыныңларға қызығылық билан қатнаш қалдықыңларға көптен көп рахмат. Риясатчы достыңлар Қундыз Айтурдин. Хайр хош.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.

көз чаржығында ысық өткізіп сынап бақсақ болады. Ысық өткізіш ысық суының харартыдын пайдаланып, қапақның қысмен жайларға тәсір көрсетіп, терінің сыртқы юзе ва мускул қабытыны бошытып, қан айлынышыны тесілтіп, көз қысмырыке жетелешкен мускулларыны бошытып, көзінің арғынлықыны енекледіді. Яна көз әтрапының қан білен тәмінінішіні ілгірістірді. Пакізлінгіне ысық суға чылған денкен, оны көзге 10 минут яқымыз. Бұл жарайында ысық лүнгіні алмаштырып ішілтеш, соғыған денкен, яны істіш керек. Бір қитімді 10 минуттан артық яқмаслық керек. Оның ұмашқа қолыны пакіз сүйіған денкен, ішкі қолыны бір-бірге сүркеп қыздып, алқан білен көз әтрапыға ысық өткізсек мұ болуды. Бұны 5 минуттан 10 минут күче дауымлаштырсақ, көзінің арғынлықыны енекілетішге ярдымы болуды. Лекен бұл жарайында көзіне бәк чың бесішкі болмайды.

Атышта азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-дің 25 Селсия градусқыче. Қашқада азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-дің 27 Селсия градусқыче. Хотенде азырақ ямғыр яғыды. Температура 19-дің 20 Селсия градусқыче. Үрімчеде хава ұчық болып, кем бұлытланыды. Температура 21-дің 33 Селсия градусқыче болуды 3 бал шамал шықыды. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

0: Жугуланму номерге эрисиз. Яхшы согатларга алмаштыра алайсыз.
1: SolarShading App детали 6.0 Plus нускасының AI акыл иҗади итте чексиз. Епиңе акыл таратку торгы чыгарылды.
2: Шаусы сизге ярдәмлешип иҗади мәзмунларны чыгарып берди. Языкны көзе юмып ачкыча сүрәткә айландыра алайсыз. Бер эгиз гап белән хас чоң фильм эшләй алайсыз.
1: AI акыл таратку ой хыялыгызны белә алайды. Илһамыгызны асанлык козгытыды.
3: SolarShading App детали 6.0 Plus нускасында халыгын чыталып әндисез мал сатып ала алайсыз.
4: Шинҗаң радио телевизия станциясының данлык риясәтчләре бевасты күрсәтеп Шинҗаңның алайды мәсәләтләрен сатыды.
3: Мәзелік таамла, еңі мүйвә, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
4: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы SolarShading App детали 6.0 Plus нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардан SolarShading App деталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозырының.